Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: slušamo na jednu Belana i Fumans. Ovo je žuti semafor. Evo nas, skoro smo došli do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Mislim da smo svi već sad naučili u zadnjih nekoliko dana da je ovo apsolutno laž. Nema Dore, nema Hrvoja. Ovaj tjedan, sljedeći tjedan i onaj tamo tjedan iza. Međutim, hvala svima koji jesu ovdje. Obično bi se možda osjećao usamljenim da nije situacija ovakva kakva je, ali hvala još jednom svima koji se javljaju cijelo vrijeme zadnjih nekoliko dana, koji mi rade društvo i koji dopuštaju meni da vama radim društvo. Stvarno cijenim to, pogotovo kad vidim ovako ovu ogromnu hrpu razglednica ovdje ispred sebe. Čitam sad samo neke koje su stigle ovdje. Najboljoj ekipi pozdrav s Brijuna, društvo žena Buševec. PS, nismo našli kaslić u Fažani i Puli, pa šaljemo od doma. To je za moje cure tamo fino. Hvala na javljanju. Šta je ovo? Draga Dora, Hrvoje i Marko, vi razglednice skupljate, a mi smo svoje izradili. Naši su učenici inspiraciju pronašli u djelima i životu Vladimira Nazora, čije ime naša škola ponosno nosi, sve povodom 150. godišnjice njegova rođenja. Ovim putem pozdravljamo sve vas na doručku. Nadam se da će pozdrav stići i do ostalih škola u Hrvatskoj s kojima dijelimo ime. Zagrebački Nazorovci s Jordanovca. Ljudi... Joj, ne mogu sad čitati sve razglednice jer ih ima ovdje stvarno hrpa, ali budemo u nekom trenu. Stavit ćemo to, razmišljam da stavim to negdje u studiju, na nekakvu ploču možda ih, da ostanu kao uspomena, bilo bi šteta da zaboravimo na to. Znači smo, to smo jednom onako bez veze rekli, aj šaljete nam razglednice, stvarno nismo očekivali da će se ovoliko javiti, pa baš jako lijepo da vratimo malo to u modu. Uglavnom ljudi, četvrtak danas... Profesionalna orijentacija, nemam pojma hoće ići to na kraju ili ne, mislim da se onaj moj plan s pilotom da ga dovučem u profesionalnu orijentaciju ipak izjalovio. Čuo sam se s njime jučer i rekao je da leti u tom trenutku, ne znam je li to laž ili nije, ali u svakom slučaju bojim se da niš od njega. Ako se neko drugi želi javiti za profesionalnu orijentaciju, malo ćemo porazgovarati samo kratko o vašem poslu, kako izgleda to, kako je vama svaki dan. Može se prijaviti na 099-616-7002, ko ne želi, ne veze. Uz to, što sam još htio reći, aha, i ambasadorica obično ide, to je prilika Dori zapustiti neke pjesme koje se njoj sviđaju, onda vidite li se i ostalima sviđa, možda joj preotmem i tu rubriku. Ima još drugih stvari koje ćemo danas raditi, ali ajmo za početak malo svirat. Prljavo kazalište nam kreće, ovo je Molim Boga da svane, iza toga Charles i Eddie sa Would I Lie To You. Ko ima neku dobru ideju u glavi, neki javi brzo. Zajedno 5, 6, 7 minuta otvaramo telefone, pa budite tu.

0: Charles Yeri, slušamo Would I Lie To You. 6:10 nam je došlo, hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Prilično lijepo vrijeme za biti vani, što ljepše vrijeme za biti uz radio. Ok, od sad, kao i inače, od ovog trenutka, 3, 2, ovog trenutka, imam glazbene želje i prijedloge. Jučer je bio karakterističan dan, s obzirom na to da nam je jučer bila 8. godišnjica od koja je otišao Oliver, tako da su više manje svi naručivali gotovo pa istu stvar.
1: E Marko, daj please pusti mi Olivera, bilo koju pjesmu, ako već neko nije tražio.
2: Jutro. A Marko, nemoj kemijat, danas cijel dan pušte samo Olivera i to je to, nemaš potrebe, ništa, kemija dalje. Ćao!
0: Ok, danas se vraćamo na normalne postavke, što znači fokus nije samo na jednog izvođača, nego na sve, kogod da vam padne na pamet. Tako da ako imate neku dobru ideju i želite ubaciti to u našu playlistu, samo naprijed, 099-616-7002. Neki ljudi kažu da ne stignu to zapisati, pa evo još jednom, 099-616-7002. Ko se želi javiti eventualno uživo, naručiti tako, može i više nego dobrodošli, 016-1670-002. Sad pićemo dalje s jednim starim hitom, slušamo malo Bijelo dugme i ovo je, nakon svih ovih godina, iza njih nešto dosta novije.

slušamo Hoziera i Too Sweet. Pjesma koju bi ovog jutra posvetio svojoj kavi. Samo umjesto šećera staviti med.

0: Ok, dobio sam poruku je li dalje vrijede glazbene želje. Naravno da vrijede do 6.35 otprilike. Neki su već poslali svoje primjerice. Ante.
1: E Marko, dobro jutro. Aj bogat, jako ima kakva pjesma od Olivera pusti. Nismo dugo čuli.
0: Čuj ti mog komedijaša ovdje. Je, jučer smo bili, dosta smo se posvetili Oliveru, ne previše, ali ono, u svakom satu je išla neka pjesma. Danas drugačije, naravno nije jučer samo to bilo u fokusu, nego smo razgovarali o drugim stvarima, između ostalog i o bizarnim, kreativnim, rubno ilegalnim načinima na koje ste zarađivali novce. Evo neki od vas koji su se javili, ovo je Don Ivo, mislim nije pravi Don Ivo, tako ga sad zovemo.
2: Pa meni zanimljiv i smiješan ovaj način kako sam zaradio 200 eura je bilo prije 4 godina, ako se ne varam, prijatelj iz školskih dana me pitao da li bi mogao za njegove susjede Austrijance glumit svećenika na nekom kao vjenčanju, jer su oni službeno vjenčali u Austriji i sad su htjeli snimiti jedan video spot na Jadranskoj obali, točnije u Novom Vinodolu, ko tamo preko puta Novog Vinodolskog ima jedan otočić simpatični sa jednom malom kapelicom. Ja pričam njemački, sam se rodio u njemačkom dijelu Švicarske, pa mi pitao da bi ja to htio radit. Ja sam rekao, pa može, zašto ne, dobio tekst, ne znam kad, ali pa eto, nešto prije, pročitao tekst, došao tamo, provozao se glisan do kapelice, odradio taj obred, čak sam imao osjećaj neku onako moć nad njima, ko pravi svećenik, i taj feeling je bio fora. Video odlično ispao, poslije sam čak počeo žaliti zašto nisam slušao tatu i otišao u svećenike.
0: Pa iskreno, kad čujem s kakvim oduševljenjem govoriš o tom iskustvu, čudno mi je da nisi počeo nuditi te usluge. Fake svećenik 200 eura, javite se na 09. Ko se još javio? Tadija se javio, moj prijatelj bio na putovanju u Dubaju, jedan dan otišli su na izlet u pustinju, on je ponio 4 boce od pola litre vode kad je popio vodu. Palo mu je na pamet da boce napuni pustinskim pjeskom kako bi imao uspomenu za doma, u blizini je bila grupa Njemaca koji su također htjeli ponijeti pjesak, ali nisu imali u što ga spremiti. Taj moj prijatelj je ponudio svoje napunjene boce i oni su ih kupili, tako je ispalo da je doslovno uspio prodati pjesak u pustinji. E, to je biznismen. I evo, recimo, ajmo još nekog čuti, ovo je Mateo.
3: Ja sam lijepo u srednjoj školi imao ima nastroje, je imalo neograničen internet u razredu i kako je školski bio loš, a ono, ispit je, prepisivalo bi se, mene malo ljudi ispituju, šeraj internet, i ja sam lijepo došao na ideju zašto bi ja ubio svoju bateriju, pregrijavo mobitel, ja bi obudala što ja imam, a tebi je problem to uzet, ja lijepo 5 kuna cijeli dan, i skupilo se tako jedno 100 kuna kroz tjedan dana, tako da bilo je isplativo.
0: Inače, inflacija je pogodila i Matea, koji je dakle tad je davao internet 5 kuna za dan, i ja sam ga pitao za koliko sad šera, pa je rekao, ja mislim tipa 5 eura po satu. Rekao, stari moj, ne znam od čega ti je taj internet, ali ne vrijedi tih para. Slušamo dalje, ovo je Boris Novković, slušamo Mašta moja, odnosno njegova. Iza toga Elton John i Teardrops, pa smo onda zajedno tamo negdje oko 6.30. Pošaljite svoje glazbene želje u sljedećih 10 minuta. Hvala!

0: takvi dobri glazbeni prijedlozi ovog jutra. Ne samo ove stvari koje su već svirale, ima i Erosa i Giovanottija, Hathaway, Spandau Ballet. Stari moj, pa ko će se ove pjesme nagurati u playlistu? Očito ja. Slušali smo Eltona Johna i Lulu, ovo je Teardrops, lagano dolazimo do polovice ovog sata. ITD band i Gradske cure nas preuzimaju dalje. Imate još 3, 4, 5 minuta za javiti koju pjesmu želite slušati za želju, ali prije toga vrijeme je za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program.
1: Gori diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci zasad uspijevaju pod nadzorom držati veliki požar kod Bordoa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Govori španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik Bordoa.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
1: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. A za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. Toliko u novostima. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na izlasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Modruš rest stop and the Mala Kapela tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over 2 lanes with a speed limit of 100 km/h. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially outbound at Bajakovo, Tovarnik and Ilok. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dora, nema Hrvoja. Hvala svima koji se javljaju ovdje. Jako, jako dobre želje ovog jutra. Evo, čekaj sam da neke prođem sad. Nešto od Erosa traži Josip, Mirek bi Metaliku i Ride the Lightning, Giovanotti, Penso Positivo, pa onda Spandau Ballet i True, Neno Belan, Ulicama grada, Ivana, ajme, Ivana, kako si pogodila stvar. Ivana želi Creed i Higher. To je od mog frenda Kreše iz srednje škole, najbolji prijatelj i ja, to je naša pjesma uvijek. To ili Six Feet from the Edge, ali Creed. Onda Ivan bi Bareta i Pozovi me u noć. Mislim da je Ivan je rekao jutro, molio bi te nešto. Je, kaže, molio bi te lijepo, jer mi je danas zadnji radni dan, pićim na godišnji da mi pustiš, sad neš dobiti pjesmu, ako ti je zadnji radni dan. I Bareta i Pozovi me u noć, hvala ti lijepo i drži se. Sad sam ljubomoran i ne želim ti ispuniti što želim. Zatim Doris, hajde da se mazimo, nešto od Skutera bi Robert. Jako ste dobri ovog jutra. Da vidimo ko se još javljao, je li za glazbu ili je za nešto drugo?
7: E, Marko, znaš šta, kad sam već tu upisala bi se u javnu bilježnicu.
0: O, daj.
7: Sutra nakon posla, konačno idem na more, kreće godišnji, ako može za to jedna šumica, bye.
0: Nema šanse. Dakle, sad sam u fazi gdje sam ogorčen na sve kojima tek počinje godišnji. I ne želim vam još uljepšavati ovaj dan. Dobra je, možda pustim pjesmu.

0: ok, razmišljam možda ipak biti veći čovjek nego što mi instinktivno dolazi. Plus Ivan se javio i kaže godišnji imam samo tjedan dana, tako da ok, ajde, neću ga kažnjavati. Možda ipak pustim neke pjesme koje su naručili ovi koji odlaze na godišnji, unatoč tome koliko sam ljubomoran. ITD band i Gradske cure nas prate do 6.39, ajmo vidjeti što nam je ovaj dan pripremio, imamo osjećaj da neće biti nikakvih velikih iznenađenja s obzirom na jučer, na jučerašnji dan, ali ajmo čut, s nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa da, ne očekuju se nekakva velika iznenađenja. Na snazi su upozorenja na toplinski val, temperatura zraka prilično visoka, tako da evo danas se očekuju 33 do 38 celzijevih stupnjeva, ona najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije, može ona biti i do 39, tako da evo svakako valja imati na umu da se treba zaštititi od vrućine, dobro se hidrirati i ne izlagati se baš suncu onom najtoplijem dijelu dana, naravno svi oni koji mogu, a bit će zaista puno sunčanog vremena, puno sunčanih sati, dakle danas sunčano, vruće, vrlo vruće, vjetar će uglavnom biti slab, na istoku i u Podravini može biti do umjerenog istočnog vjetra, na Jadranu će to u ovim jutarnjim satima biti uglavnom vjetar s kopna, onda postupno okreće na vjetar s mora, bit će umjerenog sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra, tako da evo možemo reći jedan dan zapravo idealan za provesti na moru, ali ponovno evo uz napomenu da ipak treba pripaziti s obzirom na prilično visoku temperaturu zraka, a ona kao što smo čuli, dakle bit će od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, a vrlo slično zapravo možemo očekivati sljedećih dana, temperatura zraka će zapravo još malo rasti, pa u svakom slučaju valja pratiti i prognoze i upozorenja DHMZ-a, jer kao što smo rekli, dakle temperatura raste, onda će još porasti i taj stupanj upozorenja, odnosno imat ćemo osobito za vikend veliku i vrlo veliku opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje ljudi u cijeloj Hrvatskoj, pa evo svakako valja biti na oprezu i potražiti osvježenje ili u rijekama ili u moru, svi oni koji naravno imaju taj luksus i privilegiju u ovim trenucima, ili pod klimom, ako naravno to možete, ako vam dnevne obaveze se to dozvoljavaju.
0: Okay. Hvala puno Josipa na javljanju i čujemo se sljedeći tjedan. Ajde, bok.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Bog. U nastavku evo nam jednog finog Erosa, slušamo Parla con me, a onda iz toga krećemo s ozbiljnim ispunjavanjem želja. Ko je poslo, poslo je od ovog trenutka telefon, barem što se želja tiče, zatvoreno.

0: Obio Eros, naravno, slušali smo Parla kon me, 6:45 je, ajmo vidjeti ko je što naručio ovog jutra, neke od vas smo već čuli, ajmo čuti još malo glasića.
1: Dobro jutro Marko, dobro jutro Hrvatska. Pa dobro. Evo ovaj tjedan sjećamo se razno raznih imena iz hrvatske glazbene povijesti koja su obilježila naše glazbene note. Pa možda bi bilo red da se sjetimo i nezaostavne dame ljetnih dana, pa to je Ljupka Dimitrovska koja je ovih dana isto slavila rođendan. Pa možda njezina pjesma Ta tvoja barka mala, koja je bila neizostavni repertoar svih ljetnih događaja.
0: O, Zrinka, hvala što si podsjetila, da, morat ću ubacit ću to u listu. Da čujemo još dalje ko se sve javio.
2: Jutro Marko, može nešto za razbuđivanje od Rammsteina, onak, da nas digne.
0: Opa, Rammstein man. Još malo Mario.
3: Dobro jutro Marko. Mario, evo pošto nemam ništa pametnoga drugo za reći, molio bih te da mi pustiš HDV i What is Love. Hvala, pozdrav.
0: Jednostavan čovjek. Sviđa mi se to. Znaš šta, ima stvarno puno želja, budem ih, morat ću ih razbacat, nažalost, ne mogu, bit će glupo ako pustim 30 pjesama istovremeno i kompjuter će mi eksplodirat. Pa ajde onda budem to raštrkao kroz sljedećih recimo sat vremena negdje. Ajmo krenut s Marijem, imam čak osjećaj da se on prvi javio, ali ne mogu garantirati, ali mislim da je. Idemo onda s ovim, bez brige, ostalo ćemo ubaciti.

0: bilo za Ivana i Matiju koji su tražili Bareta, odnosno majke. Čuli smo malo prije Ivu koji se jučer još javio sa svojom pričom o tome kako je postao lažni svećenik, odnosno glumio svećenika za 200 eura. Evo Marije.
1: E, dobro jutro Marko. Bok. Htjela bi se nadovezati na ovog lažnog svećenika gospodina koji je rekao da šteta što nije postao svećenik, nije mu još kasno, ne mora biti svećenik, ali može se ostvariti u karijeri lažnog matičara, što je danas vrlo zapravo unosan posao i vrlo zanimljiv. Tako da neka gospodin malo istraži Google-a, zaista mu još nije kasno. Bye!
0: Bye! Marija, lažni matič, mislim, znam što znači lažni i znam što je matičar, ali kako to funkcionira? Je li ima neko iskustvo s tim, s lažnim matičarom? Marija, ti mi zvučiš kao da znaš o čemu pričaš. Daj, mislim, mogu je googlat, ali ako ima neku priču o čemu se tu točno radi, aj možete to podijeliti. Vraćamo se uskoro prije toga ovom.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Slušamo Kenny Logginsa i Danger Zone, pjesma koju sam htio čuvati danas za profesionalnu orijentaciju ako nam pilot dođe. Međutim, ništa od pilota. Rekao je da leti u tom trenutku, a ne želim imati profesionalnu orijentaciju sa super je žarim kao pilot, pa još nema smisla.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, ali neko mi je dao dobru ideju. Neko je dao odličnu ideju zapravo. Čuli smo malo prije, nam se javila Marija koja je otkrila posao lažnog matičara, odnosno preporučila je Ivi koji se javio jučer da se počne baviti time s obzirom na to da je bio tako dobar lažan svećenik za 200 eura. Pa možda neko ko je lažni matičar bio, ne znam da se time kao baviš ili to uletiš s vremena na vrijeme, ali ako neko ima iskustva s time, mogu bi se javiti danas za profesionalnu orijentaciju, a? Ajde, budite hrabri. 099-616-7002 je tu, pa se možete javiti i prijaviti. Ko se još sve javljao ovog jutra? Evo, Branka.
2: Ljudi, kako je sad streslo u Petrinji, ajme meni, baš ga je streslo. Probudlo tam za dobro jutro za na posao ići.
0: Ajme, Branko, žao mi je to. Sjećam se i dalje ovog našeg potresa. Naravno, u Zagrebu govorimo, u Petrinji je još puno gore bilo, ali to je apsolutno najgore buđenje koje čovjek može zamisliti. Tako da žao mi je da si morao to proći ovog jutra. Ko se još javio da čujemo... da, i Branko javi, je li sve okej? Okay? S tvojima doma, pretpostavljam da su se i oni isto tako prepali kao i ti, pa javi, je li sve dobro? Osim toga, da čujemo ko se još javio.
3: Jutro, ja imam samo jednu želju, a to je da vam kažem da mi je danas zadnji radni dan i da sam sutra na godišnjem, od sutra na godišnjem, i da sve želje dolaze u obzir i da se slušamo i na odmoru. Pozdrav svima.
0: E pa tako, Erika, i bolje ti da nas slušaš i na odmoru. Još neko, Debo.
4: Dobro jutro. Nego meni nešto nikako iz glave ne izlazi ova Danči Rado doma.
0: Da, za one kojima fali konteksta, Danči se jučer javila i rekla je da je super raditi doma jer može raditi kod majke rođena i tako se boriti sa ovim vrućinama. Pa evo, Debo. Jako vizualan tip taj Debo naš. Ne može si pomoć da sve ne zamisli. Slušamo sad Giovanottija. Ovo je Penso Positivo. Ko je to naručio? Zaboravio sam, ali kogoda je, evo ti je.

0: Hvala Marko na ovoj pjesmi, taman mi je trebala jer evo danas mi je rođendan 45. Kasnim na posao, vraćala sam se s polovice puta jer sam zaboravila radnu uniformu i jednostavno u cijelom tom grču ovo mi je taman dobro došlo i pa kad si evo neću dozvoli da mi ovo pokvari dan jer su to baš neke sitnice od kojih se stresiramo bez veze. Pozdrav svima.
1: Sve si dobro rekla Mirela, sretan rođendan, znam nema ovdje Dore, nema Hrva, ne mogu ti otpjevati pjesmu na pravi način, ali mogu zamoliti sve koji su sad u autima, u kafićima, možda ne baš u kafićima, ali u autima, u uredima, u svojim kućama ili gdje god, da zajedno sa mnom otpjevaju tebi ovu pjesmu. 3, 2, 1, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan Mirela, sretan rođen dan ti. Nadam se da ste svi vi ostali isto tako pjevali. Ok, 7 i 11 nam je sad. Jedna stvar koju sam vidio za danas, da je danas međunarodno priznati dan prijateljstva, tako da bravo za sve nas prijatelje isto tako. Dan kad slavimo prijatelje, ljudi koji nas tako dobro znaju i svejedno smo im dragi unatoč tome što ne znaju. Možete iskoristiti ovu priliku i čestitati svojim prijateljima i pasivno-agresivno gledati na njih s visoka jer se oni nisu sjetili. E vidiš, to bi baš mogu. Pa poslat ću sad ja svom najboljem prijatelju, pa ćemo vidjeti šta će odgovoriti. I njemu i Dori ću poslati poruku. Sretan i tebi dan prijateljstva. Hvala što si se sjetio. Ili hvala što si se sjetila. Ako se neko, ako neko isto želi, pošaljite svojim prijateljima to, pa mi javite što su odgovorili. Inače, volio bi možda iskoristiti ovu priliku s obzirom na to da već dosta dugo, već po time mislim na godinama, već slušamo priču o tome kako je prijateljstvo spalo na nikad niže grane, u principu ono i zbog vremena u kojoj živimo, kako postajemo stariji, kako svijet ide k vragu, sve je teže održati. A kamoli započet prijateljstva? I znam da smo već jednom nešto slično razgovarali ovdje, kako su većine ljudi najbliži prijatelji ljudi koji znaju zapravo iz djetinjstva ili iz nekakve škole ili iz faksa ili tako nešto. Ali volio bi danas možda čuti neku priču, dijelom, eto jer volim lijepe priče, a dijelom da možda damo nadu nekome ko se osjeća možda usamljeno u ovim trenucima. Kasna prijateljstva. Dakle, ko je upoznao nekoga za kog može baš reći da je dobar prijatelj, ne ono kao ok, kolega s posla kojim popijem cugu tu i tamo, nego da je dobar prijatelj i blizak prijatelj, da ste se upoznali recimo negdje iza 30. iza 40. potencijalno. Ako postoji takva nekakva lijepa priča, možete je podijeliti 099-616-7002 ili 01-616-7002. Samo da pročitam još par poruka, dosta mi je zanimljivo ovo. Javljaju mi se tu za ove, za lažne matičare. Denis je bio predložio da se javi neki lažni matičar za profesionalnu orijentaciju. Vidjet ćemo, možemo dobiti nekoga. Marija je objasnila za one koji možda ne znaju, uključujući i mene ovdje. Lažni matičar je osoba koja vodi obred mladencima koji su već odradili službeni dio u crkvi ili kod pravog matičara. Samo žele nekakav poseban i opušteniji obred, recimo na plaži, u šumi, na nekoj lokaciji koja im je posebna, a da nije crkva ili službena ustanova. Ta se osoba naziva još i simbolični matičar, kaže Marija, i da naglasim, ona nema nikakve zakonske ovlasti i tu je samo da uljepša mladencima ceremoniju, prilagodi tekst u obredu samom paru i time učini sve skupa posebnim. To zvuči slatko. Ako ima neki lažni matičar, ili ako se neko lažno želi predstaviti kao lažni matičar, duplo lažni matičar, može se javiti u profesionalnu orijentaciju. Ok, vratit ćemo se uskoro i toj temi i nadam se ako će se neko javiti s ovom temom za prijatelje. Prije toga, neko isto još jutro se ovo naručio. Šumicu. Ko je naručio šumicu? Sjetite. Idemo na Bamfić, šumica. Iza nje još jedna morska stvar.

0: smo more, od Doris pjevan. Hajde da se mazimo, samo da se pazimo, molim te. Ok, došli smo do 7.20, hvala vam što ste ovdje, ajmo čuti neko ko se javio vezano za, za prijateljstva, dakle za one koji su se možda tek sad uključili, danas je dan prijateljstva, ako želite možete se uključiti u ovu moju mini akciju gdje šaljem svojim najboljim prijateljima, poslao sam Dariju i Dori, sretan ti dan prijateljstva, hvala što si se sjetio, odnosno hvala što si se sjetila, sad čekam da Dora odgovori. Evo Anem.
1: Vezano za priču prijateljstva, znači bilo je... Tamo sam, to je bilo 2010. čini mi se, kad je bila ta jedna popularna serija turska. I onda smo mi to gledali, poslije gledanja te serije smo išli svi na forum i tamo sam ja, ono, dopisivali smo se te neke cure, mislim žene. I uglavnom tamo sam se nekako skompala s njih dvi, onako baš dobro. I tako jedan put dođem ja u Zagreb, tako su mi dopisivale privatno, bla bla. I dođem u Zagreb, ja i ona se upoznamo napokon, ona je živjela tamo u Zaprešiću, stvari živi u Zaprešiću. I tako smo mi postale best friend, znači to je bilo 2010, ja imam sa 50, znači 35 godina kad sam imala, ono, tako jedno kad neko priča, ono, kako ste se vas upoznali, ono, preko serije, ono, mislim, ne možu vjerovati, ali srodne duše, eto.
0: Eto ti kako serija spaja ljude. Da, zapravo ideja je vidjeti koji je sve sklopio nekakvo lijepo, fino, blisko prijateljstvo s nekime iza recimo 30. ili iza 40. godine. Znam da većina ima najbolje friendove iz svojih, ne znam, osnovnoškolskih, srednjoškolskih dana, ali da malo pružimo nade za sve one koji još uvijek možda traže svoju najboljeg prijatelja ili prijateljicu. A ako neko ima takvu priču, samo naprijed. 099-616-7002.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Javio se Grgo, kaže Marko, dobro jutro, danas mi je ženi rođendan, pa ako može daleke obale Marica. Evo, sretno rođendan. Ne mislim da se sad izvuko iz poklona, stari, nije ovo dovoljno. U nastavku Cher i Walking in Memphis slušamo, prije toga spremni smo za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Rano jutros, malo prije 6:30, novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poslije podne će posjetiti Sunju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dodijelit će ključeve stanarima novoizgrađene višestambene zgrade. Uz ministra će biti ravnatelj APN-a Dragan Hristov, načelnica općine Sunja Ivanka Crnko i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama, poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima. Gori diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je velik požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati velik požar kod Bordoa. Govore španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik
3: Bordoa.
4: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
5: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
1: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjenima gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog pojačanog prometa usporeno se vozi na dionicama autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Zaprešić i Zagreb-Zapad, te Goričan-Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb-Istok. Na autocesti A7 opasnosti od naleta na pješake na dionici između Čora, Sveti Kuzam i Hreljin vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between the Ogulin and Brinje junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 100 km per hour over two lanes. Traffic is increased on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions, and on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions. On the A7 Rupa-Rijeka-Šmrika motorway, there is a pedestrian between the Sveti Kuzam and Hreljin junctions. Traffic there is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over two lanes in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Karasovici and Gornji Varoš in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Vratit ćemo se uskoro glazbi, prije toga da čujem samo još par ovih priča o prijateljstvu. Dakle, danas je dan prijatelja međunarodni i mislio sam da bi bilo možda cool. Naravno, većina ljudi ima prijatelja iz nekakvih ranih svojih dana i svog djetinjstva, ali čut neke priče o ljudima koji su se upoznali možda mrvicu kasnije, iza 30. iza 40. ne bili možda čuli koju lijepu priču, naravno, prije svega, a drugo, vratili malo vjere za sve ono koji možda još uvijek traže svog najboljeg prijatelja i misle si, pa nikad ga neću naći, već imam 30. Slušajte ovako. Danči kaže, prije nekih 7 godina sam ostala bez frizerke i sin mi je predložio da odem kod njegove. Tako sam i napravila i sve ostalo je povijest. Ona je tad imala 70 godina, ja 43 i super smo frendice i dan danas. Kliknule smo istu sekundu, obje lude ko puške, razumijemo se, podržavamo i uživamo u svakom razgovoru i druženju, moja luda anđela. Ovo je pre-cool. Koja je razlika među vama? Dakle, ti si imala 43, 27 godina razlike. Ej, zamisli to, Anđela sa 27 godina nije znala da će se, da se njena najbolja frendica buduća tek rađa upravo. Meli isto kaže, što se tiče prijateljstva, svoju sam Suzi našla na Fejsu malo iza 30. Grupa u kojoj smo se našli u komentarima bila je vezana za crne viceve. Naravno, naravno. Komentari, poruke, pozivi, pa smo se onda dogovorili za prvu kavu. I evo nas nakon više od 15 godina još uvijek se čestitamo dobro jutro. Samo nisam još siguran je li bila presudna ljubav prema crnom humoru, ćevapima ili imamo jednostavno isti poremećaj. Meli, zašto moramo birati? Možda je sve troje igralo jednako važnu ulogu. Također dobre vijesti i vezane, mislim, nisu još uvijek dobre, ali potencijalno dobre vijesti. Postoji šansa da sam našao lažnu matičarku. I sad je idem probat na govori da nam se javi u profesionalnu orijentaciju. Prije toga, evo jedna taman prigodna friendovska stvar. Žak, kako ova stvar je toliko bolje trebala proći na Eurosong Way. Baš je top. There are only two ways to live your life.

0: são Marquise e Grade. Nekih 20 minuta slušali smo i IB i Šumicu i nisam se mogao sjetiti ko je to naručio. I evo sad se napokon sjetio. Marijam.
1: E, Marko, znaš šta, kad sam već tu upisala bi se u javnu bilježnicu. Sutra nakon posla. Konačno idem na more, kreće godišnji. Ako može za to jedna šumica. Bye.
0: Odlično, Marija, jako sam sretan zbog tebe što ideš na godišnji. Ok, ljudi, ovako. 15 do 8 je, mrvicu sam nervozan sad najiskrenije, jer trebam pustiti nešto u što ni sam nisam siguran i trebat ću malo vaše povratne informacije je li ovo bila dobra odluka ili ne. Dakle, obično četvrtkom radimo rubriku koja se zove Ambasadorica i to je Dori prilika da pusti neke nove pjesme ili neke pjesme koje ona tek otkrila, ona vama to pusti i onda vi njoj javite je li to bio dobar odabir ili ne. Mislio sam ukinuti tu rubriku dok Dore nema, međutim cijelo vrijeme mi je zvonila u glavi ova poruka.
2: Ne daj Marko, ne drami, ako je Dora mogla sve sama raditi, možeš i ti.
0: Ok, e onda sam odlučio sad baš hoću. Tako da uglavnom rubrika Ambasadorica privremeno preimenovana u Tulu Marko. Let's get ready to rumble! Sorry, nisam uspio niš bolje smisliti. Uglavnom, ja ću sad pustiti neku pjesmu, na vama je da mi javite jesam li totalno fulo i pustio apsolutnu glupost ili je zapravo dobra pjesma. 099-616-7002 je naš WhatsApp, tu mi možete javiti povratne informacije. Prije toga moram samo kratko uvesti u priču. Dakle, ne znam koji je možda zvuk vašeg ljeta, ali u mojim playlistama i generalno u playlistama prijatelja dominira u zadnje vrijeme J-pop. Ne K-pop, nego J-pop, japanski pop. I da pače ne novi, moderni japanski pop, nego japanski pop 80-ih, to smo otkrili nedavno i oduševljeni. Tako da ja ću vama sad pustiti jednu takvu pjesmu, veliki rizik, jer smo ikad išta japansko pustili ovdje, talijansko da, francusko da, njemačko da, ali japansko nisam siguran. Uglavnom, žena se zove Marija Takeuchi, ona vam je nešto kao kad bi Josipa Lisac, Vana i Nina Badrić dobile bebu i da je ta beba rođena u Japanu. Dakle, apsolutna legenda japanskog popa, bila najpopularnija negdje 80-ih tamo otprilike. Stvar se zove Plastic Love. Obožavam, nadam se da će vama biti dobra. 099-616-7002 i je li japanski pop stvarno cool ili smo totalno zabrijali?

0: Čuli smo Lumineers-e i Hey Ho. A ono, s 8 sati je došlo. Hvala svima koji ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, imamo puno toga koje moramo proći. Prvo, danas je Christopheru Nolanu rođendan. Pa, ko želi, cijelo vrijeme razmišljamo, ću ići gledati Odiseju ili neću gledati Odiseju. Ako neko je gledao, dajte mi ocjenu od 1 do 10. Nemojte mi ništa spojlati, ništa pretisam. Od 1 do 10, ako ste gledali film, dajte mi ocjenu. Vjerojatno ću ga otići pogledati na kraju. Prije nego što krenemo dalje, samo još par ovih poruka vaših da vidimo što se vezano za ovaj J-pop, japanski pop koji sam puštao malo prije u sklopu današnje zamjenske rubrike, obično ide ambasadorica, danas Tulu Marko. Jurem.
2: Jutro, stari moj. Ako ništa, Dora bi bila jako ponosna i siguran sam da je jako ponosna što si imao ovako hrabar pokušaj s Japanom.
0: Da, ovo je tako lijep način za reći grozno mi je pjesma, nemoj više. Mirjana.
3: Dobro jutro, Marko. Mirjana je. Ovaj japanski pop odličan. Odličan. Malo na funky, malo na disco. A ženska pjevačica ima glas isti ko Madonna kad je počela. Da, da, odlična je stvar. Samo nastavi. Samo nastavi Tulu Marko.
0: Tako je, Mirjana. Evo, Tulu Marko je dobio malo vjetra u leđa od tebe. Ne znam sad ko je koga pokro. Je li ova Madonna pokrala Mariju Tekeuči ili obrnuto? S druge strane, Mare se uopće ne slaže s Mirjanom.
4: Mare, brate, Bruk.
0: Bruk, a? Ništa. Ok, budemo vidjeli za tjedan dana. Ako neko želi biti jako hrabar pa testirati svoju neku pjesmu, samo naprijed. Za tjedan dana ide opet, pa možete mi javiti na preko WhatsAppa ako imate neku stvar. Nego, lažni matičari. Ajmo se kratko vratiti na to, s obzirom na to da smo uspjeli dogovoriti lažnu matičarku za profesionalnu orijentaciju za jedno 10-15 minuta. Javila nam se Mirjana.
5: Pozdrav ekipi sa HRT-a. Slušam vas pa vas zanima vezano za ove lažne matičare. Fora je u tome da imaš zapravo matičara koji ti glumi pravoga, zapravo je lažni, i odraditi vjenčanje na terenu, zato što su naši matičari regularni, pravi, podosta skupi, negdje kažu da je od 2 do 3000 eura što dođe odraditi vjenčanje, zapravo je to ceremonija 20 minuta maksimalno, tako da radije će platiti možda 500 eura nekoga ko dobro glumi i obaviti zapravo tu ceremoniju koja je potrebna. Pozdrav iz Zadra.
0: 2 do 3000, Isuse, pa trebao sam matičar biti. Još stignem. Ok, uglavnom, Mirjana se javila, ali ona nije naša lažna matičarka za danas. Danas budemo razgovarali, evo, za 10 minuta. Ko ima neko pitanje eventualno koje želi pitati, može poslati u sljedećih 7-8 minuta. Sad za početak slušamo Stvorena za tebe, pa onda malo Red Hot Chili Peppersa, a onda profesor.

0: čini se da su svi jako sretni s Odisejom. Ocjene koje dobivam su 8, 8,5, 9, 9,5, 10 od 10. Čak sam dobio jedan 15 od 10. Ali nisam siguran da se Odiseja uopće može mjeriti sa onim efektom koji ima ovaj spot. Kad smo imali tipa 10, 11, 12 godina, kad je ovo izašlo, kad je došlo na MTV. Mind blown. Ok, ljudi. 8:13 sad vrijeme za profesionalnu orijentaciju. To nam je jedna od najdražih rubrika gdje možemo malo zaviriti ispod haube zanimanja, vidjeti kako izgleda stvarnost bavljenja nekim zanimanjem, kako su ljudi počeli, koliko su zadovoljni i slično. Jutros totalno spontano se ovo dogodilo sa lažnim matičarima i ne mogu vjerovati uopće da smo uspjeli dobiti nekoga ovako brzo. S nama je Ana Marija, lažna matičarka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro. Daj mi čekaj, reci, tebe je sestra zvala da je čula na radiju da se javiš, ali tako?
1: Tako je. Sestra ide na svoj redovan posao. Aha. I nazvala me, muža je alarmirala, mislila sam da negdje gori, uglavnom slušaju o čemu se radi i onda mi je rekla da vam se obavezno moram javiti, a mi zajedno znamo raditi taj posao isto tako da, evo ga, obavila je svoju dužnost po PS-u.
0: Daj nam reci, s obzirom na to da neki su tek recimo jutro saznali da to uopće postoji, što to sve uključuje, što znači biti lažni matičar, kako izgleda baviti se tim poslom?
1: Jako lijepo.
0: Da?
1: jako lijepo, znači ovako, lažni matičar, to je onako, rekla bi neki pojam koji se uvriježio u narodu, ali mi lažni matičar jako volimo kada nas se zove simbolični matičar.
0: Aha, oprosti, simbolični matičar.
1: Ne, sve u redu. Ne, meni je potpuno jasno zato što ovo lažni matičar jednostavno ljudima je lakše za shvatiti o čemu se radi.
0: Je, zvuči više cool, zvuči odmah interesantni, lažni matičar, šta je
1: da,
0: to?
1: Da, malo zainteresira ljude.
0: Je, okay.
1: To je, samo što se radi o tome da kao nije lažno da je onako nešto bez veze.
0: Aha.
1: Nego evo po mom iskustvu i po reakcijama ljudi zapravo bude često puta puno, puno ljepše od, ajmo reći, pravog matičara, prave ceremonije, ali isto tako ne zato što, ne znam, oni ne valjaju, već zato što jednostavno oni obave svoj posao po službenoj dužnosti i pravi matičar ima određene stvari koje mora reći, ispričat i to zvuči tako kako treba, kako mora zvučat. Odmah da se nadovežem na tebe, kako si rekao da je cijena oko 2-3 tisuće eura pa se još stigneš time bavit. Nažalost, taj novac ne ide njima, već u državni proračun.
0: Znao sam. Okay. Onda ništa.
1: A što se tiče onda simbolične ceremonije, odnosno lažnog matičara, stvari u tome da to može biti stvarno romantično, lijepo, šaljivo, opušteno, upravo zato što mi imamo tu slobodu da možemo u potpunosti tu ceremoniju, taj tekst prilagoditi mladincima, jer nas zakonski ništa ne obvezuje da to mora biti tako i tako.
0: Aha.
1: Tako da taj tekst može biti službeniji, može biti opušteniji, može biti romantičniji, znači može biti kakav god mladenci žele.
0: E, baš sam tako te pitao, dakle oni ti vjerojatno daju nekakav ono, otprilike što oni žele i onda ti tu, koliko imaš tu slobodu zapravo u kreiranju tog ugođaja, kako želiš?
1: A često puta ljudi mi daju prilično slobode zato što znaju, dođu ili zbog cijene ili zbog načina izvođenja ili žele nešto specifično pa zato dođu do mene. Ali opet nije sad da su oni svaki dan na ceremonijama pa kao mi ovak ne bi, a ovako bi, pa nije da dobijem točne neke korake. Već više ono kao, pa ne znam, mi smo sportski tipovi, mi bi šaljivo, mi bi opušteno. Ima ljudi koji kažu da dođu isključivo zbog cijene zato što im je jako skupo dati za pravog matičara taj iznos, pa ovo košta 3-4 puta manje, ovisi koji je sad iznos pravog matičara. I onda i oni žele da bude sve službeno. Ja kažem, nikom na čelu ne piše da li pravi matičar ili nije. Tako da kada ja dođem, ako me netko ne poznaje, a nije baš da me milijuni ljudi znaju, do sad možda, onda jednostavno ljudi ni ne znaju da li se radi o pravoj ili nepravoj, odnosno lažnoj ceremoniji, jer ju mi odradimo, ajmo reći, po PS-u, onako da to bude službeno, ozbiljno i to je to. Neko želi, kažem, šaljivije, neko želi čitati svoje zavjete, onda imamo opciju vezanja čvora, ceremoniju pjeska, sad imamo tu x nekakvih dodataka, ali ako ljudi žele nešto dodatno i nešto posebno, i ja najčešće kad tekst piše, dam ljudima prije toga popis nekakvih 15-ak pitanja, kako su se poznali, kako je to se počelo, ko šta voli i tako dalje. Onda ja dobim pitanje, njihove odgovore, najviše volim kad mi odgovore odvojeno. Aha. I onda kad dobim dvije perspektive iste situacije, najčešće su muške perspektive malo skromnije opisane, ženske malo više. Znači, obožavam to čitati, zabavno mi je, šaljivo mi je, plaćam se nekad, znači ima svačega i od sreće naravno. Mm-hmm. I onda na temelju tih njihovih odgovora zapravo ja složim njima personalizirani tekst.
0: Wow, pa to mislim zvuči kao da stvarno zapravo puno se daš u cijeli taj proces. Nije nešto što možeš napraviti tek tako, nego zapravo svaki put moraš napraviti pravo iskustvo za nekoga, jel?
1: Da. Da, i razmišljati tko i šta i kako, mm, i kad ima više toga i paziti i ne pobrkati nešto, ali da, da se u tu priču i onako fakat zvuči kao floskula, ali je 100% istina, znači kad čovjek to voli raditi, to je predivno. Evo, ja to obožavam, meni je to milina od upoznavanja ljudi, od pisanja teksta, od dolaska na sami taj dan, vođenja tog zapravo najvažnijeg čina u danu. Mm-hmm. Ja sam u nultom redu, što nema nitko tu čast.
0: Imam 100 pitanja za tebe. Sad čekaj, moram te pitati prvo, kako si uopće počela ovo raditi? Jesi došla samo na tu ideju ili ti je neko rekao, ti bi bila dobar matičar možda? Kako si krenula s tim?
1: Ja sam se zapravo počela baviti organizacijom vjenčanja.
0: Aha.
1: Od tuda je sve krenulo i onda sam zapravo saznala kroz edukaciju, kroz taj cijeli proces da postoji više vrsta ceremonija, da postoji i religiozna ceremonija, da postoji civilna ceremonija, da postoji simbolična ceremonija. I onda je meni to bilo jako onako simpatično i kao joj, mogla bi ja to biti, haha, ali više kao nekako, ajmo reći, zezanci je meni to palo na pamet, jer je to bilo prije jedno 4-5 godina kad sam ja s tim krenula i zapravo sam iz fore ponudila, ajmo reći, tu uslugu, objavila, ja sam krenula s društvenim mrežama, mm-hmm, i objavila i evo prvi par se javio, ja sam to odradila i nakon toga, evo Bogu hvala, sve više upita i posla i ceremonija se odrađuje.
0: Zakon, jel se možeš sjetiti tog svog prvog puta? Mogu misliti koliko ti se emocija vrtilo po glavi, jesam li ja spremna za ovo, hoće li ovo biti dobro, jesam li uprskala, hoće li mi upropastiti cijeli dan ili će biti super na kraju?
1: Bilo je svega. Imala sam tremu veću nego sad, definitivno. Tresle se ruke, glas, sve skupa. Ali kao ono, ljudima sam rekla, ljudima sam obećala, ja ću doći sad. Zamišljam se u glavi kako je to ako dođe matičar, što on radi, kako se on ponaša. Znači jednostavno sam, ajmo reći, kopirala pravu matičarku, obično kopirala, zamišljala sam kako to matičarka radi i pokušala sam biti što sličnija tome. Tako da sam se opet i u tom trenutku zapravo dala ulogu samo sa ton treme, ali evo, preživjeli smo svi skupa, oni su očito bili zadovoljni, ljudi dalje zovu, tako da bi ja rekla da je uspješno to prošlo, ali da, bilo je stresno.
0: Ali čovječe, koliko ti stvari mora žonglirati? U meni to zvuči kao da to ima elemente glume, elemente kreativnog pisanja, elemente psihologije, elemente performansa. Ono baš je jako zapravo šarolik spektar, trebaš imati vještina da bi se mogao tako nečim baviti.
1: Nisam ni razmišljala o ovom popisu, ali da, istina zapravo.
0: Da.
1: Je.
0: Jel ti se čini da je to nešto sad, možda mene nekak percepcija vara, ali da to je nešto što postaje kao sve popularnije ili je samo možda prisutnije na društvenim mrežama nego što je bilo prije pa nam se čini da je popularnije?
1: Popularnije, ljudi su skužili da to postoji, ljudi su počeli to nuditi, tako da je automatski i više na društvenim mrežama. Mm. Ali je, jednostavno jedna usluga koja onako sazrijeva još uvijek, ali sve više je prisutna kao usluga i ljudi ju prepoznaju kao nešto što im je super, što im odgovara. Onako, po meni je to win-win situacija, kažem, i financijski i na način izvođenja i po tome koliko se može prilagoditi i personalizirati. Naravno, nekom je jako bitno da dođe pravi matičar, da je to taj dan i u redu. Mm-hmm. Ali ovi ljudi koji žele malo to, kažem, ili personalizirati ili opušteno ili nešto, onda se dogovore za ovu opciju.
0: Jel ti se čini možda da kao pokušavam vidjeti koji se ljudi češće odlučuju za ovu opciju. Jesu li to, pretpostavio bi da su to uglavnom više mlađi parovi nego stariji parovi, ali mislim, možda se varam.
1: Znači, širok je dijapazon.
0: Aha.
1: Doslovno od do, rekla bi da se generalno ljudi mlađi žene, pa zato možda imamo tu veću statistiku na mlađima,
0: da,
1: kao općenito, ali evo, stvarno imala sam situacije i da se mladi bračni parovi žene i stariji i po drugi put ljudi, pa upravo zato i nekada ljudi kao ono, neće raditi veliku feštu, nešto veliko, ali bi htjeli imati taj čin vjenčanja, pa onda da to malo uveličuju, da to bude malo tako, eto, personalizirano. I što je najbolje od svega, ovi stari parovi često budu tako emotivni, tako slatki, oni to nekako kao da posebno doživljavaju, tako da mi je to onako jedna grupa ljudi s kojima zapravo baš jako isto volim raditi.
0: Daj mi samo reći za one koji eventualno razmišljaju sad da bi tako nešto napravili. Koje su, dakle, kako obično funkcionira s tom? Jel se ljudi odu recimo vjenčati u crkvu i onda dođu ovdje kao nekakav dodatan ritual napraviti? Ili kažu, nećemo se uopće vjenčati kao kod pravog matičara, oprosti što kažem pravog matičara.
1: Nije u redu je.
0: Nego kao doći će kod tebe. Zato što dobio sam neka pitanja ovdje, kao koja je onda zakonska težina toga? Jel to onda znači da brak kao ne vrijedi ili šta? Jel možeš to malo objasniti?
1: Znači, sama ta simbolična ceremonija nema zakonsku osnovu.
0: Aha.
1: Znači, ja zapravo tamo držim govor kao što kum poslije drži zdravicu, ajmo reći.
0: Okay, okay, okay.
1: Samo što, evo, kum je za stolom, a ja sam u odjelu s mapom, papirima, certifikat ljudi dobiju i tako svašta, cijelu tu pričicu napravimo, ali realno ja sam osoba koja drži govor na vjenčanju. Tako da ljudi, što se tiče pravog vjenčanja, oni se zbilja žene vjenčaju, samo odu par dana prije, poslije, imala sam varijanti svakakvih, i prije i poslije da se ljudi žene, neko zaboravi prijaviti, neko svašta bude, ali uglavnom se ljudi žene ili u matičnom uredu ili čak i u crkvi, ima ljudi koji se ožene u crkvi, samo budu, ne znam, recimo kumovi i roditelji, a onda na sami dan vjenčanja se odluče za simboličnu ceremoniju, zato da mogu imati sve na jednom mjestu, ili ako je nešto jako udaljeno, jednostavno da se to logistički i tehnički pojednostave, opet imaju nešto što im je lijepo i tako dalje, a ovaj mora službeni dio, odnosno religiozni, kako god, to onda oni odrade intimnije.
0: Ok. I daj sad, neću te još dugo držati, samo da te pitam, za sve koji bi eventualno sad, koji slušaju i razmišljaju, wow, pa ja bi isto ovo htio probati, možda napraviti nešto ovog tipa u životu, što misliš da neko ko želi biti simbolični matičar treba imati kao nekakav, koji bi, što bi preporučila nekome ko bi se htio ovime baviti? Jer ti radi konkurenciju.
1: Ne, ja smatram da stvarno konkurencija uopće je suluda, daj Bože da nas ima što više, jer onda ljudi znaju za to sve više i ne odgovaramo svi svima, što je apsolutno u redu i super, tako da svako izabere onoga komu paše, tako da je meni to super, ja nemam fakat nikakav problem i dati savjet i što god, da pače, neka nas je što više. Ali zapravo je teško ovako reći jednu, dvije rečenice, napravi to i to i ustićeš i bit će super, mislim da koji u svakom drugom poslu. Ako voliš to, a krenut, kako krenut? Ja sam krenula za vrijeme korone i preko društvenih mreža, tako da imam vrlo nespecifičnu situaciju kretanja u ovaj posao.
0: Kako se zoveš na društvenim mrežama, pa te ljudi mogu tamo zapratiti pa vidjeti točno čime se to...
1: Feštaona, F-S-H-T-A-ona.
0: Feštaona.
1: Tako je.
0: Ok, super, Peto, nek ljudi onda pogledaju tamo točno kako funkcionira i čuj. Možda,
1: naravno.
0: Možda onda tamo budeš sudjelovala još nečijem posebnom danu ko te sad prvi put čuo ovdje.
1: Meni će biti izuzetno drago.
0: Zakon. Ana Marija, ovo je nažalost sve vrijeme koje imamo za danas, ali hvala ti, bila si odlična i jako zanimljiva.
1: Hvala vama puno.
0: Nema na čemu, i zahvali
1: i
0: sestri.
1: I pozdrav cijeloj ekipi, ovima koje ima i koje nema, i sestrava sve puno pozdravlja.
0: Može, može. Hvala ti puno što si nam se javila i sretno dalje.
1: Hvala vama, bog, bog.
0: Ajme, kako volim razgovarati s nekim ko baš se čuje da uživa u svom poslu. Preko.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: Stvarno nisam htio nikog uvrijediti ovom pjesmom. Izabrao sam je prije nego što sam otkrio da je lažni matičar gotovo pa pogrdan naziv, da se kaže simbolični matičar. Nažalost ne postoji pjesma Ja sam simbolična, nego samo Ja sam lažljiva, pa se moraju s ovom za sad. Došli smo do polovice ovog sata, hvala svima koji su tu, hvala Ana Mariju još jednom koja nam se tako brzo javila i njene sestri koja je uopće nas spojila sve. A, vraćamo se uskoro glazbi, prije toga ajmo vidjeti što se događa, vrijeme je za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Najmanje 8 ljudi, među njima i 2 djece, poginulo je u velikom ruskom noćnom napadu na Ukrajinu, a najmanje 30 osoba je ozlijeđeno. Projektilima i bespilotnim letjelicama pogođeni su Kijev, Krivi Rih, Lavov i Poltavska regija. Najteže je stradalo naselje u Krivom Rihu, gdje je balistički projektil pogodio obiteljsku kuću. Zbog napada Poljska je podignula borbene zrakoplove kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Rano jutros, malo prije 6:30, novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, na dubini od 9 km. Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovite mise na tagaloškom jeziku za filipinsku zajednicu. Održavat će se svake druge subote u mjesecu u crkvi Gospe Lurdske na Žabici. U nadbiskupiji poručuju da time žele odgovoriti na potrebe sve brojnije filipinske zajednice na riječkom području. U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom, upozorila je Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiše topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Mladi hrvatski informatičari osvojili su zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunosu. Zlato je osvojio Gabriel Kos, srebro Filip Udovčić, a broncu Sergej Starešinčić. Na natjecanju je sudjelovalo 100 mladih informatičara iz 25 europskih zemalja. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 opasnosti od predmeta na kolniku u blizini odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na izlasku na graničnim prijelazima. Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Principovac i Principovac 2. Zabilježena su i duža čekanja, više od 1 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is an item on the road at the Draganić rest stop in direction Zagreb, where traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers an hour. Traffic is increased on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions, and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially outbound at Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Principovac and Principovac 2. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dora, nema Hrvoja, samo sam ja ovdje. 8:36 je sad. Javio nam se Davor preko WhatsAppa koji je samo upozorio sve koji su u Zagrebu da je zastoj tramvaja na Maksimirskoj u smjeru centra. Hvala Davoru i hvala svima ostalima koji šalju svoje prometne informacije, koji ima što za podijeliti. Naravno može i danas i sutra i svaki drugi dan u svako drugo doba. 099-616-7002 možemo tako biti svoje oči i uši na cesti jedni drugima. Samo da kratko vidim neke od vas još koji su se javljali vezano za ovu profesionalnu orijentaciju.
8: Ček Marko, meni nije sad jedna stvar jasna oko ovih lažnih matičara. Ako je matičar lažni, je li onda i brak lažni?
0: Prvo, Sabina, kaže se simbolični matičar, ne lažni matičar, to je uvredljiv naziv. Drugo, čuli smo da u principu da, ako odeš samo to napraviti, onda je, onda ne vrijedi. Ali obično to ljudi ne naprave samo sa, recimo, Ana Marijom ili nekim drugim simboličnim matičarom, nego u sklopu cijele ceremonije. Pero se isto javio.
9: Znaš kaj, kaj ne bi bilo fora da ti i Dora uzmete tog lažnog matičara da vas vjenča, ha? Mm-hmm. I onak ste oba dva trknuti i pite Boga li se butika čenili.
0: Ja mislim da Dora sad sluša i poprilično sam siguran da si je povratila u usta samo od ove ideje, tako da budem je proslijedio tvoj broj pa ćeš je čuti onda šta ona misli o ovome. Ok, slušamo jednu majku, sad ovo je Nosi Kiriki, ljudi, hvala što ste ovdje, dobro jutro.

0: od Post Malone slušali smo I've Had Some Help. 8.44 je, hvala što ste uz drugi. Sad gledam još neke poruke koje stižu vezane za ove lažne matičare, oprosti, simboličke matičare. Moram se naviknuti sad na to. Marija se javila, dragi Marko, dijelom ulazim u ovu priču o lažnom matičaru. Doduše, ja sam pravi matičar, ali jednom sam dobila ponudu, odnosno više navaljivanje od strane mladenaca koji su zakazali svadbu, a nisu imale potrebne dokumente za vjenčanje, da dođem s nekom velikom knjigom i da fingiramo vjenčanje. Nadam se da nisi uzela tipa, ne, trebala si Harry Pottera uzeti. Harry Potter, ko da bi ljudi gledali. Jer baš će gosti znat, kaže Marija dalje, jer baš će gosti znat da li su se stvarno vjenčali, a svi znaju da sam ja matičar, pa niko ne bi sumnio da je vjenčanje lažno. Marija, zločesta, ali nekaj, nek si uletila ljudima. Gledam još neke od vas koji su se javljali, pitao sam malo prije kako je danas rođendan Christopheru Nolanu, koji je naravno sad eksplodirao okolo s obzirom na Odiseju, neki govore da je film fenomenalan, neki da je katastrofa. Mrvicu imam zadršku zato što zadnjih par Nolanovih filmova koji sam gledao nisam baš bio sretan s tim. Tipa Tenet mi je bio, Oppenheimer isto loši nego što sam se nadao. Ali tipa Interstellar i Inception i to su mi vrhunski. Martina kaže, gledala sam sinoć Odiseju 9.5/10. Matt Damon, vrhunski soundtrack, isto tako, definitivno vrijedno gledanje u kinu. Nolan scores again. Josip, Odiseja 8/10, iako traje 3 sata, nije dosadan film, uglavnom vrijedi pogled, da vidim još malo. 9, 8, 8, 9. Dobre ocjene. Vili isto daje 8. E, ovo je ocjena koja me zanima. Jakov je napisao, moja ocjena za Odiseju 8.3.
1: All right.
0: Jakove, ako želiš recenzirat uživo, ja ću ti dat, zovi preko telefona, živo me zanima ovih 0.3. Zašto si to dao? Odakle 8.3? Ili zašto nije 8.5? Što te razočaralo da nisi mogao dati 8.5? To ja zovem filmski

0: i Freedom. Lagano guramo prema devetki, još 5 minuta nas dijeli od toga. Fleetwood Mac i Little Lies nam stižu u nastavku. Ubacio sam jednog Daniela Popovića, isto čini mi se kao dobra stvar za pustit 30.7. Aj, čujemo se za koju minutu, prije toga ide ovo.
1: HR mreža oglasi.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža oglasi.

0: Slušamo Fleetwood Mac i Little Lies. 9 sati nam je praktički pred vratima. Ajmo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Tako, još smo neki 45 minuta zajedno, a onda od 10 nadalje bi trebali preuzeti cure iz Blablaone. Javna bilježnica, zaboravio sam je danas spomenut kompletno. Za danas imam zapisano nekoliko stvari, odnosno jednu lažem, a jučer je bila druga. Daniela se javila da danas ide kod ortopeda, tako da eto Daniela, nadam se da će sve biti tamo okej. Okay. Kristina se jučer javila, zapravo bolje nek vam ona sama to kaže vlastitim riječima.
2: Ej Marko, zaboravila sam se upisati u javnu bilježnicu, znači večeras bi ti ja trebala ići na Jimmy Cara. Znači u areni je komičar odličan, je, ja i muž ga obožavamo i uzeli smo karte jako davno, ono prije ne znam koliko mjeseci i ful se veselimo. Međutim, situacija nam je malo kritična jer imamo malu djecu i trebao bi ih neko čuvat normalno. I sada već smo se bili dogovorili sa jednom curom, međutim nešto ona ne može. I sada smo mi, cijeli dan ćemo vidjeti kako ćemo se iskombinirati, da li ćemo se iskombinirati, da li ćemo uopće ići. Tako da u jednu ruku strepim, a u drugu ruku se veselim jer nikad ne izađemo sami negdje. Tako da javim sutra da li se ostvarilo. Evo, čao.
0: I eto ti taman kad sam se onda nadao da ću danas dobiti odličnu recenziju toga kako je bilo jučer na Jimmy u Karu. Bio sam već na njemu do duše prije, ne znam, ima 7, 8, 10, nemam pojma koliko više godine kad je u Lisinskom bio u Zagrebu. Javi se Kristina i kaže mi ovom.
2: Jutro Marko, samo da ti javim da nisam otišla na Jimmy Cara. Nema veze, bit će prilike.
0: Aha. Joj, Kristinice, moja žal mi je, pa ako se nešto trebalo otkazati iz današnje javne bilježnice, to je onda ovaj Danielin ortoped, a ne tvoj Jimmy Carr, žal mi je. I za tebe i za muža, ništa, uloviti neku sljedeću priliku, vjerojatno će ih biti.

0: Ovo je Tina Turner, slušali smo When the Heartache is Over. Slušali smo malo prije Kristinu koja nije otišla na Jimmy Akara jer nije uspjela naći babysittericu na vrijeme, odnosno ova neka cura im je otkazala. Helena se javila.
1: Ja sam mislila da je ona čekala da se ti ponudiš da ćeš čuvati djecu.
0: Pa znaš Helena, ja sam isto prepao da to čeka, ali mislim da nije. Ne mogu, stvarno nemam kapaciteta sad za to. Ej, dakle, cura mi je otišla kod sebe doma na Brač. Ja doma čuvam jednog starog i bolesnog psa, jednog malo manje starog i malo manje bolesnog psa i apsolutnu demončinu od mačke. Ne mogu još, jedva ovako izdržim da se ne ubijem, ne mogu još djete. Treba mi malo odmora. Spominjali smo malo prije Odiseju kao najnoviji Nolanov film i mnogi od vas poslali su svoje ocjene i dalje čekam malo više da mi Jakov kaže više o svojoj ocjeni, zašto je baš dao 8,3, jedini koji je tako zaokružio, odnosno nije zaokružio, svi su rekli 8, 9, 10 od 10, tamo vamo, 8,3 za Jakova. Još za sve filmoljupce jedna bitna stvar za danas. Danas rođendan slavi Arnold Schwarzenegger, 79 godina. Kakav nevjerojatan život. Za slučaj da niko nikad nije gledao možda nekakav dokumentarac o njemu ili slušao neke intervjue, nevjerojatno inteligentan lik. Znam da ovako glumi sve te neke snagatore i mislio bi da nema ono 2 grama mozga, ali iznimno pametan, sposoban lik. Gledao sam hrpu intervjua s njim. Dakle, glumac, poslovni čovjek, filmski producent, političar, bodybuilder, sve živo je postigao u životu. Što ja mislim, u 10 drugih života niko od nas ne bi uspio toliko stvari u jednom. Naravno, uvijek kad se govori o njemu, uvijek je vječna ta nekakva dilema i velika borba između njega i Sylvestera Stallonea, ali mi se stvarno nemoguće za odabrat. Za sve nas koji smo odrasli to razdoblje kad su oni žarili i palili, to je kod da si imao 2 dodatna roditelja. Ima si mamu, tatu i još ekstra par očeva, Sylvestera i Arnolda. I onda si razmisliš koji je od njih dvojice bolji. Terminator se sjetiš pa misliš, ah, kaj, Arnold je bolji. Pa se sjetiš Rokija, pa Predatora, pa Ramba, pa Komandosa. Bože, kako dobro vrijeme za biti živ. Inače, kad smo kod toga, zato sam uopće to ispomenuo. Nije vezano za Arnolda, ali je vezano za Sylvestera Stallonea. Dolazi jedan film kojim se jako, jako veselim. Izašao je trailer nedavno, zove se I Play Rocky. Ne mogu vam dovoljno preporučiti da pogledate taj trailer i nadam se da će film biti jednako dobar, zato što je film vezan za stvarnu priču Sylvestera Stallonea o tome kako je snimljen Rocky uopće. To je jedna od najboljih priča koje sam nikad čuo u životu. Ukratko, napisao je scenarij kad je bio praktički beskućnik, ništa nije imao, imao je samo psa i živio ispod mosta. Napisao je scenarij, ponudili su mu iz Hollywooda tipa $10,000 za scenarij i to je to, samo scenarij i ništa drugo. I on je rekao, ne, ja želim glumiti Rockya. Na što su oni rekli, nema šanse, ko si ti, uopće niko ne zna ko si, ne dolazi u obzir, aj bok. Javili su mu se tipa mjesec dana kasnije, ok, evo ti $50,000 za scenarij. On je rekao, ne, ja glumim Rockya ili niko ne glumi Rockya, nećete dobiti scenarij. Uglavnom, da sad skratim priču, digli su u nekom trenu nakon tih pregovora na tipa 100.000, 200.000, ne znam koliko više tisuća dolara su mu nudili i on je rekao, ne, jedini način na koji ću vam prodati scenarij je ako ja glumim Rockya. Oni su htjeli, ako se dobro sjećam, da Burt Reynolds glumi Rockya. I rekli su mu na kraju, ok, evo ti, neš biti ništa plaćen na kraju, ali ćeš glumiti Rockya. I tako je i bilo i ostatak je povijest. Tako da o toj cijeloj priči se snima film i izlazi nekad uskoro, ja mislim kroz koji mjesec, zove se I Play Rocky. Pogledajte, mi znači vam se jako svijeti. Samo da vidim još kratko, neko mi se upisao za javnu bilježnicu, Jana. Marko, imam upis za javnu bilježnicu, jučer sam saznala da će moja ilustracija biti dio humanitarne izložbe u Londonu. Jana! Bam! Vidi nju! Međunarodna umjetnica. Kaže, s obzirom na to da sam amater, nisam vjerovala da će proći, ali čuda se događaju i baš sam sretna. Ako možete ubaciti neku pjesmu od benda Bastille, omiljeni su mi bend i izložba je dijelom vezana za njih. Naravno, najmanja stvar koju mogu napraviti za tebe. Daj, hoćeš nam ispričati malo više o tome, kakva je to izložba, kako to da si se odlučila prijaviti, kako se sad osjećaš, je li ti pritisak, kad ide, hoćeš ić u London ili će samo biti izložena tamo? Daj mi više o tome. Ajde ti do

0: tu smo čuli. Dobre vijesti ljudi. U 9:20 dvije stvari vam imam za reći. Prva stvar je, ajmo krenuti od ove malo manje bitne, vezano za ovog Sylvestera Stallonea i film koji se snima po njegovoj životnoj priči koji se zove I Play Rocky. Neki od vas su pogledali već trailer, hvala na tome, kažu da im odlično izgleda, čak upravo sad sam bio na telefonu gdje smo razgovarali hoće li u film ubaciti onu cijelu priču s psom. Za one koji ne znaju, Stallone je prodao psa svog neposredno prije snimanja filma, ne bi li imao zakupiti hranu za sebe jer je doslovno umirao od gladi. I onda kad je dobio prve neke sitne novce od Rockya, prva stvar koju je napravio je otišao kupiti psa nazad. Preko. Tako da je to film I Play Rocky, ko nije bacio oko, imate trailer na YouTube-u. A sad bitnije od toga, Jana, naša međunarodno priznata umjetnica, sorry Jana što stavljam pritisak, ali tako je kako je, koja se javila malo prije sa Markom, imam upis u javnu bilježnicu, jučer sam saznala da će moja ilustracija biti dio humanitarne izložbe u Londonu. Rekla mi je kasnije, idem u London, nervozna sam i povraćam se od kad sam saznala. Pa smo se dogovorili, pošto sad već kasni na posao, da će nam se sutra javiti negdje oko 8:10 da čujemo malo više o toj priči. Tako da, o Jani i o mnogim drugim stvarima, družimo se sutra s tim. Sad idemo dalje, vratimo se na glazbu za jednu minuticu, dvije, prije toga ovo.
1: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Kako su mi se ruke naježile, ovo nije normalno. Uglavnom, vraćamo se glazbi uskoro, prije toga spremni smo za novosti.
1: 9:30. Drugi program. Uhićen je Željko Kerum. Uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci navodno je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Neslužbeno istragom je obuhvaćeno još nekoliko osoba, a za sad se ne znaju pojedinosti kaznenih djela za koja ih se tereti. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, a meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val mogao dodatno otežati gašenje. Europska je unija u pomoć Francuskoj poslala 7 protupožarnih zrakoplova, među kojima je i jedan hrvatski kanader. O razmjerima akcije gašenja govori francuski vatrogasni zapovjednik Mathieu Jomain.
2: Na terenu je i dalje angažirano više od 2200 vatrogasaca iz različitih službi. Ovdje su gotovo svi francuski vatrogasci, a kolege iz Europe došli su nam pomoći na tlu i iz zraka. Trenutačno je angažirano 20 letjelica. Strategija ostaje ista. Brzo i snažno djelovat ćemo na svaku novu pojavu dima.
1: 3 su grčka vatrogasca poginula u gašenju velikih šumskih požara na Kreti i Peloponezu. Zbog jakog vjetra vatra se brzo proširila i ugrožavala kuće u planinskim područjima. Stanovnici nekoliko sela na Kreti su evakuirani, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarima. Američki Crveni križ drugi je put u svojoj 150-godišnjoj povijesti proglasio krizu zbog kritično niskih zaliha krvi. Nestašicu su uzrokovali pad broja darivatelja, ljetne vrućine i veliki šumski požari. Upozorava se da bi se, ako se stanje ne popravi, mogli odgađati neki medicinski zahvati, te se pozivaju građani da hitno daruju krv. FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say
2: this very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištok. Novosti. I vrijeme danas, sunčano i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog teretnih vozila u kvaru vozi se usporeno uz ograničenje brzine na autocesti A1 na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika te na autocesti A6 na čvoru Oštrovica u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet, povremeno se vozi u kolonama u zastoje između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bolijelsa. Želim vam sretan i ugodan put. If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Bisko junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. Traffic is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and due to a broken down freight vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway at the Oštrovica junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Vodim nekoliko paralelnih razgovora ovdje sa strane. Jedan razgovor je s Gregorom koji mi me pita jel bi prodao ikad svog psa kao što je Sylvester Stallone to napravio. Ne bi to nikad napravio. Ali mislim da je priča je bila, ako se ja dobro sjećam, da je on u principu nije prodao psa eto zato iz fore, nego zato što nije imao za prehraniti sebe, a kamoli psa. Mislim da su živjeli ono u nekoj napuštenoj zgradi ili pod mosta ili tako nešto je bilo. Pa je prodao psa, pretpostavljam, željeći mu ono sa nekakvom, ajmo reći, koliko možeš imati dobru namjeru u tom trenu da psu ipak da bolji život, plus da i on sam može nešto jest, ali u svakom slučaju čim je zaradio prve novce došao je i vratio, kupio tog psa nazad. Tako da mislim da je sve okay ispalo na kraju. Ako niš drugo, vidjet ćemo kad izađe ovaj film I Play Rocky. Uz to, dobio sam i poruku koja me strašno razveselila. To je Marko se javio i kaže: Marko, kako se zvala ona Japanka? Žena se oduševila, kaže da joj pjesma ima super vibe. Marko, tako se osjećam iznutra sad. Imaš super ženu. Poslao sam im odmah cijelu tu listu i cijelu M2 pjesmu koju sam pustio, im cijelu listu. Inače, za one koji nisu slušali, Marija Takeuchi, Plastic Love, ako vas zanima J-pop 80-ih, mogu vam se svijet. Ko se još javio da čujemo malo ko je ovo?
7: Znači, žešću sam se sad iznervirao. Idem iz dućana za autom i vidim usput bakicu koja jedva hoda, nosi tri pune vreće špeceraja, jedva diše, već je sad vruće, stanem, pitam, jel treba pomoć možda? Ona jadna me pogledala ko boga, ono, koji je došao spasit, normalno sela je. Ima kaj ona za hodat, sigurno je 500-600 metara, to je nama možda malo, ali njoj je puno, pogotovo s tim teret. I pitam, pa kaj nema neko drugi da vam pomogne, ne? Ona veli, pa imam unuka, čuvam, koji ima 16 godina, mamlaz, koji spava, kojim se ne da dić. Pita, pa kak se neće dić, kao, pa igrali igrice cijelu noć i tak dalje. Znači, da je to moj unuk, pa tak bi ga napucalo guzicu, rekao, ajde u dućan, ako hoćeš neke doručkovat, ako hoćeš ručak i večeru. Jesi na godišnjem, odnosno na ferijama, ali buš mi i pomogel. Molim vas, klinci, koji god ste kod baka, deda, nemojte se ponašat ko da ste carevi, nego pomognite bakama i dedama, pogotovo sad kad je ovako vruće. Hvala i budite dobri.
0: Hvala tebi na javljanju ovoga. Slična mi se situacija dogodila jučer, vraćao sam se doma i vidio sam isto ovu jednu svoju susjedu baku, koja se vraćala iz dućana, vukla onaj ceker, pa sam isto tamo pomogao ona, iako ona ovaj govori, ne treba, ja govorim, gospođo, pa mislim da imam slobodne ruke, imam 100 godina manje od vas, dajte, molim vas da vam pomognem, ajde, joj, hvala, nisam ja htjela biti nikome teret, ovo, on rekao, niste teret, nikakav problem, ali da, ajmo pomoć jednim drugim, već smo spominjali to zadnjih dana i slušali smo i od DHMZ-a upozorenja, Hrvatska gori, ljudi moji. U ovim trenucima. Vidio sam neke temperature idu do 40 stupnjeva i to govorimo o temperaturama u hladu. Spominjao sam to već da ovog ljeta smo imali onaj nekakav kao termometar koji izgleda kao pištolj, pa možeš uperiti u nešto i onda ti kaže koliko je to nešto, koje je to temperature, za kuhanje se uglavnom koriste. Ja smo to testirali na suncu ispred kuće gdje smo bili. Vani, dakle ispod terase je bilo recimo 39, a ispred tamo gdje je sunce 56 stupnjeva. pa molim vas, ako vidite nekog svog starijeg sugrađanina, molim vas, uletite u pomoć, ili ako jeste u nekoj od ovih ugroženih skupina, nemojte se sramiti tražiti pomoć. Ja moću da će puno više ljudi priskočiti nego što vam se na prvu čini i sigurno neće biti nikome problem.

0: klizimo svoj put lagano od 9.45. Ja vam vruću, ljudi. Mogu samo zamisliti. Ok, to je to od mene za danas. Hvala svima koji su bili ovdje uz ovaj krnji doručak tu bez Dore i Hrvoja, ali čuje kako je tako, moraju se oni isto nekad odmoriti. Hvala svima koji su se javljali za bilo što od svih 180 stvari različitih koje smo radili danas i one koji su javljali svoje priče o prijateljstvu, kasnom prijateljstvu koje je započeto i za 30. i za 40. Malo su nam vratili vjere da se takve lijepe životne stvari mogu dogoditi kasnije, ne samo u srednjoj školi. Osim toga, malo smo prošli kroz javnu bilježnicu, razgovarali s lažnim matičarima i uspjeli, odnosno o lažnim matičarima, ali i uspjeli u rekordnom roku doći do jedne lažne, odnosno kako smo saznali da se kaže simbolične matičarke koja nam se javila u profesionalnu orijentaciju danas. Ana Marija je bila divna i prezabavna. Rekla da možete naći na njenom Instagramu, na fešta ona, pa možete tamo vidjeti više ako vas zanima o tome. Plus, danas umjesto Dorine rubrike Ambasadorica išla je moja zamjenska rubrika koja se bavi istom stvari, ali se ne može zvati Ambasadorica, nego se zove Tulu Marko. Pustio sam jednu pjesmu i to japanski pop 80-ih. Ajmo proći ukratko kroz neke od vaših reakcija koje nisu baš bile idealne, nužno.
1: E, dobro jutro, poštovanje. Evo, zapravo sam u koloni i ništa mi ne odvraća pažnju nego samo ovo što sad slušam. Pa ovo čak nije loše. Ja nikad ne bih ni rekao da je japansko,
0: jel? Eto ga vidiš, ajde dobro, uspio sam dobiti neke dobre reakcije. Ovo je Jure, recimo.
2: Jutro, stari moj. Ako ništa, Dora bi bila jako ponosna i siguran sam da je jako ponosna što si imao ovako hrabar pokušaj s Japanom.
0: Ovo je jako diplomatski način za reći grozno ti pjesme. Dalje, Bojane.
3: Markane moj, svaka čast na pokušaju, ali vrati se ti nama doma. Ova stvar mi zvuči ko ona muzikica kad zovem korisničku službu.
0: Je.
3: Pa čekam operatera da mi se javi. Samo na japanskom.
0: I evo možda najkraće i najkonciznije.
4: Mare, brate, bruk.
0: Mm-hmm. E pa neće se svi složiti. Neki su tražili da im pošaljem tu pjesmu, tako da je to ongana. Ljudi, ja odo Blablona preuzima za 13 minuta. Čujemo se opet sutra od 6. Budite mi dobri, pazite se vrućina. Jaj bok.

GPS Madana. Shania Twain, Little Miss Twain.

Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, Kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Uhićen je Željko Kerum, uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci, navodno je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Neslužbeno istragom je obuhvaćeno još nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK je potvrdio da policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A uhićenje je uoči sjednice vlade komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se utvrdi postupku, to je to, mislim da je to ono što je ključno i bitno.
3: Trebali razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su utvrde sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka, ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima. Splitsko gradsko vijeće odlučilo je ograničiti noćnu prodaju alkohola tijekom turističke sezone. Od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića u trgovinama se neće moći kupiti od 21 sat navečer do 6 sati ujutro. Odluka se ne odnosi na ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i noćnih klubova. Novi toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Crveno upozorenje zbog iznimno opasnog vremena izdano je za Riječku regiju, dok su Zagrebačka i Splitska regija te Južna Dalmacija pod narančastim upozorenjem. Državni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano i vrlo vruće uz temperature od 33 do 38 stupnjeva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištog. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A7 prometna nesreća između tunela Sveti Kuzam i Draga u smjeru Rupe vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway at the Bisko junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. Traffic is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and due to a traffic accident on the A7 Rupa Rijeka Križišće motorway between the Sveti Kuzam and Draga tunnels in direction Rupa, traffic is proceeding slowly over one lane with a reduced speed limit of 40 km per hour. The queue is about 1 km long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: O čemu ćemo razgovarati?
1: Jedna po jedna svaku temu. Koja ti god padne na pamet.
0: Da.
1: Da. Pamet.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Deal.
2: Bla bla ona.
3: Eto, tako nam i izgleda u stvari ljeto.
1: Tako nam izgleda život.
3: Pa i to isto, da. A, jučer smo o friendship burnoutu, pa smo malo ovoga to komentirali, diskutirali u stvari zahvaljujući slušateljima koji su nam pisali i javljali se. A, danas imam novu prekrasnu kovanicu na nehrvatskom jeziku.
0: O,
3: hoćete čuti?
1: Naravno.
3: Job hugging.
1: Kad grlim posao.
3: Da.
0: Toliko ti je lijepo na poslu da grliš sve po redu.
1: Ili grlim, baš želim raditi i grlim ga.
3: Da.
1: Ne nužno ljude. Posao.
3: Da,
0: toliko si ovisan na poslu. Ne možeš mirovati, nego moraš raditi.
1: Tako želim je. Raditi, volim.
0: Grliš posla.
1: Hit me.
0: Da.
3: Pa recimo, na tragu jeste, kažu grčevito držanje za vlastiti posao, čak i onda kad s njim nisi osobito zadovoljan.
1: Tu se sad već neke alarmi pale.
3: Ali gle, to je u stvari nešto, odnosno mogu reći na neki način da je nastavak priče od ranije. Prije smo govorili prije nešto vremena o job hoppingu, dakle skakanje s posla na posao, odnosno trendu čestog mijenjanja poslova koji je prethodnih godina bio posebno popularan i to osobito među mlađim radnicima i onda su u stvari prelazili iz tvrtke u tvrtku u potrazi za boljom plaćom, boljim uvjetima, ne znam, fleksibilnijim radom i slično. Međutim, kažu kako se AI sve brže razvija, dio zaposlenika strahuje da bi njihove vještine mogle zastarjeti ili da bi ih tehnologija mogla zamijeniti i u takvom okruženju promjena posla više ne djeluje kao uzbudljiva prilika, nego kao potencijalno ono opasan, neoprezan, ono glup potez i onda se javlja nakon job hoppinga, dakle skakanja s posla na posao, job hugging.
1: Da. Oprostite, neke aluzije.
0: Dakle, prvo skačeš, onda grliš.
3: Da. Kažu da
0: neki
3: taj...
0: Neki majmunčić mi je u glavi.
3: Pa dobro, da. Majmuni skaču s lijane na lijanu.
0: Da, i grle se.
3: Grle te iste lijane.
1: I onda pojedu bananu.
3: Ili one buhe.
1: Pa, ne. Ne, ne.
3: No pun intended.
0: Da. Da.
3: A, kažu da je taj job hugging postao sve izraženiji i da se ta promjena posla više ne isplati kao prije, barem je takav neki trend, da povišice koje radnici dobivaju prelaskom kod novog poslodavca su sve bliže onima u stvari koje ostvaruju ostankom na starom radnom mjestu i toj nekoj plaći i da nestaje jedan od glavnih razloga zbog kojih su ranije bili spremni riskirati.
1: Ali je li to kao trend, pa bismo mi, to su kao upute, što bi se trebalo raditi ili su to rezultati nekih istraživanja? Čini mi se da nam stalno daju upute za život.
3: Ne,
1: e, sad
3: mislim
1: bi
3: da nije
1: poslove. Aha.
3: Ne, mislim da nije istraživanje, nego
0: fenomen.
3: Onako, da,
1: nego kao... postoji neki čovjek u nekom uredu koji je rekao, gle,
3: treba nam
1: bi,
3: novi
1: treba
3: tekst.
1: Nam nova riječ. Ajmo recimo job hugging, može.
0: Ja mislim da je ovo prvo job hugging pokrenuo neki dženzijevac, a ovaj job hopping neki boomer.
3: E, ali job hopping se
1: hopping
3: događalo
1: za Gen Z.
0: Da. Znači, job hopping, ovo skakanje s posla na posao je Gen Z-ovac pokrenuo, a ovo grljanje posla, odnosno strah da će ga izgubiti, neki boomer. Jer prije se tako, mislim, i nas se isto učilo, moraš kad dobiješ posao, drž ga se, nemoj se buniti, nemoj... Da, to ti je siguran posao.
3: A je?
0: A ovoj nove generacije, ono, bori se za sebe, što te briga, naći ćeš novi posao... Dvije da. Krajnosti.
3: Da. Istina, ne znam jeste li više sklone job huggingu ili job hoppingu.
1: Mislim, ovdje sam od 12. godine. Mislim da to govori više nego bilo koji odgovor.
3: Koja si ti generacija, Zlato?
1: Ja sam vam iz prošlog stoljeća. Ja sam u prošlom stoljeću došla ovdje. U prošlom tisućljeću sam došla ovdje.
3: Bome da.
1: Ovamo, ne Bome ovdje, da. Ovamo.
3: Ovamo.
1: Ja isprike kolegicama na drugom katu.
0: Ja nisam
3: i
0: sama...
3: profesoru Aleriću.
0: Kako bi, nije job hopping kod mene, nego i zapravo cijelo zanimanje hopping.
1: Samo hopping.
0: Malo pjevam, malo sam na radiju, malo snimam reklame, a zapravo sam diplomirala vinarstvo.
1: Ja
0: tako
1: sam
0: da skačem u svakom slučaju.
1: Ja, aha, ne, tebi baš nešto drugo. Ti pjevaš pa vodi, ja samo vodim, ja samo...
3: Ja samo vodim, ja samo pričam, ja ne vratim. Da, vidim da ste tu uz nas i na telefonima, pa da čujemo jeste li više ovaj koji skače posla, s posla na posao ili više onaj koji
1: grli,
3: čuva
0: držne i grli.
3: Da, dobar dan.
2: Dobar dan, dame, razigrane dame od Borisa iz Slavonije.
1: Pozdrav, Borise.
2: Ja imam za vas dvije šale, ne tematske do duše.
3: A nemojte tako, a mi pokušavamo temu.
2: Da, ali ovo je šala, to je možda i bolje od teme, pošto ste vi šaljiv show. Ja znam da vi volite šala. Prvo bih rekao jednu humanitarnu napomenu i znak da solidarnost nikada ne umire. Veliko bravo za sve koji pomažu Romeu, moram
1: da,
2: priznati.
1: Da, jako lijepa priča.
2: Da, ja moram priznati da nisam ni do koljena svima njima sa svojih nekoliko prijateljskih paketa poslanih na HR2, jer je pomoć Romeu od srca i velike osjećajnosti za njegovu situaciju. I bilo je baš svih ovih dana jako puno lijepih primjera za koje su i suze krenule na oči. I vi ste imali i sve ostale emisije, a pomislio sam da bi se bilo lijepo javiti se danas sa jednim dilom, razmjenom u kojoj vi i glazbeni urednik oživite moj prijedlog, a ja vama za uzvrat poklonim najbolju svjetsku šalu do 2002. godine iz knjige pompoznog naziva Najbolja knjiga na svijetu, a čiji je moto Postoji mnogo knjiga na svijetu, a vama je potrebna samo ova.
3: Dobro.
1: Probat ćemo, ako nam se svidi možda.
3: Vi možete predložiti, ali ne možemo garantirati. Evo. Okay.

0: čekaj.
1: Da.
0: Odlično sam vas snimila.
2: Cure, dosta selfija.
3: Dobro, čemu mi razgovarati?
1: Mjuza.
0: Mjuza.
2: Knjige.
0: Filmovi.
2: Jelena, mići mobitel, ne slikaj se. Bla, bla, ona. Ja sam
0: super poznata po fotkanju. Ono, najbolje kad me pitaju, jesi, ono, imaš kakve fotke, ne znam, s rođendana, zvjenčanja, nešto. Ne.
2: Nija.
0: Jer mi nikad ne padne na pamet zgrabiti mobitel i fotkat se. Ali dobro. Job hugging i job hopping je nešto što smo spomenuli. Takve lijepe hrvatske kovanice, dakle, ili skakanje s posla na posao, ili grčevito držanje, odnosno grljenje vlastitoga posla. Pa evo, stiže poruka koja kaže, do sad promijenio najmanje 70 poslova, 70, nešto silom, a sad i milom.
2: Ali najmanje 70 poslova.
0: To mi se čini baš
1: jedna osoba u svom jednom životnom vijeku.
2: Da, koliko godina imate?
0: Da, koliko godina zapravo radite? Evo, možda će biti jasnije.
2: Tri.
0: A ne, pa dobro, pa to bi bilo šta, svaka dva tjedna.
1: Pa, ne znam, računat, pa moguće.
0: Da, možda ako je recimo ugostiteljstvo, pa kao mijenjaš ono, od kafića do kafića, restorana, jer su uvjeti...
2: Kafića popilo se, pa ne pitanje.
0: Svakom na pameti nešto drugo. U svakom slučaju, ta netko ko nam je komentirao poslove kaže, i cure, možda bi trebala još jedna vaša emisija Brbljona gdje bi se pričalo bez kočnica. Mislite da imamo kočnice?
1: Imamo.
0: Vidite da ne stajemo. Vidite
1: pa, naravno,
0: da ne stajemo.
1: Da imamo, ali mislim pa na radiju smo.
2: Da.
0: Pa ne samo to, nego...
2: Što će svijet reći?
0: Što će selo reći?
2: To je važnije od svijeta, tako je.
0: Zlato, doduše, ti si spomenula da je ljeto, kad govorimo već o poslovima, općenito, dosta zgodno vrijeme za slati životopise i javljati se u stvari na poslove. Ima razloga zašto?
2: Pa da, išla sam, baš mi to nekako palo na pamet neki dan kad sam shvatila da će mi biti obljetnica 10. sad dobrog jutra, taman u kolovozu. I kako je to ljudima čudno, zašto prihvaćaš neki posao početi raditi u kolovozu, a baš zato što tad nema ljudi, recimo emisija kao Dobro jutro koja se emitira svih 12 mjeseci u godini bez pauze. Onda je lijepo uskočiti u nešto novo i išla sam malo istraživati i kažu da najviše se molbi šalje, najviše natječaja raspisano, najviše se dakle obavlja tih intervjua i svega ostalog u rujnu i veljači.
0: Međutim, da, ljudi kao kreće novi početak, nova školska,
2: novi ciklus
0: ili nastavna godina i to. Da.
2: Da, da, a ovo im je valjda dosta nakon ove godine, kao donio sam novogodišnju odluku, idem po novi posao i onda negdje u veljači. Međutim, kažu, dobra je ideja, možda i ljeti, kad nema toliko ljudi, pa nema ni konkurencije, probati negdje s nekim motivacijskim pismom, vidjeti kakvih ima natječaja i slično. Pa eto, ako imate sreće da je neko iz, kako se na hrvatskom kaže, HR odjel? Ljudski resursi.
0: Tako je.
2: Ako je netko iz ljudskih resursa na poslu, možda sam baš u uredu i pročita vaše motivacijsko pismo, možda mu se svidi. Pa
0: da.
2: Zašto ne?
0: Možda se baš istaknete zato što ste pogodili pravi
1: jedini
0: trenutak. Pa da, pa, teško jedini, ali pogotovo kod ovih nekih kompanija koje dobivaju otvorene molbe i koje su tražene i slično, ali da.
2: Pa znam neke ljude koji su baš na taj način i to odmah nakon završetka faksa, evo pada mi na pamet jedan prijatelj koji je poslao otvorenu molbu, dakle uopće nije bilo natječaja u jednoj tvrtki u kojoj je baš želio raditi i pozvali su ga na razgovor. I svidio im se i onda su malo neko vrijeme je prošlo, čak je imao neko uplaćeno putovanje, pitali su može li početi raditi sad, on je rekao ne, jer nema veze, pričekat ćemo vas, i dan danas radi, visoko je pozicionirano.
0: To znači da je bio odličan, izvrstan kandidat i da pogodim sigurno radi u IT-u.
2: Ne.
0: A ne?
2: Jer
0: obično IT-ci.
2: I vidiš da je job hugger.
0: Da?
2: Jer to je od faksa.
1: Ali da, timing je nekad sve.
0: Da, jeste li vi job hugger ili ste job hopper? Kakva vam je radna, odnosno karijera, kako je izgledalo to kod vas? Dobar dan.
4: Jeste vi HR2?
0: HR2.
4: HR2.
0: Tako je. Ali rekla bih po glasu da ste mladi glas koji nije još do sada radio, barem ne ovo službeno. Ili se varam?
4: Ja sam Mark Gorenak, živim u Sinjskoj, ja sad idem kući sa Krka, pa jer idem kući, htio bi to ti jedan take me home.
0: Aha, pa hvala ti na prijedlogu puno, evo zapisat ćemo, ali nismo emisija baš koja ovo kao po željama ispunjava, tako da evo, prijedlog primljen, zapisan, ali vidjet ćemo hoće li nam se uklopiti u današnju našu emisiju. Jeste li vi job hugger ili job hopper?
5: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Možete ponoviti samo pitanje, nisam baš, tek sam se sad uključio.
2: Kačete li s posla na posao ili ste vjerni jednom poslu oduvijek i bit ćete mu vjerni zauvijek?
5: Pa pokušavam nešto kao brak, dokle s obe strane fer i poštene, pokušavam ja biti, zadržati posao ako vidim da plaća s jedne strane zadovoljava sve ostalo na drugoj strani.
0: A koje onda, koji je trenutak koji prelomi da krenete razmišljati o novom poslu ili novom radu?
2: Kad jedna strana počne varati.
5: Jedna strana počne varati. Da, pa prilike tako, kad plaća ne može nadjačati sva ona...
0: Sve minuse.
5: Izrazim, prosto da. Sve one stvari na drugoj strani koje poslodavac, obično ne posao, svi mi volimo raditi posao, obično su poslodavci ti koji rade problem oko... Uh-huh. Bilo čega drugoga.
0: Uh-huh. Koliko ste poslova promijenili do sad u karijeri?
5: Karijera mi traje evo 13 godina, radim isti posao, a promijenio sam 4 poslodavca.
0: Uh-huh. Pa dobro, 13 godina, znači svake recimo jedno...
5: Pa evo, na zadnjem 4. poslu sam evo od 2019.
2: Uh-huh. Dobro, to je sad znači već... Taj je najbolji ako gledamo prosjek onda.
5: Možete ponoviti?
2: Taj je najbolji poslodavac, kažem, tu ste se najdulje zadržali.
5: Nije, nego je najveća plaća.
2: Aha, dobro.
0: Ej, to je, da.
1: Ej, to je to.
5: Da. Tako da, što se to, a poslodavac uvjerljivo, pa rekao bi najgori. Ali eto, sad znate koliko je velika plaća.
2: Da. Pa onda uživajte u plaći.
5: Da. A može li,
2: to kad vam je teško, vi pomislite kako će vam biti dobra plaća kad sjedne tog 5-6 u mjesecu i...
5: Da, nije 5 i 6, nego 11. Nekad ako su blagdani 20, pa onda bude problema. Kaže vam, ima jako puno stvari koje utječu na drugu stranu, ali eto, plaća je još uvijek toliko dobra da se isplati ići preko svega toga.
0: Dobro, evo kucamo o drvo, nek tako onda barem što se plaća ti će ostane.
5: Ne kucam, a ja u drvo nisam prazno vjera. Mm-hmm. Tako da, nego mogu samo jednu stvar još komentirati, kako ste prije onog gospodinu što je pita za gospodina ovoga
0: Romea
5: što mu se pomaže, da. Pa gospodin je pita gdje je crkva u tomu, pa eto tu je crkva. Tu je crkva, ja sam crkva i mi svi koji gospodinu pomažemo, mi smo crkva. I zato što idemo u crkvu i vjerujemo u Boga, a gospodinu imamo taj nagon za mu pomoć, pa eto voli bi i gospodina navesti na to da nekad ide u crkvu, pa možda će i njemu doći da pomogne drugima.
0: Mm-hmm.
5: I da... Eto, manje proziva i manje komentira takve stvari, a više gleda ljude oko sebe i pomaže. Možda će taj svijet biti bolji. Eto, samo
0: dobro,
5: toliko.
0: Hvala vam puno. Da, pa kad smo onda kod prozivanja, nemojmo prozivati ni jedni ni drugi, ali dobro. Kad smo kod poslova, stigla nam je jedna zgodna poruka, kaže da alarm zna koliku plaću imam, bilo bi ga sram uopće me probuditi ujutro.
2: Dobro, imamo fotografiju jednog volana velikog, 22 godine za volanom kod istog poslodavca.
0: Aha, ali ima tu i pored volana je neka zgodna figurica, neki panda, medvjedić, nešto. Koji gleda onako prema naprijed i
2: to je
0: ja
2: onaj
0: se
2: koji
0: nadam,
2: se mrda.
0: Da, glava ono da. Što se klimavac kao na šajbi.
1: Ali ovo što je rekao gospodin oko plaće, kao zbog super plaće ostaje tamo, baš si mislim, kako je ova Michelle Obama rekla, možeš imati sve, ali ne u isto vrijeme.
2: Da.
1: Ne može biti idealno, mora biti neki feler.
0: Može li biti, ne znam, ja želim biti naivno, utopijski, ono, želim vjerovati da postoji moment u kojem je sve ono...
1: Moment, dobro si rekla, moment, ali ne trajno.
0: Dobro, pišite nam, jeste li više od ovih koji grle svoj posao i držite se istog posla već dugi niz godina, što vas to drži na tom poslu, ili ste više od ovih koji će, kad im nešto zasmeta, krenuti tražiti novo radno mjesto, a mi ćemo ljetno uz...
2: Mi ćemo reći, ajmo ruke gore, osim vas koji vozite,
0: vi koji vozite gore. Na volanu.

0: krug, može, ajde, da. Krug, da. Ajde.
1: Mreže društvene.
2: A to kako smo rekli. Mreže ribarske.
3: Ej, cure, jel smijem brca cure?
2: Ej, gospođo,
1: možeš. Možeš.
2: Ko stigne gledat serije?
1: Ja.
3: Koje minuti zaspete? Bla, bla,
4: ona. Ako je dobra serija, nema spavanja.
2: Nema spavanja.
4: Koja je zadnja dobra serija koju ste gledale?
2: Nisam.
5: Another Self.
4: Another Self.
5: Turska jedna. A, konstelacijama jako dobro.
2: Nisi na turskom zapamtila naslov.
5: Da mi pokušavala. Turskog znam samo ove riječi koje su i naše, tipa majmun, sokak i to. I znam seni seviorum, to znači volim te. Mm-hmm. I to je to.
4: Pa eto, znaš ono najvažnije.
5: Da, i da. Budala. To je isto. Turcizam.
4: Budala isto?
5: Da.
4: Vidiš,
5: hajde, svi dijelovi kuće, tipa kat, podrum, mm-hmm. tavan, to je sve turski. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Zanimljivo.
5: Da.
4: Još smo malo kod ovih poslova, stiglo nam je nešto vaših poruka. Job hugging, job hopping, dakle, ili grljenje, odnosno grčevito držanje za posao, ne mijenjanje posla, s druge strane skakanje s posla na posao. Stručnjaci kažu da pasivno čekanje nije dobra strategija. Dakle, iako se možda sad, ne znam, trendovi pokazuju da nakon tog job hoppinga i skakanja s posla na posao više ljudi se drže tih poslova koje imaju jer su oprezni, da čekanje nije dobra strategija i da skrivanje u sigurnosti postojećeg posla bez želje za učenjem, bez želje za napredovanjem ili preuzimanjem novih odgovornosti, da dugoročno nije dobra stvar, odnosno da nije problem ostati na poslu, nego problem je ostati na istom mjestu u svakom smislu, ali mislim da je ovo više filozofski ovako, kao ostajanje na istom mjestu.
2: Pa i da, teško je, mislim, meni barem je teško. Mi imamo takav posao da ti svaki dan drugačiji.
4: Da.
2: I čak su nam i obaveze drugčije, radno vrijeme, sve nam je drugčije. Ali zbilja ta neka... Mislim da to zavaravanje samog sebe. Znaš, kad ideš, nezadovoljan si, ništa novo se ne događa, ništa novo ne učiš, jednostavno osjećaš
3: svaki
2: da si zapeo.
3: Je
2: sve je isto. Da. Nisi sretan, ali eto. Imam posao, pa kao.
5: Da. I sad si mislim isto, hopanje samo unutar tvog zanimanja iz firme u drugu firmu ili hopanje mm-hmm. iz zanimanja u zanimanje. Mm-hmm. Naprimjer, godinama si, ti si ja mislim pričala da imaš prijateljicu bankaricu koja mm-hmm. je jednog dana samo odlučila to sve prerezati i otišla na selo ili što sad
2: ne,
5: radi?
2: Ne. To je bila, to su nekoliko. Aha. Ali ona i dalje u banci radi psihoterapiju, budućnost vidi u psihoterapiji isključivo. Mm-hmm. Ali da, imali smo evo između ostalog i tu temu u bla bla oni, ti ljudi koji su baš podvukli crtu i žbam napravili ogromnu promjenu. Ali imali smo i sugovornicu koja je celila, baš je otišla iz Zagreba na selo
5: i
2: prilagodila se seoskom stilu života.
5: Da, ima toga sve više.
2: I meni se čini. Pa
5: na
2: da.
5: Selo, na selo.
2: A imamo evo jednu sličicu, jedan mim. Najteže ne radit ništa. Nikad ne znaš kad si gotov.
4: Da. Stigla je još jedna poruka, samo malo. Kaže, što se posla tiče, evo za koji mjesec će biti 25 godina kako sam u firmi. Prva i jedina firma, a unutar firme treće radno mjesto.
5: Uh-huh.
4: Bome.
5: Jer se to računa pod hopping ako skačeš na pozicije samo
4: a
5: druge.
4: A mislim da ne, to je napredovanje i vjerojatno odlično je kad možete i kad radite u nekakvoj kompaniji, nekakvoj tvrtki koja vam dopušta da možda nakon nekog vremena, ako na tom radnom mjestu više niste zadovoljni jer nije vam dovoljno izazovno, nemate mogućnost napredovanja i slično na tom konkretnom mjestu, da probate naći nešto drugo za sebe što će vas zadovoljiti. Tako da... Evo, kaže neko, mijenjati poslove. Uvijek novi. Do kad bit šegrt? Ne znam je li ovo pitanje. S uskličnikom je, pa nije upitno, ali... Da.
2: Borka nam je pisala... Kaže, međuljudski odnosi su vjerojatno najzahtjevniji dio rada u velikoj firmi. Mislim da su inače u životu.
5: Da, a i u maloj firmi možda još teže, jer ne možeš pobjeći. Ako imaš 100 ljudi u firmi, uvijek možeš negdje šmugnut. Ako gledaš ista dva lica cijeli, svaki dan, svaki tjedan, svaku godinu...
4: Odnosno, ako su to da dva lica s kojima se ne možeš baš
5: to.
4: Na istom način, odnosno na istoj valnoj diljini, onda je to problem.
2: To je, mislim, najteža moguća situacija. Da recimo imaš neki posao koji zbilja voliš, za koji si lijepo plaćen, uživaš ga raditi, a radiš u okolini koja ti nikako ne odgovara, ni ti njima.
5: Da.
4: E sad, birati posao koji je dobro plaćen i osiguravati pristojnu, ugodnu egzistenciju u kojoj ne moraš razmišljati od prvog do prvog, ali imaš ekipu s kojom nisi na istoj valnoj duljini, ili imati s druge strane ekipu s kojom se savršeno, sve savršeno klapa, dakle ono, čitate si misli praktički
2: i posuđujete si euro na kraju mjeseca.
4: Pa da, i ono kao ekipa ste, ali financije nisu baš nešto.
2: Da.
5: Ha, čuje, dobro se udaš.
4: Sofi i nije.
5: Šalim se.
2: Kaže Borka, duga je poruka, ali uglavnom kaže, misli da se čovjek mora znati postaviti. Mm-hmm. Sve staviti sa strane, malo se distancirati i ne opterećivati se tuđim ponašanjem. A ako treba neko se vrijeme izolirati i pričekati neka bolja vremena. Kaže, nisam osoba koja na prvu diže sidro i odustaje, radije ostanem, sačuvam mir i jednostavno se otkačim od svega što mi nepotrebno oduzima energiju.
4: I šalje nam pozdrav iz, pazite, Minhena.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Tako da slušaju nas posvuda.
5: A evo, vraćamo se na ono postavljanje granica.
4: Da, da, morat ćemo se time baviti u novoj sezoni. Da čujemo vas, jeste li od onih koji grle svoj posao i niste ga promijenili posljednjih 15-30 godina ili mijenjate kad ne paše?
0: Hm? Ja jako grlim svoj posao.
4: Da, koliko dugo ste na ovom radnom mjestu?
0: Pa sad ću doći, znači 29 godina i 7 mjeseci.
2: Nije da brojite, ha?
5: I 3 dana i 2 sata.
0: Pa sad ne znam koliko sati.
2: Da.
4: Dobro, znači zadovoljni ste svojim poslom.
0: Da. Ja sam doma tu u jednoj maloj školi, Mijat zove iz Dvora.
2: Uh-huh.
0: Tak da ono, radio sam u početku svašta bilo tu poslova, svakakih. Da sam ušao u Rijeku, u 3. maju sam radio 7 godina, onda sam došao tu u Dvor 96. i sad srećom sam dobio posao u školi. Kajne, to je jedan posao, neko misli domar, nije posao nekao. To je posao stvarno onak zanimljiv. U stvari, ovo si kako ko shvati.
2: Uh-huh.
0: Ja s nekim kolegama pričam, nekima je dosadno, meni nije, svaki dan mi je drugčiji neki izazov.
2: Uh-huh.
0: Uvijek se nešto desi, čiteljice su sad isto, uvijek nešto rade, kreativno su, pa tu moram uskočiti ja sa nekim svojim inovacijama, nešto moraš napraviti od ničeg, nešto i tako da bude svašta.
4: Vi ste handyman.
0: Da, pa ne, da.
2: Pa da, sad, pa domari moraju znati sve.
4: Da,
0: i sad sam vidio da u jednoj školi gore, ne znam, negdje ima, znači, zanimanje domara.
2: Uh-huh.
0: Znači, baš zanimljivo za domara. Ono, volio bi da znam šta ti ljudi uče, mislim.
4: A pa možda od svega pomalo, znate, da i morate i drvo znati, ne znam, prepiliti, spojiti.
0: Struja, voda, napraviti, staviti biljke.
2: A morate znati biti dobri s djecom.
0: Ma sve.
2: Vjerojatno ih znate sve, poimence.
5: Jel se naslušate i tračeva od kolegica?
0: Ne, pančio sam puno, da. Ma sve je to poslovna tajna kod mene.
2: Znači, vi znate sve, ali ako vas neko pita, ne znate ništa.
0: Nikad
2: čuli.
0: Ne, sve što se dešava u tih 8-9 sati, nekad više, nekad manje, poslovna tajna, nigdje ništa nije
2: delala. Što se dogodi u školi, ostaje u školi.
0: Školi, čak žena veli, joj, čula je tamo nekog, rekao, šta si čula?
2: Nikad čula.
4: To vam je pametno.
0: Da,
4: to je
0: kažem, uživam posao, ja imam već 40 godina staža, će biti sad u 9. mjesecu, ali ono, uživam ovih svojih 29 godina nešto.
4: Dobro, uživajte lijepo. Onda i dalje. Evo sad trenutno nadam se da nemate previše posla, ljeto je, nego tamo negdje od rujna.
0: Na godišnje. Pa imamo posla, nešto vjerojatno. To ljudi misle da mi, ono, djeca od 12. mi od 3 mjeseca niko nema posla. Evo, trava raste, mada nije ono vrijeme, živi, ima posla vani unutra, uvijek se nešto obnavlja, nešto cure rade, riktaju, nešto se mora pokreći, popraviti. Ima, ja imam, ne znam, godišnjeg suze 18-20 dana, to sve, onda kasnije kad se vrati, ima posla.
4: Mm-hmm. Dobro, hvala vam puno.
0: Ja znam puno ljudima reći, kao ne vjerujem, došte vidite sa mnom preko godišnjeg
4: suze. Odite malo, budite mi pomogli.
0: Da, kad se kreće razred i taj dalje. Cure, veliki pozdrav.
4: I vama, doviđenja.
0: Pozdrav, bovo.
4: Ili zapravo do slušanja. Joj, ovaj telefon me zeza. Dobro. Da, taman nam jedan satisfaction skank.

0: right about now.
1: .30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Uhićen je Željko Kerum. Uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci navodno je povezano s istragom o takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Neslužbeno uhićeni su i Kerumov nečak Igor Sapunar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK je potvrdio da policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Uhićenje je uoči sjednice vlade komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku, to je to, mi za to ono što je ključno i bitno.
4: Trebali razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast.
3: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su utvrde sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka, ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: I splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao.
5: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Najmanje troje ljudi, među njima dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Izraelska vojska tvrdi da su mete bili pripadnici Hamasa. U međuvremenu u Kairu traju pregovori Hamasa i posrednika o provedbi američkog mirovnog plana za Gazu, koji uključuje povećanje humanitarne pomoći, razoružanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Grčki vatrogasci drugi dan gase goleme požare na Kreti u kojima su poginula tri vatrogasca. Zbog jakog vjetra vatra se brzo širila, a stotine stanovnika i turista su evakuirane. Požari dalje haraju i dijelovima Španjolske i Francuske, dok meteorolozi upozoravaju na nastavak toplinskog vala i povećan rizik od novih požara. Kod otoka Svetog Andrije pokraj Visa noćas je izgorjela i potonula jahta. Posadu je spasio brod DVD-a Komiža, a u gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca. Intervencija je završena rano jutros. Toliko u novostima. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištog.
2: Novosti.
1: I još vrijeme danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Na autocesti Bregana Lipovac pojačan je promet, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, a prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je oko 1 km. Pojačan je promet i na Krčkom mostu, kolona je u smjeru kopna od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želim vam sretan i ugodan put.
8: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Bisko junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over two lanes. Traffic is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. And from the Buzin junction in direction of the Lučko toll station, the queue is about 1 kilometer long. Traffic is increased on the Krk bridge. There is a queue starting from Njivice in direction of mainland. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran lines Split Hvar Split and Split Bol Split are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: O čemu ćemo razgovarati?
1: Jedna po jedna svaku temu. Koja ti god padne na pamet.
0: Da.
1: Da, pamet.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Deal. Bla, bla, ona.
2: Čini se da je tema poslova izuzetno zanimljiva i moramo to si pribilježiti za novu sezonu. Jelena, što je u toj šalici, priznaj?
3: Malo sam si popila.
2: Ja se ispričavam, ali evo. Petlja mi se jezik, očito je tema koja vam je zanimljiva.
1: I treba ćemo ju i u sljedećoj sezoni. Tako je. To htjela reći. Ima puno poruka. Ajmo protrčat.
2: Imamo i poziv jedan, pa da ne čeka predugo. Jel može to prvo?
1: Može.
2: Ajde. Dobar dan.
4: Dobar dan, Gloria Berger, prije aparata, 26 godina, pripadnica generacije Z. I jako me zaintrigiralo to da je netko na radnom mjestu 30 godina istom.
2: Da? Mm-hmm. Kako to izgleda kod vas u dobi od 25?
4: Pa iskreno, ja studiram odnose s javnošću i medije i radim u obiteljskom poduzeću, pa tamo je teško dati otkaz, ali znam ove kolegice promijene 10 poslova na godinu samo tako, ali zašto je to tako? Mijenjamo poslove jer imamo drugačije očekivanje od rada i razvoja u karijere. To nije da ne možemo mi tumačiti to kao neki manjak lojalnosti, već kao neka težnja za profesionalnim razvojem. Nama je organizacijska kultura i vodstvo jako bitna i kada te potrebe nisu nekako zadovoljene, mi smo spremni promijeniti posao samo tako, ali to nema veze s tim da si ti lojalan prema nekom što, i to je neka tabu tema da generacija Z stalno mijenja poslove zato što ne cijeni nešto. Nije to, nego mi cijenimo mogućnost učenja i fleksibilnosti i smatram da ćemo cijelu politiku poslovanja promijeniti. Evo, ne znam kako ste vi mišljenja, ali mislim da stvarno radimo promjene u tome.
0: Ali nije samo pitanje koliko često mijenjate, nego na koji način odete. Čula sam već nekoliko situacija gdje se samo ne bi pojavili recimo na posao.
4: Da, to je neodgovornost i nedisciplina. To je možda taj jedan minus generacije za što fali dosta discipline, ali ne bi nas svi stavila u isti koš po pitanju.
2: Naravno, jasno, da. Ne treba generalizirati.
1: Ali evo recimo, mislim, meni je čim se vi imate potrebu pravdati, jasno da očito vam često to prigovaraju, ali evo te prijateljice, kolegice s faksa koje su promijenile 10 poslova u godinu dana, doživljavaju li recimo na razgovoru za novi posao često kritiku zašto ste tako kratko radili negdje, zašto tako često mijenjate posao?
2: Kažu zapravo da kad u CV-u, odnosno u životopisu, kad se vidi da je prečesto mijenjanje radnog mjesta, da to ono, jednostavno
0: minus
2: poslodavcu nije dobar znak.
0: Da.
4: Tako je, ali poslodavcu koji je mlađi smatra da može zadovoljiti potrebe, zato što promijenila se politika ta da ljudi više ne traže posao, nego ljudi koji nude posao traže nekog da više zaposla nekog. Shvaćate li čemu vam pričam? Jer moj tata je sam obrtnik i teško mu je uopće naći radnike zadovoljavajuće baš iz tih razloga.
2: Tako da, znam, ja jesam u generaciji,
4: ali sam opet u priči i ovoj što proživljavaju sami poslodavci. Baš smo se našli u nekoj toj promjeni gdje ni jedan ni drugi ne zna zapravo što ko želi.
1: Da, istina je da puno obrtnika to govori, oprosti, i frizeri recimo kažu da im je jako teško naći nekoga, kozmetičari.
0: Je, ali da li bi ona o tom brinula da joj nije otac u pitanju?
4: Bi, zato što studiram to. Interna komunikacija se sad jako gura. Baš se jako gura i smatram da je to zapravo nešto i kvalitetno da se gura.
0: Hoću reći, mladi ti koji se tek zapošljavaju, vjerujem da im nije bitno sad da li će taj obrtnik naći radnik ili ne, nego da oni sebe zaštite, naravno, da si nađu nekakav posao.
1: Pa uvijek svako gleda sebe, pa naravno.
0: E, pa to ti govorim. Da.
4: Na kraju dana uvijek svako gleda sebe.
1: Jel tebi važnije kako posluje HRT ili ti je važnije koliko ćeš ti dobiti novaca?
0: Pa da, zato i kažem. Briga jednog mladog radnika za njegovog poslodavca, kako, jel on može naći nekog za posao ili ne. On sebi gleda svoje uvijete.
4: Da, stvarno mi je fascinantno čuti da je neko tolikih godina na jednom poslu, jer stvarno toga je sve rijeđe i rijeđe.
2: Je, istina. To su neke, to su ostaci nekih drugih generacija. Evo, moji baka i djed, ne znam, djed je možda promijenio po koji posao, jedan, dva ili tako nešto. Ali baka je valjda cijeli svoj radni vijek bila u jednoj našoj hrvatskoj kompaniji koja
1: sad ne
2: postoji.
1: Mijenjali, i mama je mijenjala.
2: Da,
4: baš evo, događa se neki generacijski jaz i evo, i sjedim i gledam i baš me zanima kako će se to složiti.
2: Biće zanimljivo kako će biti recimo evo za 30 godina nakon 30 godina vaše karijere. Da.
0: Da.
2: Hvala puno na pozivu.
4: Hvala puno vama i na vašu temu.
1: Bog,
2: eto,
1: bog.
2: I mlađe generacije nas prate i slušaju, a bilo je tu i puno poruka da se sad onda vratimo njima.
1: Evo, Ivan je napisao da smatra da je bitno u početku mijenjati radno mjesto zbog raznolikosti posla. Ista struka, drugačiji princip. Kaže, struka mi je ugostiteljstvo.
2: Piše nam Damir, što se tiče teme, mislim da sam dosta

0: više ne ispunjava, da sam došao do neke točke gdje se više ne mogu razvijati u toj firmi. Uh-huh. Sad je već 6. godina kako radim za sebe i zapošljavam druge i sad je sve druga priča. Pozdrav iz Malmea!
1: Eto. Mm-hmm. A Frane se, on još nije u Malmö otišao, ali kaže imam plan preseljenja u Švedsku. Trenutno radim 7 godina u jednoj firmi. Kaže, kako bi to mogli onda nazvat? Job jumping out country.
2: Malo veći skok.
0: To je van zemljaško skakanje.
1: To je job
0: skakanje.
1: Jump.
2: Europe jumping. Across Europe.
0: Izjava bivšeg radnog kolege kad smo se sreli nekoliko mjeseci nakon njegove promjene firme. Fali mi super ekipa i stare firme, ali sve zaboravim kad mi sjedne plaća.
1: E pa to je, kad vam je teško, mislite na plaću.
0: Da. I kad vam je teško, sjetite se ekipe s kojom ste radili to.
1: E, wow, imamo i fotografiju, ovo kao da je Monika slikala, hrana, nešto narezano, kobasa neka je, rekao
0: neki
1: bih hvala
0: dobar
1: ljuta,
0: doručak.
1: Paprike, paradajz. Kaže, uspio sam na svom radnom mjestu, evo baš smo danas se skupili za gablec. Ja režem špek, cure su složile sira s vrhnjem, donesli smo i paradajza, paprike, kokaj doma. Aha, kokaj doma ima.
2: Kao i doma, da.
1: Ne, kokaj doma ima. Mm-hmm. Najbolji dio radnog dana je, kaže, gablec. Nema ukusnijeg obroka od onog kog podijeliš s kolegama s posla. A bilo je svakakih odnosa, ali kad žvačeš, nekako svi problemi izgledaju manji. Najbolji medijator je hrana.
0: Da, pa hrana nas okuplja u Hrvatskoj definitivno.
1: Ide i dalje. Postoje uzbudljivo, inače u upravnom odjelu nas je 13-ero. Znalo je biti klanova, zamjerki, standardno zmijsko leglo. Ali dan po dan, gablec po gablec, rekao sam možemo se voljeti, možemo se mrziti, ali 8 sati se moramo gledat. Pa ja biram da se volimo.
0: Da. Da, tu je puno
1: Spec connecting people.
0: Da. Piše nam Ana, prvi posao 10 godina. Zadnjih godina zasićenje i nedostatak motivacije, loši kolegijalni odnosi, ali plaća i uvjeti rada dobri. Znala sam da će mi kad tad prisjest i da nema smisla više, bez obzira na plaću i uvjete. Otišla sam. Puno pozdrava curama blablone, uvijek vas rado slušam, piše Ana. Hvala. Da,
2: hvala.
0: Očito tema koja vas intrigira, ali da evo, da ne ispucamo sad odmah sve i da vas ne zaspemo sa svim porukama, ajmo vas malo zasuti s glazbom.
1: Ali Ivana nam javlja, samo još da to pročitam, da je zastoj na autocesti Karlovac-Zagreb, poprilična kolona, dva auta su sa strane.
0: Da, budite oprezni.
1: Sretan put.

0: Blablaona.
1: U, da, poslovi vas zanimaju.
2: Steve nam piše, kaže, otišao sam u mirovinu, radio sam 41 godinu u istoj kompaniji i znate što je najžalosnije? Što vam na kraju daju dvije prosječne plaće i to je to.
1: I doviđenja.
2: Da.
1: Još ako je lijepi, doviđenja, ajde. Ali nekad bude i ne baš lijepi. A snimila nam se i Helena, evo njezine poruke.
3: Meni ipak prednost iznad plaće ima kolegijalnost, dobra ekipa, a plaća ako je nešto manja, ajde pregrmit ću. Dobro, ne baš da je upola manja, ali nešto manju ću prihvatiti.
1: Eto, tako Helena komentira. Ja sam pitala ranije, u stvari ima tih momenata kad ljudi imaju ono iz perspektive, ne znam, neke druge osobe suludo veliku plaću, ali možda okruženje u kojem rade, kolege s kojima su doticaju, nisu ono idealno radno okruženje. S druge strane, znaš da postoji neka super ekipa s kojom si taman kliknuo, ali ne ovi neki drugi uvjeti. Nisu, to je baš ono, ne može sve u istom trenu. Da. I tako.
2: Ali dobro, baš ako su jako loši ti međuljudski odnosi, to je teško.
1: Mislim, to ti nastrada. Problem.
2: I to isto. Ali tu, baš da, tu, mislim, tu u konačnici nastrada i zdravlja onda. Je. Si baš cijelo vrijeme pod nekim nenormalnim stresom.
1: I kad ideš i ne osjećaš se ugodno na posao, da, svaki dan. I ono, već kao budiš se ujutro i prvo što ti padne na pamet,
4: opet.
2: Da.
1: Opet.
2: Da, to je, mislim, razlog.
1: Da.
2: Ipak za...
1: Piše nam neko, 22 godine bio sam u jednoj firmi, a od 2024. do danas promijenio još 3. Nekad nije bilo tih privilegija, nego ono balkanski, ako nećeš ti, ima ko hoće. Da.
4: Da.
1: Ej, tako.
4: Da, taj stav se mijenja.
1: Pa evo, u ostalom, zato smo i danas govorili o tom job hoppingu u odnosu na job hugging, što kao po nekim gledanju nekih trendova se sad događa više, ali možda i ovisi o tome koja generacija je u igri, ono
4: da,
1: što smo komentirali ranije.
4: Ovisi koga pitaš, da.
1: Da. Još jedno pola sata se družimo, malo duže od pola sata u Blablaoni. To je zadnja, nismo spomenuli danas, zadnja ovo sezonska, a onda ćete se malo od Blabla odmoriti. Da.
2: Biće vam tiho.
1: Jako
4: biće
1: tiho.
4: Mukona.
1: Da. Srijedom i četvrtkom će biti neopisivo i beskreno tiho. Nastavit ćemo uz glazbu, ali samo prije toga spomenut još jednom onu informaciju koju smo dobili među porukama od vas. Prometna nesreća na A1, dakle Zagreb, Split i Dubrovnik, između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni. Tako da budite oprezni i ako imate dodatne informacije iz prometa, javite, tu smo.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: E da, i kina nam ostaju za zadnji dio naše emisije, odnosno vodimo vas u Sinestar. U Sinestar je stigao film Chum, ono što je trebalo biti besprižno krstaranje Mediteranom, pretvara se u noćnu moru, naravno. Usred beskrajnog plavetnila i daleko od kopna...
1: Ekipu... Iz trave nešto viri.
0: Iz trave. E pa sad ćeš, da, baš to. Ekipu s kruzera vreba morski pas, dakle iz tog beskrajnog plavetnila, kruži oko jahte čekajući svoju priliku, a među putnicima se još krije opasnija prijetnja, hladnokravni psihopat.
2: Hladna krava u moru.
1: Pa više bi se ipak bojala ovog na dvije noge, nego ovog s perajama.
0: Dakle, psihopat je na kruzeru i jedan čisto lijepi ljetni film. Za potpuni doživljaj možete potražiti Strava meni u Sinestaru i ostvariti 50% popusta i ova akcija vrijedi samo danas.
1: A ako znate ko su Rubble, Sky, Chase, Rocky, Zuma, Everest i po novom Liberty, onda je ovo film za vas. Psići u ophodnji Dino Avantura. Omiljena ekipa kreće u svoju najveću misiju do sad i to u svijetu dinosaura. Meni su njihovi glasovi u glavi, stvarno su ih voljeli. Prodaja ulaznica je krenula, a film možete gledati predpremijerno od 1. kolovoza.
2: A u Sinestaru još uvijek možete pogledati i film Poziv, inteligentnu komediju o dva para, jednoj večeri i neugodnim istinama koje postupno izlaze na površinu. Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde u duhovitom, napetom i zabavnom filmu koji je odličan izbor za ljetni odlazak u kino.
0: Sad sam shvatila da zapravo sjedeći ovdje sam taman dobila Monikine teme. Horor, strava meni i glazbu. I podsjećamo da u Sinestar dolazi film Nimrod na ograničeno vrijeme, moći će ga se gledati samo 11. i 14. kolovoza, a priča je nadahnuta stvarnim pustolovinama članova grupe Green Day, dok su prije objave svojeg debitanskog albuma kombijem putovali na turneje u kombiju. Da, kombijem su putovali na turneju u kombiju. Fantastično sam ovu rečenicu napisala, odlično.
2: Ja mislim da su bili u kombiju.
0: Možda.
1: Čime su putovali, Jelena?
0: Nisam sigurna.
2: Trik pitanje.
0: Da. A osim Nimrodca, jer ovaj naziv može se sad iz na mene primijeniti, u prodaji su i ulaznice za koncertni film Ghost Too Big to Rig, koji će se prikazivati 26. kolovoza.
2: U kombiju.
0: Pa nadam se da će biti udobnija sjedala, ali dobro. Film je snimljen uživo tijekom dva rasprodana koncerta grupe Ghost u Mexico City u prošle godine.
1: Mexico City, a svaki prvi ponedjeljak u mjesecu povoljnija je cijena ulaznica za Stars Club članove, a također je moguće kupiti i ulaznice za IMAX 4DX i ScreenX projekcije po povoljnijoj cijeni samo za članove Stars Kluba.
0: Stars Club.
1: Ulaznice možete kupiti, hvala na ovom džinglu, ulaznice možete kupiti na blagajnama Sinestar Kina putem Sinestar aplikacije ili online kupovinom.
2: Šta je ovo?
0: Zaboravili smo na džingl mašinu. Muce nam je bila džingl mašina u nekom
1: trenutku.
0: Ajde, džingl
1: mašina, opali jedan za kraj. A načo si?
2: Kokice. Načo si? A ne znam, kak se to jede?
0: A isto hrska. Ali dobro, a onda da
1: džingl... Ovo više kao da ti nije ukusno.
2: Moram čuti zvuk da bi znala. Nemam pojma. Nisam nikad u životu valjda naručila načo se.
0: To je kad piješ.
2: To je sos. Aha.
0: A kad piješ.
2: To je sok, a ne sos.
0: Sok, da. A Girl Like You, čini mi se da nam stane onako od prilike tu negdje do novosti.
2: Ovo je girl.
0: Novosti poslušamo, nakon toga se prebacimo i na informacije Hrvatskog autokluba da vidimo je li dramatično prometna između čvora Gospi čvora Gornja Ploča na A1, teretno vozilo u kvaru na čvoru Bisku u smjeru Dubrovnika, zagrebačka obilaznica u gužvi, teretno vozilo u kvaru između čvora Lipovljani i čvora Novska. Evo, samo mali preview prije haka. I onda vas pozdravimo vrlo brzo nakon toga.
1: Ne volim rastanke, ali volim godišnje.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Uhićen je Željko Kerum. Uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci navodno je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar, bliski suradnik Tomislav Režić te bivši suradnik Andrija Polić zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK je potvrdio da policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao.
2: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priče u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Uhićenje Željka Keruma komentirali su i u Mostu. Čelnik Mosta Nikola Grmoja prozvao je HDZ.
3: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, Blaženko Boban, a što je još važnije da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
0: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ispituje 31-godišnjeg Poljaka osumnjičenog za oskvrnuće gospinih kipova i paljenje vanjskog oltara u Međugorju. Tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, a tužiteljstvo će zatražiti pritvor. O tome bi tijekom dana trebao odlučiti sud Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požari haraju zapadnom i južnom obalom Turske. Zbog vatre i toplinskog vala evakuirane su stotine ljudi, zatvorene su prometnice, a najteže je u turističkim područjima Antalije i Mugle. U gašenju sudjeluje više od 1000 pripadnika hitnih službi te zračne snage. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet na dionici zagrebačke obilaznice između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno. Teretno vozilo u kvaru između čvorova Lipovljani i Novska na 122. kilometru u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom i trenutno je kolona duga oko 1 kilometar. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. And due to a broken down freight vehicle between the Lipovljani and Novska junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane. There is a 1 kilometer long queue. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran lines Split, Hvar Split and Split, Bol Split are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Bla-bla-ona.
1: I odbrojavanje.
2: Odbrojavanje.
3: Sono, sono, no, no, no, sono, no, no, no, makarone. Sono, sono, no, no, no, no, no.
2: Čekaj, kako ide dalje?
1: Darko, jesi skužio hit?
4: Znam samo makarone. Vrijeme,
2: trombolis.
4: Vrijeme ručka.
2: A, nismo dugo bile gladne. Ako mogu primijetiti, ovaj tjedan uopće nismo spominjale hranu.
4: Jel moguće? Jesmo, sladoled, lubenice, svašta.
2: Aha,
1: to nije hrana.
2: Ali nismo ono kao, joj, gladne smo, joj, sad bi ovo.
1: Onaj špek, kobasa, paradajz, pa ništa, to isto samo za prigriz.
4: I to smo danas spomenule.
2: A dobro, selektivno pamćim je što da vam kažem. A koja vam je, evo sad, dobro, balo će biti iz neba u rebra, ali koja vam je najupečatljivija emisija koja vam je ostala u glavi od ove sezone?
1: Meni pjevanje lambade Monike i Luce.
4: Meni su suplementi bili super sa Sebastianom. Ona baš tema perimenopauze emisija bila dobra.
2: Ja bi se toga isto recimo prvo sjetila, to mi se činilo baš ono konkretna onako, i da je baš bilo jako puno i poziva i komentara i da su da. Se izrazito puno žene javljale, što je uvijek lijepo za čuti.
1: Da. I moram priznati sam sama naučila jako puno od naših gostiju. Zahvaljujući Sebastianu pijem suplemente.
2: Da, bravo. Ako sluša, sad je ponosan.
1: Zahvaljujući Toniju sam malo počela štedjet.
4: Eto, još nisam. Toni, dođi nam opet, ništa me nisi naučio.
1: Posudit ću ti knjigu.
2: Zato ćemo mi u novoj sezoni o novim, starim, nekim novim, nekim modificiranim temama, ali evo, veselimo se jeseni, ali ćemo vam malo utihnuti u kolovozu.
4: Ona sa ljubimcima mi je bila super sa onim fotkicama. Još se sjećam onog malog Vestija preslatkog ukraštoga jednog.
1: Koji si htjela ukrasti, sjećam se toga.
4: Da, jako je sladak.
2: Nadam se da je još uvijek ovoga u svom domu Vesti.
4: Da nije negdje u mom dvorištu.
1: I čuješ ono iz Lucine torbe.
2: Kao, Luce, nešto ti se torba miče i mrda.
4: Ma to sam ja!
1: To sam ja!
2: U svakom slučaju, dragi ljudi, hvala vam na prvoj sezoni i praćenju prve sezone emisije u kojoj su inače u prosjeku 4 žene.
4: Jedna se brčka trenutno.
2: Jedna je malo buć. Da, znam da je bilo oni koji su sumnjali kako će to zvučati i kako će to cijelu sezonu.
1: Neki su nam navodno davali 2-3 tjedna.
2: Ali je to.
1: Na.
2: 30. srpnja. Mi vas lijepo pozdravljamo. Zahvaljujemo.
4: Stay alive. Stay alive.
1: Bolje da ja ne.
4: Zašto ne?
1: Malo mi je previsoko.
4: Ma, spusti si.
2: To moraš u tom nekom falsetu, pa zato se izove falset.
1: Ja ću uz Robija. Evo. Koliko smo puta spomenule Robija?
4: Prava Robija.
2: Da.
1: Robija Williamsa mislim.
2: Ma evo nam
4: znam,
2: i opet.
4: Znam.
2: Helena nam poručuje da uživamo i ona ide na godišnji odmor. Pa, neki idu na godišnji, neki će se još malo družiti s vama u nekim drugim terminima. U svakom slučaju, hvala. Hvala Darku Hodniku što nam je birao glazbu i ostalim glazbenim urednicima koji su u međuvremenu malo bili s nama, i Zvonimiru Tomičiću danas za realizaciju. I bye bye, uz Robija.
1: Zvonimir gleda sad kao, ok, skrati više.
2: Ajde, dosta, krenuli ste še.
1: Moramo, Hajduk, neće čekati.
4: To mi je baš super.
1: Jel da?
4: Robi vam maše isto.
1: Njim je lijepo i početi i završiti sve.

0: Sportské minuté.
1: A ove današnje otvaramo izborima u Hrvatskom olimpijskom odboru koji je jučer na izvanrednoj skupštini dobio novog predsjednika Josipa Varvodića. O svemu opširnije Lovorko Magdić.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
3: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Prvih sat i pol skupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
3: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo insistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
2: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
4: Sad komentiraju većina njih tajno glasovanje. Vidjeli ste, bili ste cijelo vrijeme nazočni kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
2: Josip Varvodić prije 10 dana ponovno je izabran za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza u idućem četverogodišnjem razdoblju. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Prije toga bio je dugogodišnji član zdravstvenih komisija pri LEN-u i FINI, Europskoj i Međunarodnoj federaciji za vodene sportove, a kardiokirurgije u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop, a uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
1: Nogometaši Dinama sinoć su doznali suparnika u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka. To je Žalgiris iz Kaunasa, kojeg vodi zagrebački trener Željko Sopić. Litavski je prvak u uzvratu drugog kvalifikacijskog kola odigranom u Jonavi pobjedio Klaksvik s Farskih otoka 1-0 golom Krekovića iz 85. minute. Hajduk, Rijeku i Varaždin večeras očekuju uzvratne utakmice druge kvalifikacijske runde europskih kupova. Hajduk će u 19 sati gostovati na Cipru kod Pafosa u kvalifikacijama Europske lige. Utakmica će se igrati u Limasolu. Splićani imaju prednost 2-0, a njihov trener Gonzalo Garcia u oči dvoboja poručuje.
5: They are behind in the result, so for sure they will push. They will
6: u rezultatskom su za ostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja. Atmosfera je dobra, kemija među igračima osjeti se u slačionici. Moramo se pripremiti na to da radimo kao momčad i ta kemija će pomoći. Kvalitetu imamo, ali trebamo raditi ono što smo radili u prvoj utakmici. Biti organizirani, dobro pritiskati, u niskom bloku biti kompaktni, jer je Pafos u toj prvoj utakmici pokazao da ima igrače koji mogu napraviti razliku. Ako se ne pripremimo, Pafos nam može zadati udarac, ali pripremit ćemo se i mislim da ćemo biti u redu. Očekujem utakmicu sličnu u prvoj.
5: Everything will be fine and we can see similar game.
1: Rijeka će u 19.30 gostovati u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a u kvalifikacijama konferencijske lige. Riječani imaju prednost 1-0, pa njihov strateg Matijaš Kek upozorava.
0: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Jurujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter, i mislim da je ta utakmica u sve ostalo

0: spremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi, da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
1: Varaždin će na teren već u 18 sati u Češkoj kod Jabloneca, također u konferencijskoj ligi. Varaždinci imaju minimalnu prednost 3-2, te stoga njihov trener Nikola Šafarić najavljuje.
2: Moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora zato što igrali prije evropsku utakmicu, tako da jedna stvarno ekipa koja ima glavu i rep, zna šta hoće, ima širinu, vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije, tu su najopasniji, mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
1: Prijenose svih spomenutih utakmica poslušajte na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. I na kraju vijesti iz FIFA, čiji je predsjednik Gianni Infantino dao rok do 19. rujna nacionalnim nogometnim savezima kako bi podržali plan prema kojem bi privatni ulagači mogli steći do 20% udjela u novoj FIFA-inoj tvrtki koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom njezinih natjecanja. Riječ je o tvrtki FIFA Forward Enterprise, procijenjene vrijednosti oko 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim poslovima vezanim sa svjetskim prvenstvom, svjetskim klubskim prvenstvom i drugim FIFA-inim natjecanjima. Vanjski ulagači mogli bi kupiti udio do 20%, dok bi FIFA zadržala većinsko vlasništvo te nadzor nad sportskim pitanjima i upravljanjem organizacijom. S potencijalnom skupinom ulagača povezuje se Thrive Capital, tvrtka koju je osnovao Joshua Kushner, mlađi brat zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Za usvajanje prijedloga potrebna je potpora više od polovine FIFA-inih članica, kao i odobrenje vijeća FIFA. UEFA se snažno usprotivila planu, kritizirajući FIFA zbog postavljanja roka prije provedbe širih konzultacija. Zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i kratkog vremena za proučavanje prijedloga izrazili su i CONCACAF te Azijska nogometna federacija. Očekuje se da će europski nogometni dužnosnici razmotriti moguće odgovore, a među opcijama se prema medijskim izvješćima spominje i bojkot FIFA-inih natjecanja. 12 je sati i 53,5 minute, stigli smo do kraja današnjih sportskih minuta koje su za vas realizirali Zvonimir Tomičić i Marko Šivak. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

Piesma Dana. Shania Twain, Little Miss Twain.

0: Shania Twain objavila je novi singl. Pjesma je Little Miss Twain. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Last night a DJ saved my life.
3: Ovo je drugi.
2: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
2: Good times.
4: The eye of the tiger.
2: Call me.
4: Under pressure.
3: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.

Dobar dan, danas u svijetu diskografije slušamo pjesme koje smo voljeli i koje volimo, a koje imaju svoju priču. Prije nego aktiviram naš glazbeni rulet, slušamo pjesmu Fever Dream koju je snimio Alex Warren, američki pop-rock pjevač i tekstopisac. Alex se prvo proslavio kao influencer na TikToku, a onda potpisao diskografski ugovor za Atlantic Records. Fever Dream je pjesma koja govori o intenzivnoj, eksplozivnoj i strastvenoj ljubavi. Kroz stihove se opisuje onaj snažan osjećaj kada vas netko toliko zaludi da cijeli svijet oko vas jednostavno nestane. Brzi tempo, bubnjevi i stadionski refren daju pjesmi snažnu pozitivnu energiju. Upravo zbog tog spoja, priče o ludoj ljubavi i zaraznog ritma, pjesma je savršeno sjela publici i postala jedna od pjesama po kojoj ćemo pamtiti ljeto 2026. Na platformi Spotify pjesma ima više od 234 milijuna slušanja. Dobar dio tih streamova nastao je upravo tijekom toplih ljetnih dana, kada je postala stalni dio ljetnih playlista za plažu i putovanja.

0: Ovo je svijet diskografije.
1: Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1989. Pjesma Rooms on Fire, koju je snimila Stevie Nicks, bavi se prihvaćanjem samačkog života rock zvijezde i intenzivnom magičnom privlačnošću koja se dogodi kada neočekivano u naš život uđe srodna duša. Stevie Nicks se u intervjuima objasnila kako je pjesma autobiografska, govori o ženi koja je konačno prihvatila činjenicu da se zbog svoje karijere i načina života nikada neće udati, imati djecu ili klasičan obiteljski dom. Pomirila se s tim da je njezina sudbina samo glazba. No njezin je život dobio i zaplet, inspiriran stvarnim događajem. Tijekom snimanja albuma u jednom dvorcu u Nizozemskoj, Stevie je započela kratku, ali snažnu ljubavnu vezu s britanskim producentom albuma Rupertom Hainom. Tako je naziv pjesme Sobe gore, Rooms on Fire, nastao iz njezina osjećaja kako bi cijela prostorija, umjetnički rečeno, planula od energije i kemije svaki put kada bi Rupert ušao u sobu. Njihova romansa brzo je završila, ali ostala je pjesma Rooms on Fire.

0: Svijet diskografije. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1988. Pjesma People Have the Power, legendarne američke kantautorice i pjesnikinje Patti Smith, univerzalna je himna prosvjeda, nade i kolektivne snage običnih ljudi. Objavljena je na njezinom albumu Dream of Life, koji je realizirala u suradnji sa suprugom Fredom Sonicom Smithom. Ova pjesma slavi ideju da pojedinci, kada se udruže, imaju moć promijeniti tijek povijesti, nadvladati nepravdu i spasiti planet. Stihovi su napisani kao poetski, ali iznimno izravan poziv na akciju te buđenje političke i društvene svijesti. Glavna poruka sadržana je u samom naslovu i snažnom refrenu: moć ne pripada političkim elitama ili vladarima, već običnim ljudima koji je mogu iskoristiti za ispravljanje povijesnih nepravda. Patti Smith ovdje vizualizira svijet bez rata, siromaštva i uništenja prirode. Kroz stihove nas vodi kroz svoj san u kojem se budi i vidi ljude svih nacija, vjera i rasa kako marširaju zajedno pod istim transparentom, povezani zajedničkim ciljem i dubokom empatijom. Pjesma počinje stihom I was dreaming in my dreaming, čime Patti naglašava kako svaka velika društvena promjena počinje s vizijom i nadom pojedinca koja se potom širi na mase. Patti Smith pjesmom People Have the Power podsjeća ljude na njihovu kolektivnu odgovornost i snagu.

0: Svijet diskografije. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1978. Hanging on the Telephone jedna je od najdinamičnijih pjesama grupe Blondie, no njezina priča počinje 2 godine ranije u Los Angelesu. Pjesmu napisao Jack Lee za svoj power sastav The Nerves, koji je 1976. godine objavio tu pjesmu, ali bez većeg komercijalnog uspjeha. 1978. Jack Lee je bio u teškoj financijskoj situaciji, sjedio je u svom stanu i čekao da mu zbog dugova isključe struju i telefon. U tom trenutku zazvonio je njegov telefon, a sa druge strane linije bila je Debbie Harry, pjevačica grupe Blondie. Njezin bend je otkrio pjesmu preko kasete i Debbie ga je pitala smiju li snimiti za svoj album Parallel Lines. Lee je odmah pristao, a autorska prava od tog hita doslovno su ga spasila od bankrota. Pjesma Hanging on the Telephone je priča o ljubavnoj obsesiji, tjeskobi i frustraciji zbog komunikacije na daljinu. Pjesma govori o osobi koja iz javne govornice ne prestaje okretati broj telefona svoje drage osobe, dok s druge strane linije vlada ignoriranje. Stihovi otkrivaju sumnju da je u kući još netko, što cijeloj priči daje ton ljubavnog trokuta, ali i uhođenja.

Hanging on the telephone i grupa Blondi na frekvencijama drugog, godina je 1978. A riječka grupa Fit snimila je pjesmu Zvoni telefon, koji je bio izravan omaž upravo ovom klasiku.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je Željko Kerum. Uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika sinoć u Veloj Luci navodno je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konop Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u njegovu vlasništvu u Kaštelima. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar, bliski suradnik Tomislav Režić, te bivši suradnik Andrija Polić zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Na udaru institucija Kerum se našao zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole, rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Vlada je odobrila nastavak istraživanja na odlagalištu Petrovačka Dola u Vukovaru zbog sumnje da su na tom području nalaze posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata. Radi nastavka potrage uklonit će se dio ulazno-izlazne zone i reciklažno dvorište. Na toj su lokaciji dosad pronađeni i identificirani posmrtni ostaci 38 osoba. Novi toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Crveno upozorenje zbog iznimno opasna vremena izdano je za Riječku regiju, dok su Zagrebačka i Splitska regija te Južna Dalmacija pod narančastim upozorenjem. Državni hidrometeorološki zavod prognozira sunčano i vrlo vruće vrijeme s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Zbog toplinskog vala Rijeka je osigurala privremeni dnevni smještaj za beskućnike na dvijema lokacijama. Korisnicima su osigurani boravak, obrok i napici u prihvatilištima Ruže Svetoga Franje i Oaza. Temperature su visoke i u Zagrebu, koji je danas i sutra pod narančastim upozorenjem, a za vikend prelazi u crveno. Zbog toga se građanima nudi besplatan ulazak u knjižnice na gradske bazene Šalata, Iver, Utrina i Jelkovec, a koji su u muzeji u ponudi, rekla je za Radio Sljeme pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Dorotea Brljak.
3: Tu su ovoga petka, subota i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako veliki interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba, uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na dionici autoceste A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Bregana Lipovac pojačan je promet na dionici Zagrebačke obilaznice između Čorova, Zagreb zapad i Buzin u oba smjera. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu su još katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. There is queuing and occasional delays. Traffic is also increased on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Buzin junctions in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran lines Split Hvar Split and Split Bol Split are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Drugi. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.

0: svijet diskografije by Zlatko Turkalj. Stop.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1987. Pjesma Rent grupe Pet Shop Boys govori o kompromisima o ljubavnoj vezi koja se temelji na financijskoj ovisnosti i materijalnoj koristi. Iako su mnogi u to vrijeme mislili da stihovi govore o muškoj prostituciji, Rent Boy, pjevač Neil Tennant, objasnio je pravu priču pjesme. On je pjesmu napisao zamišljajući sebe u ulozi ljubavnice bogatog i moćnog političara u New Yorku. Tako priča prati ženu koja je bogati oženjeni muškarac, plaća luksuzan stan, kupuje je odjeću i vodi je u skupe restorane, ali je drži u strogoj tajnosti. Ona ga iskreno voli, ali je svjesna da je njihova veza zapravo poslovni dogovor. Rečenica I love you, you pay my rent, volim te, ti mi plaćaš stanarinu, savršeno opisuje tu mješavinu istinske emocije i materijalne ovisnosti. Stihovi You dress me up, I'm your puppet, oblačiš me, ja sam tvoja marioneta, pokazuju kako ona pristaje biti njegova igračka u zamjenu za lagodan život. Pjesma ne osuđuje takav odnos, ona realno prikazuje moderni svijet u kojem se ljubav i novac često isprepliču. You dress me.

0: Svijet diskografije. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1981. Tom Tom Club i njihova kultna pjesma Worthy Rapping Hood je zabavna ritmična meditacija o filozofiji jezika koji propituje moć, vrijednost i ograničenje ljudskih riječi u modernom društvu. Glavni prepoznatljivi refren pjesme glasi What a Word's Worth. To je igra riječi koja istovremeno postavlja pitanje o važnosti komunikacije. Tina Weymouth je inspiraciju za stihove dobila tijekom dugih i iscrpljujućih šetnji. Shvatila je da riječi često unose nemir, ljutnju i mržnju, te da mogu ograničiti ljudski um. Stihovi pjesme govore i o tome kako su riječi izvor nevolja, ali i mogu pronaći rješenje. Pjesma sadrži dio na francuskom jeziku u kojem se nabrajaju ludo izrečene riječi, lažljive riječi, riječi koje govore istinu. Kako bi razbila ozbiljnost teme od suvišnih značenja, grupa u pjesmu ugradila ritmične stihove tradicionalne marokanske dječje pjesme Ram Sam Sam. Pjesma Worthy Rapping Hood je kritika društva koje previše priča, a premalo djeluje, dok istovremeno slavi ples kao oslobođenje od mentalnih blokada.

0: Svijet diskografije. Stop.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 2010. Godina 2010. bila je ključna za Bruno Marsa. Upravo je tada, na najbolji mogući način, započela njegova zvjezdana karijera lansiranjem debitantskog albuma koji je ubrzo postao jedan od najuspješnijih pop vjenaca u povijesti diskografije. Pjesma Just the Way You Are bila je veliki hit koji je odmah zasio na prvo mjesto top ljestvica, a isti uspjeh ubrzo je ponovio i s moćnom baladom Grenade. Iz tog razdoblja pamtimo i mega hitove The Lazy Song i Marry You, pjesmu koja je postala nestožbena himna za prosidbe diljem svijeta. Ja sam za današnju emisiju odabrao Talking to the Moon, baladu o samoći i neprežaljenoj ljubavi. Pjesma govori o muškarcu koji prolazi kroz težak period nakon prekida s partnericom. Provodi noći sam u četiri zida, osjećajući se slomljeno i napušteno. Svake noći gleda u mjesec i naglas mu priča o njoj. On se nada da je mjesec njegova jedina preostala veza s bivšom ljubavi, vjerujući da i ona, negdje u daljini, gleda u taj isti mjesec i prima njegove poruke. Iako okolina i susjedi misle da je izgubio razum jer noću priča sam sa sobom, on ne mari za njihovo mišljenje. Tamo je iluzija jedina utjeha koja mu je preostala.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1979. Pjesma Repo Klepo, koju izvodi kralj latino soula Joe Batan, jedna je od najvažnijih i najzanimljivijih pjesama u povijesti rane hip-hop glazbe. Iako mnogi smatraju Rapper's Delight sastava Sugar Hill Gang prvim komercijalnim rap hitom, Repo Klepo je snimljen u isto vrijeme, a njezina pozadinska priča krije nevjerojatan splet okolnosti. Krajem 70-ih New York je bio središte glazbenih eksperimenata, a Joe Batan je već tada bio etablirani glazbenik i suosnivač legendarne izdavačke kuće Sal Soul Records. Joe je posjetio jedan društveni centar u Harlemu i tamo je ugledao skupinu mladih ljudi kako postavljaju gramofone, puštaju bitove i ritmično govore preko glazbe. Joe je pitao glazbenike je li to samo prolazni trend, na što su mu odgovorili da klinci to rade stalno, ali da takva glazba još ne postoji na pločama. U tom trenutku Joe je odlučio odmah snimiti pjesmu koja bi kapitalizirala ovaj novi ulični zvuk. Sam je stao pred mikrofon, iako nikad prije nije repao, improvizirao je stihove, spojio ih je s prepoznatljivim disco funk i latino ritmovima, te stvorio zarazni refren Just Clap Your Hands Everybody. Pjesma je poharala Europu i završila u top 10 hitova u nekoliko zemalja, a u Belgiji je stigla i do samog broja 1. Pjesma Repo Klepo ostaje svjedočanstvo vremena kada su se spajali disco, salsa i ulična kultura Harlema, stvorivši hibrid koji je promijenio modernu glazbu.

0: Svijet diskografije. Stop. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1980. Spargo je bio popularan nizozemski pop-funk i disco sastav osnovan 1975. godine u Amsterdamu. Svirali su kombinaciju mješavinu funk, disco i pop glazbe koja je ubrzo osvojila europske plesne podije. Prepoznatljiv zvuk dobili su 1979. godine kada im se pridružila američka pjevačica Lillian Day Jackson. Pjesma You and Me, koju ćemo uskoro čuti, objavili su kao debut single i postala je najprodavanija ploča 1980. u Nizozemskoj, a osvojila je vrhove ljestvica u Italiji i Belgiji. Iz njezinog veselog plesnog ritma krije se priča o ljubavnim usponima i padovima. Priča u pjesmi prati emocionalni preokret dvoje ljubavnika koji prolaze kroz prekid, ali na kraju shvaćaju da su stvoreni jedno za drugo. Pjesma je specifična jer je strukturirana kao dijalog između muškog i ženskog vokala. Na samom početku pjesme Elert Drizen pjeva o muškarcu koji hoda po kiši pokušavajući zaboraviti svoju partnericu. Prisjeća se njezinih riječi da nisu dobri jedno za drugo i da ne mogu glumiti majku i oca. Lillian u drugom dijelu pjesme pjeva o promjeni perspektive. Dok ona hoda kroz kišu, shvaća koliko je partner zapravo nedostaje i osjeća veliku bol jer nije s njim. Ona ga poziva da pokaže emocije, da joj preda svoje srce i predlaže da pokušaju ponovo. Uočivši da oboje pate, shvaćaju da su ptice iste vrste. Pjesma završava optimistično, par pronalazi zajednički jezik i vjeruje da će uskoro pronaći svoju djetelinu s 4 lista. Zaključuju da su ipak suđeni jedno drugome i da mogu graditi zajedničku budućnost. Ukratko, to je klasična priča o tome kako ponos i nesporazumi mogu razdvojiti ljude, ali iskrena komunikacija i preispitivanje vlastitih osjećaja na kraju spašavaju ljubav.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićen je sinoć u Veloj Luci, gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio je da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje u izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju.
0: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina-Istra.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obnovila je vozni park s još 3 specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara. Do sad je nabavljeno 78 vozila financiranih sredstvima opće korisnih funkcija šuma, a slične aktivnosti će se nastaviti, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Do sad smo ih dodijeli 20, danas još ti, dakle 23, sve županije su dobili minimalno po jedan, idemo u drugi krug i tako i u 8. mjesecu ćemo 5 komada, tako do kraja godine bi trebalo podijeliti 70 vozila. Nešto će ostati za iduću godinu još, kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri. Mnoga ta vozila su i u prošloj izvanrednoj dislokaciji došla sa Krapinsko-Zagorskom, sa gradom Zagrebom, sa Zagrebačkom županijom, dakle Koprivničko-Križevačkom, koji su došli na izvanredno, već su bile na terenu i dakle evo pokazali su se jako dobrima.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskric, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, prometna nesreća kod čvora Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se usporeno, kolona je duga oko 3 km. Pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Zagreb-Zapad i Buzin u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Novigrad junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over narrowed lanes and there is a 3-kilometer long queue. Traffic is increased on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb and on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Buzin junctions in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Mm-hmm.
7: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1979. Pjesma One Way Ticket grupe Eruption na prvu zvuči kao vesela, energična i poletna disko pjesma stvorena za plesni podi. Međutim, iza tog zaraznog ritma skriva se tužna priča o slomljenom srcu, gubitku i neizbježnoj samoći nakon bolnog prekida ljubavne veze. Riječ je o obradi hita koju je Neil Sedaka snimio 1959. godine. Izraz One Way Ticket to the Blues, karta u jednom smjeru za tugu, glavna je metafora cijele pjesme. Pjevačica u verziji grupe Eruption, a to je moćni vokal Precious Wilson, opisuje trenutak kada je voljena osoba ostavlja zauvijek. Dok njezin partner odlazi vlakom koji tutnji tračnicama, ona shvaća da i sama kreće na putovanje s kojeg nema povratka, ali njezina je destinacija zemlja tuge i melankolije. Zanimljivost ove pjesme, ove priče je to što su stihovi kompilacija popularnih sjetnih pjesama s kraja 50-ih. Recimo, putovanje vodi ravno u grad usamljenih, referenca na pjesmu Lone Sound Town Rickya Nelsona. Njezni smještaj na tom putu bit će hotel slomljenih srca, poveznica s pjesmom Heartbreak Hotel Elvisa Preslija. Oprašta se od ljubavi jer je partner ostavlja, Bye Bye Love grupe The Everly Brothers. Ili recimo, sebe naziva budalom koja je previše voljela, poveznica s pjesmom A Fool Such As I, Elvisa Preslija. Grupa Eruption je pjesmu One Way Ticket upakirala u brzi ritam, zvukove jurećeg vlaka, Choo-choo Train i bongo bubnjeve. Ljudi su tako diljem svijeta plesali uz priču o ženi koja proživljava najteže trenutke u životu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.

0: Dobar dan, iako su ritmovi kao da smo zajedno, kao da je Gotla tu, ništa od toga danas. Danas sam sam, doduše ne kao on, ne kao glavna vijest dana.
1: Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Evo, uhićen je Željko Kerum, odvezli su ga u autu. Čemu drugom, sinoć u Veloj Luci, uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum, pa će valjda ponovno sa svojim kolegama krenuti na neko druženje. Rekoh, bez kolega ja danas jesam, Ema Gross je tu, bira glazbu i vi ste tu. Javite nam se slobodno sa svojim idejama, prijedlozima, čime god, što god vam se danas događa na ovaj prohladni dan. Minusi su uglavnom na tekućim i žiro računima. Sve ostalo je dobrano u plusu. Vi se čuvajte pažljivo i sa pauzama za hidrataciju i hidraciju i svime ostalime. Čuvajte se danas, iznimno vruće i o tome ćemo detaljnije. Družimo se do 18 sati, drugi dio dana. Vi ste uz
4: Drugi, drugi.
0: I mislim da više manje sve znate. Ema dakle bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor. Dobar dan, do 18 smo skupa.

0: Diodana. Drugi Diodana. Ajmo još jednom ono kad stekneš nenadane prijatelje.
1: Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
0: Uhićen je Željko Kerum, to ste vjerujem čuli. Imate li vi neke prijatelje koje biste voljeli pozdraviti, s kojima se dugo niste čuli? Ne znam, ovo kad slušam Željka što govori, vuče mi to, a to ste vjerojatno već čuli i vidjeli na onaj kultni skeč nikad preželjenog Gitka.
2: Teba, Grle, Bili, Žile, Manga, Krkan, Crni, Cigo, Šef, Rus, Čoki, Pilane sad je, Riba, Štrla, Stripi, Kine, Džuni, Kare, Kina i Mali Zeu. Dok od mene imali pitanja.
0: Izborniče, reci. Joj, genijalni su. Uglavnom, ako imate nekog s kim se dugo niste čuli, a voljeli bi ga pozdraviti, da pače, tu smo za vas. 016167002 099 616 7002. I osim toga, ako imate neki nadimak koji je ovako zabavan i duhovit, ja nažalost u životu nikako. Uglavnom, ili prezime ili ime, nijedan nadimak se nije uhvatio, osim ovih par Gotlinih s kojima se ne slažem. Ali dobro, šta je tu je. Idemo dalje, Ema bira glazbu. Pratimo i promet, naravno, pratimo i ove temperature, pratimo vas na vašim putevima, ostajanjima, traženjima, kamo god idete, gdje god da jeste, što god radili i što god radite, budite bez brige, mi smo uz vas. Drugi, drugi. Zvuči kao prijetnja.

0: Kad nam je već netko pozivom lansirao nešto, da parafraziramo i citiramo jednu pjesmu TBF-a, idemo mi lansirati informacije koje se tiču prometa. Kažu iz HKN-a, jedan prometna nesreća na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se suženim kolnikom, kolona je oko 4 km, što je evo, stvarno jedna malo ozbiljnija i veća kolona, pa na toj dionici i na tom dijelu oprezno.
1: Drugi dio dana.
0: Osim toga, prometna između čvora Bosiljevo i Novigrad u smjeru Zagreba, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine, a pojačan je promet između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na A3 gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 1 km. Dakle, petkom čini mi se da više nije tolika gužva, subotom prije podne apsolutno, nedjeljom se to čak malo raščistilo i onda ponedjeljak, dakle ponedjeljkom bude ozbiljna gužva i danas je četvrtak, da, dakle četvrtkom evo prema Zagrebu trenutno gužva, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Vi ako znate nešto više, ako ste na samoj lokaciji, javite slobodno 0800 0022 01 6167 002 i 099 6167 002. To su brojevi telefona na kojima smo dostupni konstantno i nećete čuti onu glazbu koju ste čuli malo prije. Što se tiče vremena, još jednom sunčano i naravno ovoga vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura danas do ugodnih 38 Celzijevih stupnjeva.

0: much, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: I ne samo ljubav, i nogomet je prekrasna igra. Iz dva izvora, dakle, svi novinarski standardi su zadovoljeni. Dobili smo ovu informaciju.
2: Starom cestom od Karlovca do Delnica i dalje prema Rijeci, nigdje nikoga, pa slobodno prebacite se na staru cestu.
1: Hvala slušateljici Ani i hvala dragom imenjaku Ivanu. Malo nas je u Hrvatskoj, moramo se držati zajedno, koji nam je također javio da je stara cesta fantastična za vožnju. Pa eto, ne časite ni časa, lagano starom cestom i od i do Zagreba, kamo god putovali, sretan put. Čekaju nas novosti vrlo brzo, nakon toga nastavljamo uz...
3: Drogi!

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Ne prestaju reakcije na sinoćnje uhićenje Željka Keruma, nekadašnjega splitskog gradonačelnika i čelnika Hrvatske građanske stranke, koja u splitskom gradskom vijeću čini većinu s HDZ-om. Predsjednica stranke Centar i gradska vijećnica Marijana Puljak zgrožena je izjavom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji tvrdi da Kerumovo uhićenje neće utjecati na daljnju suradnju dviju stranaka.
2: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa. Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
0: Početkom rujna zagrebačko naselje Podsused postaće glavna punionica za ZET-ove električne autobuse. Novinarima su danas predstavljena 134 punjača za 67 autobusa, od kojih će većina tijekom sljedećeg mjeseca tek stići u ZET-ove garaže. U idućih desetak dana sustav od 7 trafostanica i 42 km podzemnih kabela spojit će se na HEP-ovu mrežu. Na upit koliko će trajati punjenje autobusa i koliko će on moći prijeći u jednom punjenju, direktor ZET-a Marko Bogdanović je objasnio.
3: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro, napunjeni potpuno i prema iskustvima koje imamo bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
0: Investicija je vrijedna 14,5 milijuna eura, od čega je 11,5 financirano sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka uz osvježenje i napitke bit će osigurani ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetoga Franje, Baštijanova 25A i Oaza Žrtava fašizma 12. Bili su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dalibor Piskret, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20 stupnjeva, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad vozi se u koloni u smjeru Zagreba oko 4 km. Pojačan je promet na cijeloj dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučkog u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i istok u oba smjera, prema naplatama Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na dionici autoceste A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There is a 4-kilometer long queue on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway after a traffic accident between the Bosiljevo 1 and Novigrad junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Hreljin and Sveti Kuzam junctions in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. Traffic is increased on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Buzin junctions in both directions. There is also a 1 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Radio Dana.
1: Rekoh već ranije, temperature danas intenzivno u plusu, plus 38 neka maksimalna temperatura, ali koje vrlo je vrlo visoki u mjesecu, pa su minusi vjerojatno na nekim drugim mjestima, tekućim i žiro računima ako su tamo neki dugovi. Inače, danas, dami gospodo, ušli smo u ekološki dug. To znači da čovječanstvo danas će potrošiti cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon toga živimo na ekološki dug, odnosno trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Dakle, prema izračunima jedne organizacije koja se odaziva na ime Global Footprint Network, razvila je metodologiju ekološkog otiska, čovječanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljini ekosustavi mogu obnoviti, što odgovara potrošnji otprilike 1,73 planeta Zemlje. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosustava, proizvodnju hrane i kvalitetu života diljem svijeta. Dakle, ne živimo uglavnom mi Hrvati od kredita, nego svi općenito na cijelom svijetu živimo od kredita. Osim ovog ekološkog duga, mislim da je i cijeli planet Zemlja i cijelo čovječanstvo, ne znam koliko novaca dužno, to ću provjeriti tu informaciju, samo ne znam kome. Kome smo dužni kao cijelo čovječanstvo, kome isplatiti te novce? To je isto jedna čudna informacija, ali kaže Petar Bojić Petrač malo detaljnije o ovom ekološkom dugu.
2: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju. Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno. Baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo, evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
1: Sad, jel nam treba turizam ili ne? Mislim, ne znam. Mislim, ako imamo turizam koji nam donosi neke druge stvari, a ovako upadamo u dug. Dobro, kažu da rješenja postoje od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. Dakle, mi opet moramo paliti klimu i gasiti klimu, a oni neka lete privatnim avionima na 128 utakmica svjetskog prvenstva. Opet smo mi krivi. No, za pomicanje dana ekološkog duga na kasni datum potrebne su i hitne sustavne promjene u načinu na koji proizvodimo, trošimo i upravljamo prirodnim bogatstvima. Evo, ne znam što da vam kažem, to su činjenice koje kažu i pružaju iz ove organizacije, dakle Global Footprint Network, pa evo danas smo ušli u ekološki dug, polako, ali sigurno. Što reći pametno na sve to? Kazati možemo puno toga, ali pametnog možda nešto manje. Možda vi znate nešto pametno. Javite nam.
3: Drugi.

0: E, kad smo kod ovog zajedništva, da letimo do snova zajedno, kao što pjeva Jelena Radan, kad smo kod zajedništva, Zemlja kao planet nema novaca, niti je ikome dužna, ali ipak ima jedan ukupni globalni dug svih država.
1: Drugi dio dana.
0: Dakle, od danas smo ušli u ekološki dug, dakle, od 30. srpnja, ili je to da? Je, dobro je. Čovječanstvo će, danas će potrošiti cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini, dakle, danas živimo na dug. Što se tiče globalnog duga svih država, tvrtki i kućanstava na svijetu, on iznosi 348 bilijuna, dakle 1000 milijardi, 348 bilijuna dolara prema podacima Instituta za međunarodne financije, IIF. Dakle, to je javni dug država, dug korporacija i dug građana zajedno. Što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda i prema njihovim izvještajima, samo javni dug svih vlada svijeta dosegnuje gotovo 94% ukupno svjetskog BDP-a. No, da vratimo se na ovaj globalni dug svih država, mislim, možda se to može, ako svi skupimo, možemo to možda i otplatiti. Naravno da su se neki ekonomisti, to je čak i zanimljivo, bavili koliko sam planet Zemlja vrijedi. Dakle, ako netko nekad u budućnosti dođe, ne znam, možda sa Saturna ili sa neke planete KN1960 i hoće kupiti Zemlju, dakle, znanstvenici su procijenili da kad bi se zbrojila vrijednost svih resursa, vode, atmosfere i sposobnosti održavanja života, ekonomska vrijednost Zemlje iznosila bi najmanje nekoliko bilijuna ili kvadrilijuna dolara, naravno ovisno o korištenoj metodi izračuna. Mislim, možemo li staviti cijenu apsolutno na sve, ali kako smo i kamo smo krenuli kao društvo, tko zna, možda stvarno, evo, ne znam, fotosinteza, gle, po fotosintezi čuti naplatit, pa da ćeš mi, evo, ajmo se dogovoriti 50 centi po fotosintezi, a onda ćemo, ne znam, što, ovo, ozonsku rupu, tu ću morat malo oduzet i tako, ko zna. Mislim, krenuli smo u neka vesela vremena što se tiče toga, rekao jedan od ovih vodećih ljudi koji se bave ovim stvarima futurističkim, da za otprilike 10 godina uopće nećemo imati novce. Ne znam, nisam za to previše pametan, ova informacija stoji, dakle, ulazimo u ekološki dug, a evo malo tih izračuna što bi bilo, kad bi bilo, koliko smo dužni svi mi zajedno svima i koliko bi cijena bila Zemlje kad bi, ne znam, bila neka aukcija planeta, pa onda možda kupiš Zemlju, dobiš Mjesec, a možeš uz Zemlju dobiti recimo malo Marsa i eventualno Veneru ako ti baš treba, a ovo ostalo o tome ćemo pregovarati. Evo jedne pjesme koja pjeva o cijenama, Jessie J, pa kaže...

0: 16:10, vi ste uz
1: Drugi.
0: Pratimo i prometnu situaciju, pa da vidimo kakva je.
2: Drugi dio dana.
0: Gužva između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, dakle očigledno je četvrtak dan za povratak u grad Zagreb. Nešto ranije ste nam se javili sa jedan kod Benkovca, više manje sve u redu, a stoji ona poruka, ako tražite neke opcije za izbjegavanje gužve.
3: Starom cestom od Karlovca do Delnica i dalje prema Rijeci nigdje nikoga, pa slobodno prebacite se na staru cestu.
0: Eto, i u tom smjeru sve u redu, a dobili smo informaciju da je i u obrnutom smjeru sve u redu. Sretno, čuvajte se!

0: A kad smo kod dubina, hajmo zaronit.
1: Drugi dio dana.
0: Geronimo, danas smo ušli u ekološki dug još jednom. Dakle, od danas čovječanstvo troši svoje prirodne resurse i usluge koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti više nego što, eto, mogu obnoviti, ako vam je jasna ova rečenica. Ako ne, ispričavam se. Dakle, od danas čovječanstvo će potrošiti cjelokupni godišnji proračun. To je to za ovu godinu što se tiče prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon danas ulazimo i živimo u ekološkom dugu, odnosno trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Inače, Crna Gora je ovaj dug zakoračila 20. travnja, Hrvatska 25. travnja, Bosna i Hercegovina samo dan kasnije, dakle 26. travnja, a Srbija 16. svibnja. Dakle, puno ranije nego, evo, cjelokupno čovječanstvo. I onda smo krenuli, mislim, što se tiče tih dugova, kad smo već stručnjaci za nogomet, promet, turizam, rukomet, a onda smo stvarno stručnjaci na dug, mislim da dobar dio Hrvata tako i živi. Ukupni globalni dug, inače svih država, tvrtki i kućanstava na svijetu iznosi oko 348 bilijuna, to je 1000 milijardi dolara prema Institutu za internacionalne financije. Evo, javio se slušatelj s jednim pitanjem vezano uz sve to.
2: Pa ja nisam znalac, ali kad razmišljam o tome, kome smo mi zapravo dužni, ne samo Hrvatska, nego cijeli svijet, tisuće i tisuće milijardi dolara i nekog novaca, dužni smo kome? Svjetskoj banci, koja je to svjetska banka? Zgrada, board od 12 ljudi ili predsjednik? Kome smo dužni? Izgleda kao je samo još jedna izmišljotina kojom se može manipulirati ljudima. Osim ako pogledamo i drugu teoriju, gdje su vlasnici svjetske banke, vlasnici svog kapitala, vlasnici i država. A sad, ne znam, pozivam ljude koji znaju više o tome da se jave.
0: Znam ove internetske algoritme, vrlo lako je nakon jednog pitanja, jednog videa ući lagano u spiralu i završiti jako, jako duboko. Nećemo sad ići u dubine, ajmo mi malo ostati u plićaku, tu se brčkati, kupat, pa možda, evo, doći do nekog odgovora na ovo pitanje. Ide nam Harry Styles.
1: Drogi.
0: A prije odgovora na to pitanje, malo ćemo i o temperaturama.

0: Prije svih ovih tema, dubina, toplinskih valova, temperatura, idemo o jednoj i dalje nevjerojatno aktualnoj temi.
1: Drugi dio dana.
0: Javio se slušatelj, malo smo cenzurirali.
2: Glekret kako pretiče po desnoj traci.
0: Dakle, slušatelj Alen se javlja da se trenutno na A1 u smjeru Zagreba između Bosiljeva i Lučkog vozi manijak u Range Roveru, pretiče kolone po desnoj pomoćnoj traci. Zapravo to je ova zaustavna traka i evo, stvarno po videu koji još jednom, čisto da se uvjerimo. Da, evo, čovjek vozi po zaustavnoj traci i pretiče. Sad, iskreno se nadam da nije riječ o nekom izvanrednom događaju, nekoj velikoj opasnosti, nekoj velikoj žurbi, jer u tom slučaju, ne daj Bože, da je ili dijete ili bilo ko, da je ne znam kakva neočekivana životna žurba, u tom slučaju sve razumijem, ali ako samo je dosada ili stavi uvjerenje da ste bolji i brži od drugih i da ćete vi lako po zaustavnoj traci, onda stvarno, pa tu više nema govora ni razumijevanja. Ne znam, evo, dio vas, ako ste točno na tom potezu, ako ste dakle na A1 u smjeru Zagreba između Bosiljeva i Lučkog, ako vidite nekog da vozi po ovoj zaustavnoj traci, slobodno nam javite, možda mu treba pomoć stvarno, a možda mu treba pomoć i na neki drugi način. Tu smo naravno i dalje za vas, za sve ovakve prometne situacije. Što se tiče Lučkog i Bosiljeva, pogotovo u smjeru Zagreba, pogotovo A1, budite tu na oprezu jer su pod A gužve, a pod B, evo, i ovakve prometne situacije na koje konstantno upozoravamo, ali kao da nas nitko ne sluša. A to je laž, svi slušaju.
1: Drugi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručio je nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
2: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Vlada je u Banskim dvorima potpisala sporazum s tvrtkom Beretta Holding o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Uoči potpisivanja sporazuma premijer Andrej Plenković je izjavio:
3: sporazum sa renomiranim partnerom Beretta Holdingom, koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, tako da ćemo na ovaj način jačati obrambene sposobnosti i to u Zadarskoj županiji na području Obrovca.
0: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektili su dosegnuli i zapadni grad Lavov. Napadi su uslijedili nakon povratka predsjednika Zelenskog iz SAD-a, gdje je prema njegovim riječima predsjednik Trump pristao Ukrajini odobriti licencije za projektile Patriot. A članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom noćašnjega ruskog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi. Prije nego što se uputio na područje napada, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su sve službe reagirale brzo i učinkovito.
4: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstarećem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Danas, prostite, vrijeme sutra, sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20 stupnjeva na moru, od 22 do 27. Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Buzin junctions in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran line Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi dio dana.

0: Wonderwall. Izmišljeni prijatelj ili osoba od povjerenja, sigurna osoba koja dolazi spasiti tebe od samog sebe.
1: Drugi dio dana.
0: Tko bi rekao, evo, to je prijevod Wonderwalla. Idemo mi na vrućine. Dakle, pod otjecajem ogranka anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe zadržavat će se vrlo topao i suh zrak idući dana. Vruće i vrlo vruće bit će između ostalog i u našoj zemlji, osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva. Osjet neugode dodatan će biti i povećan toplinski stres zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti visoke, posebno na moru gdje se predviđaju i oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva. Ima ona divna drevna, ma znaš šta, nije što je vruće, nego zato što je sparno. Evo što o svemu kažu ljudi koji znaju puno više od mene, a to nije teško.
2: Nije samo bitno hoćemo li mi jedan dan oboriti temperaturni rekord, hoće li stvarno biti 40 pa ćemo svi pričati o tome, nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana. A isto tako i noći su jako tople. Znači vrlo tople, čak na Jadranu iznad 25. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: 7 dana otkako si sama, 7 noći, 8 sad će doći. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi naravno žuriraju ova upozorenja, ali preporuka je redovito praćenje najnovijih informacija na mrežnoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čuvajte se, uvedite u dnevni ritam pauzu za hidraciju, stanite na trenutak i pogledajte sve ove divne životne reklame oko sebe. Život je lijep, ostanite uz...
1: Drugi.

0: Заспите се и наставите вожд тук с други.
1: Ovih dana svi samo sunce, sunce, sunce, sole, sole, sole, jako je vruće, visoke temperature, čuvajte se sunca, budite oprezni na suncu. Što je sa mnom? Pita se mjesec, ostanite uz...
2: Drugi

0: Evo sad smo malo čuli kako je mjesec i kako on funkcionira, što njega muči i što ga tišti. Danas smo dosta razgovarali o dugovima, pa evo jedne informacije. Hrvatske autoceste digle su kredit u vrijednosti 2,13 milijardi eura. Mhm, jeste čuli? Ozbiljan jedan i fini kredit.
1: Drugi dio dana.
0: Ovo je do mene, zaboravih na neke svoje druge obveze koje imamo ovdje i na točnu satnicu, ali nema veze. Tako je kako je, čućete sve što trebate apsolutno na vrijeme. Autoceste Hrvatske su, dakle, digle kredit od 2,13 milijardi eura. Naravno, nešto će koristiti za refinanciranje ovih postojećih i tekućih dugova, a nešto naravno za sve ove prometne projekte i radove koji nam slijede i koji nam dolaze, pogotovo na ovim nekim važnim čvorištima, primjerice gore na Kvarneru. Kratko još samo i o prognozi. Bit će jako vruće, temperature će ići do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Drugi dio dana.

0: Dakle, u 14 je mreža u 54, a u 16 je u 55. Vama to možda ništa ne znači, ali ja sam to sad naučio za cijeli život.
1: Drugi dio dana.
0: A kad smo kod satnica, idemo onome što nas čeka danas navečer. U 18 sati prvi na teren idu igrači Varaždina, dakle to je drugo pretkolo kvalifikacije za konferencijsku ligu. Jablonec Varaždin, u prvoj utakmici Varaždinci su pobijedili češki Jablonec 3-2. Bilo je tamo dosta dramatično, gubili su pa su preokrenuli, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati danas o 18 sati. Onda, nešto kasnije, tamo od 19 sati, na Cipru protiv Pafosa igra Hajduk. To je pak drugo pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu. Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu pobjedio s 2-0, golove su zabili Šego i Melnjak. Oni, dakle, igraju od 19 sati, Pafos Hajduk. A onda od 19.30, također u gostima, Rijeka, i to protiv irskog Derry City-a. Rijeka je pobjedom 1-0 protiv Iraca na Rujevici otvorila europsku sezonu. Pogodak za Riječine zabio je, tako je, Toni Fruk, tko drugi. Sve to nas i vas čeka večeras. Još jednom, satnica je dakle od 18 Jablonec Varaždin, od 19 Pafos Hajduk i od 19.30 Derry City Rijeka. Sve to možete pratiti na ovom istom drugom programu, od 18 dakle isključivo Varaždin. A onda od 19 kreće kombinirani prijenos Varaždina i Hajduka, a od 19.30 kombinirani prijenos Varaždina, Hajduka i Rijeke. Sretno našima!

Ako vas zanima, na A1 nema gužvi od Ploča do Splita. Drugi dio dana. Hvala svima od srca koji javljaju ove važne informacije. Ostanite uz... Drugi.

0: Oprezno, pažljivo i mirno na cestama i autocestama. Imali smo onu informaciju sa A1 između Bosiljeva i Lučkog da jedan gospodin pretiče po zaustavnoj traci, što pa nemam baš riječi za to. Nemojte to raditi, jer ako ćete to raditi, mogli bi sa gospodinom Kerumom uskoro davati ovakve izjave.
1: Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
0: A onda možda bude i neki izbornik svih onih koji su u zatvoru, pa završite i na njegovom popisu.
2: Deba, Grle, Bili, Žile, Manga, Krkan, Crni, Cigo, Šef, Rus, Čoki, Pilane, Sati, Riba, Štrla, Stripi, Kine, Džuni, Kare, Kina i Mali, Zeu. Dok od mene imali pitanja.
3: Drugi dio dana.
0: Što se tiče prometa, trenutno pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici gužve između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Nisu gužve, nego je pojačan promet. Nije, nego je pas...

0: Da idemo, prognoza za sutra ima koliko? 1, 2, 3, 4 rečenice, znači da neće biti puno nekih nestabilnosti.
1: Drugi dio dana.
0: Započinje prognoza za sutra jednom riječju koja kaže ovako: sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27. Što se tiče najviše dnevne temperature, sutra od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Aha, bit će temperature otprilike kao naziv ove pjesme. Biće veselo, čuvajte se u svakom slučaju što se tiče svega i ovih toplinskih valova koji nam dolaze, koji će biti tu. Dakle, od 1.8. očekuju se temperature između 35 i 40 celzijevih stupnjeva. Trajat će to sve tjedan dana. Ono što je problem, dakle, nije temperatura, nego što je sparno. A osim toga, bit će i noću visoke temperature. Najniže jutarnje vrijednosti će biti otprilike 25 celzijevih stupnjeva, čak i više na moru, tako da čuvajte se.
2: Nije samo bitno hoćemo li mi jedan dan oboriti temperaturni rekord, hoće li stvarno biti 40 pa ćemo svi pričati o tome, nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana. A isto tako i noći su jako tople, znači vrlo tople, čak na Jadranu iznad 25. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Drugi.

0: A cijeli Split danas od 19 sati baš, a reći ćemo, ne voli pafos, kontra pafosa.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Poljski državljanin priznao je da je oskvrnuo gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je njegova odvjetnica. Počinitelj je tijekom ročišta na sudu BiH, koje je trajalo 15 minuta, kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara, pa je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a sud bi odluku trebao donijeti tijekom dana. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je uhićenje bivšega gradonačelnika i predsjednika HGS-a Željka Keruma, čija stranka podupire HDZ u gradskom vijeću. Šuta tvrdi da većina nije ugrožena, a bude li novih izbora, on je spreman.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona zahtjevnija je nego lanjska. Požara je čak 7,3% više, a zahvaćena površina veća je za 54%. Gotovo 3,500 buknulo ih je u priobalju. Trenutačno je najveći aktivni požar onaj na odlagalištu glomaznog otpada na Braču, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković tijekom primopredaje novih vozila dobrovoljnim i javnim vatrogasnim postrojbama. Tom je prigodom pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala i upozorio na povećanu opasnost od požara.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20. Na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno u zonama radova, vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačanje promet na dionici autoceste A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici zastoj su i kolone između Čorova, Zagreb, Zapad i Istok u oba smjera. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bolje-Split. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report.
8: Traffic is increased with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: A možda je Kerum našao na ulicu gdje se i prodaje trava, gdje se i prodaje dim i onda samo nakon nekog vremena...
1: Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
2: Drugi dio dana.

0: I posljednji put danas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Završavamo naše druženje u drugom dijelu dana, ali jedan završetak znači neki novi početak. Jel tako ide nekako ona pjesma koja kaže: urečeni rastanak bez našeg htjenja obećava i sastanak. Zar ne? To je bio Jesenjin u nešto ovako slabijoj izvedbi. Što se tiče novih sastanaka, evo ih već u 18 sati, sastanak Jablonec Varaždin. To ćete moći pratiti u našem prijenosu i u našem programu. Onda od 19 sati u ovaj prijenos se uključuje i prijenos Pafos Hajduk, a onda od 19.30 u ova dva ranije spomenuta prijenosa uključuje se i ekipa koja će pratiti Derry City Rijeka, dakle naši nogometni klubski predstavnici nastavljaju svoja putovanja i borbe po Europi. Jedan naš klub osigurao je već Europu, dobro znate koji, Dinamo, tako je, Dinamo će igrati minimalno sigurno konferencijsku ligu, ako prođe Žalgiris onda sigurno europsku, a ako prođe play-off onda naravno i ligu prvaka. To sve kao i uvijek možete pratiti u eteru radija koji se šaptom odaziva na
2: drugi, drugi.
0: Emma Gross birala je glazbu, moje ime bilo je i bit će još neko vrijeme Ivan Fedor. Hvala vam što ste bili uz drugi dio dana. Čujemo se u nekim idućim prigodama i to bi ostalom bilo sve. Sretan vam put i do slušanja.

Πίεσμα Ντάνα. Shania Twain, Little Miss Twain.

0: 18 je sati, vrijeme za
1: sport na drugom.
0: Jer puno je sportskih uzbuđenja pred nama. Dobar vam večer, ja sam Damir Ramić-Kovačić, Ivana Hegeduše za tonskim pultom, a s nama će tijekom večeri biti i naši zaposleni reporteri, s obzirom da imamo tri utakmice koje ćemo pa većim dijelom i kombinirano pratiti. Znate, vjerujem, većina vas sportskih zaljubljenika o čemu se radi. To su uzvratne utakmice kvalifikacijskih pretkola Europske i konferencijske lige, nakon što je Dinamo uspješno utorak prošao svoju prvu prepreku na putu do Lige prvaka. Nadamo se da će istim putem nastaviti prema grupnim fazama preostala dva europska natjecanja, Hajduk, Rijeka i Varaždin. U Europskoj ligi Hajduk će tražiti prolaz u treće pretkolo na gostovanju kod ciparskog Pafosa uz prednost 2-0 iz prve utakmice. Ta utakmica uzvratna počinje u 19 sati. Od 19.30 na travnjak će nogometaši Rijeke, drugo kvalifikacijsko kolo konferencijske lige, gostovanje kod Derry City-a uz gol prednosti iz prvog dvoboja, a istu takvu prednost od jednog pogotka ponijeli su i nogometaši Varaždina u istoj fazi natjecanja na gostovanje kod češkog Jabloneca. Tu utakmicu za nas će pratiti Karlo Plazina. Karlo, dobra ti večer.
2: Dobar večer ili dobar dan, Dameo, tebi naravno i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Tako je, sve si rekao, Češka, Jablonec, Varaždin, druga minuta utakmice uskoro će početi. Jablonec već ima i drugi nešto ozbiljni napad na susretu odmah s centra, onako su napucali loptu blizu korner zastavice u polovici Varaždina, onda su Varaždinci nisu uspjeli izaći iz tog visokog pritiska iz prve pa iz druge situacije, iz treće ipak jesu i evo ih sad pred golom domaćega sastava. Dakle, prvi dvoboj Varaždin-Jablonec 3-2, nekoliko promjena napravili su i Luboš Kozel, domaći trener, i Nikola Šafareć. Evo prilike za Varaždin i brani vratar Hanuš. Odmah je Mamić nakon prizemnog ubača s lijeva Tavareša na 6-7 metara dočekao tu loptu, odmah iz prve puknuo nisko kroz noge i ciljao Hanušu, međutim uspio je iskusni češki vratar tu loptu nekako zaustaviti nogama i propala je prva prilika na susretu. To je čak možda bi bio i autogol. Moguće da je tu i češki igrač, odnosno Okeke, veznjak u redovima češkoga sastava, intervenirao. U svakom slučaju, druga minuta dvoboja, prva velika prilika na susretu odmah za Varaždince. Evo i udarca iz kuta s lijeve strane, izvodi Latković, na prvu vratnicu odbila se lopta na rub kaznenog prostora i uspjeli su očistiti Česi. Varaždin, dakle, već u drugoj minuti preko Mamića, odnosno Tavareša i Mamića, kombinacija koja je vrlo uspješna i u prvenstvu, a i nekoliko navrata i u prvoj utakmici je mogla dovesti do pogodaka, nije, ali bila je blizu toga. Tavareš jest upisao asistenciju, odnosno Tavareš jest imao pogodak, ali imao i niz dobrih ubačaja s te lijeve strane, međutim ništa, kažem, nije završilo u golu tih njegovih dodavanja. Evo sad odgovora ipak čeških igrača, lopta je otišla izvan granica igrališta, treća je minuta dvoboja, 0-0 još uvijek rezultat. S obzirom na to da prijenos radimo iz zagrebačkog studija, ono što sam uspio primijetiti da je jako, jako vruće i sunčano u Češkoj, 31 stupanj prema službenoj UEFA-inoj stranici, ima i nešto varaždinskih navijača, a domaćih pa nije ispunjen stadion, evo do kraja to mogu odmah primijetiti. Dakle, da kažem, da spomenem te promjene, 3-2 u prvoj utakmici za Varaždin, odlučio se na tri promjene domaći trener Luboš Kozel, promijenio i formaciju. U Varaždinu je igrao s trojicom središnjih braniča, sad je ipak formacija 4-2-3-1, dakle Hanuš na golu, Cedidla, Tekijaški, Pavlović i Slama su u obrani, u vezi Okeke i Sedlaček, na krilima Čanturišvili i Polidar, između njih Zorvan i u vrhu napada je Đavo. Što se tiče Varaždina, dvije promjene: na golu Silić, u obrani Maglica, Punčec, Lesjak, Škaričić. O promjenama ću nešto malo više kad samo kažem tko su uopće ti igrači. Dakle, 4-2-3-1 također. Spomenuo sam obranu, Canjuga, Duvnjak u vezi, Tavareš i Vuk na krilima, između njih Mamić i u vrhu napada Latković. Dakle, kod Nikole Šafarića te dvije promjene su Vuk i Lesjak umjesto Mamuta i Durakovića koji se ozlijedio, a Mamuta koji je, pretpostavljam, iz taktičkih razloga povučen. Latković je tu nekako zapravo više lažna devetka, a on će se zapravo mijenjati, izmjenjivati u napadu s Mamićem, što često zna raditi Aleksa Latković, možda malo i defenzivno zahvalni igrač nego što je to Mamuta. Ipak Varaždin mora i razmišljati o tomu kako ima ipak pogodak prednosti. Tri promjene kod domaćina: Pavlović, Slama i Polidar u igri umjesto Novaka Sobola i Šveđanina Ala. Zanimljivo, živahno je krenula utakmica, peta minuta, jedna velika prilika za Varaždince, ali igra se od 16 terca do 16 terca, zaista gotovo svaki napad završi oduzetom loptom ili nekakvim pokušajem ubacivanja pred kaznenim prostorom ili u kazneni prostor, tako da nadamo se da će biti tako i do kraja dvoboja. Još samo one neke servisne informacije što se tiče sudačke postave, to je albanska postava, Florian Lata glavni sudac, Erind Burgu i Egin Doda su pomoćnici i Ermis Čelaj jest četvrti sudac ovoga dvoboja. Dvoboja koji je u petoj minuti, Varaždin imao svoju priliku u drugoj preko Mamića, međutim obranio je vratar Hanuš, tako da je rezultat još uvijek onih početnih 0-0, ali ispratit ćemo još jednu situaciju jer Tavares opet ima loptu na lijevom krilu, ulazi u sredinu, dupli pas, Tavares je primio loptu, ali odbila mu se ipak od noge u ruke vrataru Hanušu i dobar znak za Varaždin, prostora ima jer Česi moraju napadati, Česi koji su preko tjedna dobili između utakmica dobili u domaćem prvenstvu 2-1 Sigmu golovima iz ubačaja, dva pogotka u Varaždinu zabili su iz prekida, to isto treba napomenuti, ali rekli su svi oni koji pomnije prate češki nogomet da ne vole igrati taj napadački nogomet, da ostavljaju onda dosta prostora i to se pokazalo već u prvih 5 minuta. Rezultat je još uvijek Jablonec Varaždin 0-0.

0: Sport na drugom.
1: Jablonec, Varaždin, 10. minuta dvoboja 0-0, drugo predkolo konferencijske lige. Pobjednik ovoga dvoba igrat će protiv boljeg iz susreta RFS-a ili i Vestrija. RFS iz Latvije slavio je 4-1 u prvoj utakmici, druga je večeras u 20 sati na Islandu. Jablonec, ono što se mora primijetiti u prvih 10 minuta, svakako nije baš na ti s loptom, barem u tih prvih 10 minuta, već nekoliko pogrešnih dodavanja u onim nekim lakšim kombinacijama ili pokušajima dodavanja. To Varaždinci dobro koriste, kradu brzo lopte i odmah idu u tranziciju, odmah idu u kontru, polu kontre, traže prostore u toj raširanoj onda momčadi domaćega sastava. Međutim, još uvijek bez one prave prilike nakon druge minute u kojoj je Tavares probio lijevu stranu, snažno prizemno ubacio oštro na 5-6 metara od gola, Mamić postavio nogu, skrenuo loptu prema golu, lopta je išla kroz noge vrataru Hanušu, ali ovaj je uspio skupiti noge i odbiti loptu izvan granice igrališta, udarac iz kuta. To je definitivno najbolja, zapravo jedina prilika na susretu. Nakon toga još samo jedan prodor Tavareša gdje je odigrao dupli pas, ali nije uspio primiriti loptu najbolje moguće, tako da se ona odbila vrataru Hanušu u ruke. Kažem, domaćini za sada još uvijek iz igre ne uspijevaju. Ponavljam, u prvoj utakmici 3-2 pobjeda Varaždina. Poveli su Varaždinci golom Tavareša na asistenciju Canjuge, potom dva prekida, dva pogotka gostiju i onda je Varaždin uspio preokrenuti golovima Mamuta i Mamića u drugom poluvremenu, 68. 82. minuti. Kažem, spominjem te prekide stalno jer to je nešto što je dobro funkcioniralo gostima u toj utakmici. Nisu samo ti pogoci bili jedini, gotovo svaki prekid, udarac iz kuta ili slobodan udarac u zoni ubačaja je rezultirao udarcem po golu, tako da na to definitivno moraju i vjerujem da hoće i jest radio na tomu Nikola Šafarić, rekao je to u oči utakmice da su tome posebno pridavali pozornost. Što se tiče ovoga dvoboja, Varaždin opet u napadu, 12. minuta 0-0, na lijevoj strani je sada Škaričić, ozljeda Durakovića, ozlijeđen je bio Sikošek u procesu oporavka, tako da je morao nekako iskemijati tu Škaričića na mjestu lijevoga beka Nikola Šafarić. Možda se očekivalo da će Maglica ići na mjesto lijevog bočnog, a onda Škaričić desno, što je znao češće igrati. Maglica ipak bočna pozicija prirodna, ali odlučio je Šafarić samo jednog igrača zapravo izvući s prirodne pozicije, a to je Škaričić, bolje nego dvojicu. 13. minuta dvoboja, lopta vraćena ipak Siliću, nije Varaždin uspio ništa iskreirati iz tog dolaska na polovicu domaćega sastava. Upravo je Škaričić tu malo zaustavio napad, morao se malo više sastati s loptom, ajmo to tako reći, kako bi se namjestio na poziciju, a tu sam da već postavila domaća obrana, tako da je Varaždin morao odgoditi svoju akciju. Evo Punčeca kod lopte, Punčec ide na dugo dodavanje, lopta koja se nezgodno odbila od travnjaka i onda ipak uspjeli to primiriti domaćini. Maglica napravio prekršaj, puštena prednost, lopta završila u autu. Mislim da će biti slobodan udarac za Jablonec ili ipak ne, ipak ne. Ipak je procijenio sudac da je previše vremena prošlo od tog prekršaja, tako da je aut za Varaždince na isteku 13. minute dvoboja. Ispratit ćemo još ovaj napad jer je aut u polovici Jabloneca. Maglica vraća loptu rukama u igru, podbrojava sudac Lata. Na sredini terena primio loptu okrenut leđima golu Mamić pod prekršajem, ili ipak nije, tako je procijenio sudac Lata, ali onda istu stvar procijenio na suprotnoj strani. Ako ništa, onda je barem konsistentan za sada glavni sudac ovoga dvoboja. E, sad je bio prekršaj za Varaždince. Slobodan udarac na 40 metara od gola, ali ostaje ležati jedan igrač domaćega sastava. Mislim da će mu trebati biti pružena liječnička pomoć. Tako da u 14. minuti dvoboja možemo na još malo glazbe. Rezultat je Jablonec Varaždin 0-0.
2: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram, život je san, život je san.

0: Sport na Drugom.
1: 17. minuta susreta Jablaneca i Varaždina, 0-0, još uvijek nema pogodaka, jedna prilika na susretu, druga minuta, ubačaj Tavareša s lijeve strane, Mamić se našao u blizini peterca, podmetnuo svoju desnu nogu, skrenuo loptu prema golu, ali vratar Hanuš uspio nogama zaustaviti taj pokušaj, tako da je propala ta prilika Varaždinaca, jedina kažem na dvoboju. Za sada malo se primirila utakmica u prvih 5-6 minuta, zaista se krenulo jako, jako živahno, sjede na drugu stranu, sada ipak više igra po sredini terena, pokušaj dugim loptama, tamo Latković sada pokušava pobjeći obrani domaćega sastava, ali nije uspio doći do lopte, uspjeli su zaustaviti domaćini i ništa od samog Latkovića pred golom domaćeg sastava, zaista je Latković bi da je došao do lopte, išao sam potpuno oči u oči na vratara Hanuša, ovako ipak uspjeli domaćini to zaustaviti, očistiti i pokrenuti svoj napad po desnoj strani, ima nešto više prostora jer je Tavareš išao na jednu dugu loptu, opet nije uspio doći do nje, pa su onda tu domaćini stvorili višak, ali Tavareš se sada vraća u obranu polako, ali sigurno došao je i postavio se u obrambenu formaciju Nikole Šafarića. Ide po lijevoj strani domaći sastav, pa ponovo kroz sredinu, Okeke prima loptu, Okeke daje desno, ondje je Čanturišvili ušao u sredinu, Čanturišvili vraća Zorvanu, Zorvan ostavio to Sedlačeku, Sedlačak nije uspio doći do lopte, a onda je prekršaj napravio Vuk, pušta na ipak prednost, udarac iz daljine, ali uspio je vratar Silić to zaustaviti, s nekih 30 metara lopta je išla u rašlje, ali dovoljno sporo da bi Silić to uhvatio, traži Luboš Kozel, trener domaće momčadi prekršaj, jer je odmah praktički nakon što je prekršaj napravljen u sljedećem kontaktu pucao Jablonec prema golu, pa onda smatraju da bi se ta prednost trebala ipak vratiti, odnosno slobodan udarac da bi trebao biti, međutim sudac je procijenio da je udarac Okeke s 30 metara zapravo ekvivalent tom prekršaju i slobodnom udarcu i onda je odlučio samo nastaviti dvoboj. Tako da u 19. minuti ostaje Jablanec Varaždin 0-0, ispratit ćemo još ovaj napad gostujuće momčadi Varaždina. Po sredini terena Duvnjak je uzeo loptu, ide sada Duvnjak, ima lijevo Tavareša, ali ide ipak desno na Maglicu, Maglica ima Vuka, Vuk prima loptu, Vuk ima Maglicu sada iza leđa, dao mu je loptu Maglica, ubačaj, lopta se odbila i ide u ruke vrataru Hanušu. Opet slična akcija kao u drugoj minuti, probijanje po krilu, oštar prizemni ubačaj, ovoga puta nisu uspjeli Varaždinci pucati, nego su domaćini skrenuli loptu, ali u ruke svojemu vrataru Hanušu, međutim nedovoljno opasno po gol, ipak dobra akcija Varaždina i još jedna, ono što se mora reći, izgubljena lopta domaćina, rekao sam nakon prvih 10 minuta da zaista nisu na ti u tim akcijama iz igre, je ovo već 5. i 6. put u nepunih 20 minuta gube loptu iz jednostavnih proigravanja igrači češke momčadi, zaista Jablonec ima problema u toj izgradnji igre. 20. minuta dvoboja, Varaždin opet napada, rekao sam ispratit ćemo još taj napad, ali ovo je sada zaista zadnji relopta dijagonala Duvnjaka ocijela na tribini, tako da je propala situacija za goste. 20. minuta dvoboja, Jablonec, Varaždin 0-0.

0: Sport na Drugom.
1: Sredina prvoga poluvremena utakmice Jablonec-Varaždin. Češki sastav mora stići, prestići vodstvo, prednost Varaždina iz prvoga dvoboja jer su igrači hrvatskog kluba slavili s 3-2 u prvoj utakmici, u drugoj još uvijek pogodaka nema. 23. minuta 0-0. Sad je bilo malo razgovora i kapetana Tekijaškog i suca Late jer je sviran prekršaj nad Latkovićem koji je zaista bio upitan, moramo to biti iskreni i moramo priznati, ali bio zapravo jedan, odnosno treći u nizu prekršaja, svaki sljedeći bio je manjega intenziteta, pa eto, sudac Lata očito procijenio da je kumulativno morao nešto svirati, pa je svirao taj treći završni prekršaj. 24. minuta, nakon tog razgovora utakmica nastavljena, lopta kod vratara Silića, pa evo je kod Punčeca, 0-0, rekao sam, još uvijek jedna prava prilika na susretu iz druge minute, ubačaj Tavareša s lijeve strane i onda udarac Mamića koji je obranio Hanuš. Sa 6-7 metara pucao je Mamić prizemno kroz noge, međutim uspije češki vratar to zaustaviti. Inače, Jablonec je lani završio prvenstvo na 5. mjestu, bili su i u finalu kupa i došli su zapravo do Varaždina time što je izbačena Karvina, momčad koja je osvojila kup zbog sumnje u namještanje utakmica, sumnje koje su se pokazale opravdanima, i onda su se zapravo samo klubovi u ligi pomaknuli za jedno mjesto, tako da je Hradec Kralove, klub koji je trebao igrati protiv Varaždina, uzeo ono mjesto koje je trebala imati momčad iznad njega, a Jablonec je taj koji je s petog zapravo, ajmo reći, de facto došao na to četvrto mjesto, odnosno uzeo ono što nosi četvrto mjesto. Tako da su, eto, Česi došli na momčad Varaždina koja je slavila s 3-2 u toj prvoj utakmici. Varaždin, podsjetimo, lani završio na 3. mjestu u domaćem prvenstvu. E sad, nije onaj hydration break kao što je na svjetskom nogometnom prvenstvu, nego je cooling break, odnosno kraća stanka za osvježenje u 25. minuti dvoboja, 32 stupnja u Češkoj, zaista jako, jako vruće, pretpostavljam isparno, pa su onda ipak suci odlučili da će se igrači moći malo odmoriti uoči nastavka prvoga poluvremena. To znači da i mi možemo malo odmoriti, poštovane slušateljice i slušatelji. Uskoro će naravno i naše novosti. 25. minuta dvoboja, Jablonec Varaždin 0-0, glazba, novosti Hak, pa se čujemo u nastavku prvoga poluvremena. Naravno, ako bude pogodaka, dok sviraju pjesme, onda ćemo se uključiti opet s utakmice.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Bivši direktor Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota pušten je na slobodu nakon 6 dana provedenih u istražnom zatvoru u Remetincu. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a pušten je nakon što su svi ispitani. Šegota je uhićen u nastavku USKOK-ove istrage o izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u savezu Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita, te da je dio novca oprao kupnjom investicijskog zlata. Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Kerumovo uhićenje komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku i to je to, mislim da je to ono što je ključno i bitno. Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Novi toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Najviše upozorenje, crveni meteo alarm, izdano je za riječku regiju i područje Istre, dok je narančasti na snazi za ostatak obale. Narančasto upozorenje Državni hidrometeorološki zavod izdao je i za Zagrebačku i Kninsku regiju, a upravo u Dalmatinskom zaleđu očekuju se najviše temperature oko 37 stupnjeva. U 16 sati najtopliji gradovi s temperaturama višima od 32 stupnja bili su Rijeka, Pazin, Knin, Pula i Zadar. Prema kraju tjedna temperature će samo rasti, a najviša upozorenja zbog opasnih vrućina bit će na snazi za cijelu zemlju. Najavljenog štrajka splitskih kulturnih djelatnika neće biti, a Splitsko ljeto nastavlja se održavati prema predviđenom programu. Naime, na sastanku predstavnika sindikata i gradonačelnika dogovoreno je povećanje plaća. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
3: Naša traženja povećanja plaća bit će kaskadno izrealizirana na način da će 50% našeg traženja povećanja plaća biti realizirano od 1. listopada ove godine, a preostali 50% dogovorenoga bit će od 1. veljače 2027. godine sa isplatom plaće za mjesec ožujak 2027. godine. Naši zahtjevi uz određene sitne korekcije su prihvaćeni.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići na 424. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici između 24. i 25. kilometra, to jest između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko u smjeru istoka. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Gornji Varoš, Nova Sela, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Zagvos and Šestanovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction east. There are occasional delays in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport na drugom.
9: Evo nas ponovo poštovane slušateljice i slušatelji na utakmici Jabloneca i Varaždina, međutim nema dobrih vijesti jer je točno u trenutku kad su počele naše novosti domaći sastav došao do vodstva, Jablonec vodi 1-0 od 30. minute, autogol Punčeca i opet pogađate iz prekida, pogoda kao što je bio slučaj s pogodcima u prvoj utakmici ovih sastava u kojoj je Varaždin slavio s 3-2. Priča je počela zapravo prekidom prije pogotka, jer su uspjeli domaćini složiti nekakvu akciju, malo iz kosa, s desna, s 30 metara, lopta koja je išla okomito prema gola u crti, tu su uspjeli izbaciti jednog igrača koji je ubacio onda oštru prizemnu loptu, uspio je to tada zaustaviti vratar Silić, odbiti u, činilo se out, ali je Canjoga uspio doći do lopte prije nego što je lopta napustila granice igrališta, međutim napravio je tu prekršaj na Tekijaškom koji mu je nekako uspio ući u putanju i onda je kapetan češke momčadi pao, Canjoga ga je srušio, sudac Slata pokazao na novi slobodan udarac, malo, odnosno dosta zapravo iz kosa s desne strane, negdje između out linije, na pola puta između out linije i kaznenoga prostora. S te desne strane napada češke momčadi, tu je onda loptu uzeo Slama koji je išao na izravan udarac iz kosa s desna, na suprotnu stranu je pucao preko Silića, pogodio je Gredu, a onda se lopta od Grede odbila od glave Punčeca u gol, lopta koja je eto na 2-3 metra od gola odbila se Punčecu u glavu, Punčec je čuvao naravno vratnicu, igrača na vratnici, ali eto nesretno zapravo poslao loptu u vlastitu mrežu u toj 30. minuti. Dakle, udarac, slobodan udarac s desne strane, Slame, lopta od Grede u Punčecovu glavu i onda u mrežu u 30. minuti. Dvije minute poslije, nova opasna situacija pred golom Varaždina, opet iz prekida, iz auta ubača izravno rukom u 16-terac. Tu je bila gužva, lopta se odbila do Okeke, odnosno isprike do Džava. Džavo je snažno pucao prizemno sa 7-8 metara, ali je Punčec podmetnuo leđa i eto na neki način iskupio se za autogol, iako naravno teško ga je kriviti za taj pogodak u 30. minuti. Leđima blokirao taj pokušaj Džava i zaustavio povećanje vodstva domaće momčadi, koja je opet u naletu 39. minuta susreta, vodi Jablonec 1-0 protiv Varaždina. Idemo mi na još jedan glazbeni broj nakon ovoga napada domaće momčadi, jer ovih opet u kaznenom prostoru s lijeve strane ide ubačaj prizemno u 5 metara glavom preko gola. ipak su preko gola pucali. To je Sedlaček bio na 5-6 metara nakon što je prizemni ubačaj od bloka završio na jednoj, zapravo u nekakvoj svijeći, čudnoj putanji koja je odsjela na glavi Sedlačeka, ovaj glavom opet pucao u onaj gornji dio mreže s vanjske strane, tako da ostaje Jablonec Varaždin u 39. minuti 1-0, ukupno 3-3. Naravno, taj rezultat znači da imamo i onih dodatnih nešto aktivnosti u ovom dvoboju, ali ima još cijelo drugo poluvrijeme na ovoj utakmici. Čujemo se u završnici prvoga dijela nakon glazbenog broja.

0: Sport na Drugom.
1: 42. minuta dvoboja, Jablonec vodi 1-0 protiv Varaždina, drugo pretkolo konferencijske lige. Protivnik u trećem, pobjedniku ovoga para bit će bolji iz para islandskog Vestrija i latvijskog RFS-a, koji je slavio u prvoj utakmici 4-1 protiv islandskog drugoligaša, pobjednika kupa lani, koji je tako dobio priliku igrati u konferencijskoj ligi, odnosno u europskim natjecanjima. Izgubili su od Karabaha u europskoj ligi i onda se plasirali u konferencijsku ligu, odnosno spustili u to jedno natjecanje niže po kvaliteti, a i po statusu koji uživa konferencijska liga, o čemu zapravo govori najviše činjenica da UEFA-in Superkup igraju pobjednici Lige prvaka i Europske lige, iako se pojavljuju nekakve ideje, barem u glavama nogometnih zaljubljenika, kako bi se trebao zapravo igrati nekakav trokut turnir gdje bi pobjednik dvoboja između osvajača Europske lige i konferencijske lige onda igrao protiv pobjednika Lige prvaka, ali dobro, to je tema za neke druge, za neka druga vremena, za neke druge razgovore. Ovdje je u tijeku 44. minuta i prodor Maglice po desnoj strani. Maglica ubačaj na 5 metara, nije tamo Mamić uspio doći do lopte, ali Tavares se prikrada, tu je nanjušio možda i potencijalni kazneni udarac, onako kao što je Modrić napravio na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Tu je vrebao Tavares takvu situaciju. Naravno, sekundarno, primarno, ipak vjerujem, doći do lopte je bilo, nije uspio iz prve, ali je iz druge, onda podvaljivanje Latkoviću, međutim, Vuku ipak isprike, ali uspjeli su Česi to blokirati, ispucavanje je došlo do Punčeca, Punčec s igračem ispred sebe uspio izboriti posjed i lopta se vraća Siliću skroz u zadnju liniju. 44. minuta, Jablonec vodi 1-0 od 30. kad je upravo Punčec loptu pospremio u vlastitu mrežu, odnosno zapravo lopta ga je pogodila nakon što je pucao iz slobodnog udarca s desne strane slama, lijevom nogom pogodio gredu, od grede se lopta odbila u Punčecovu glavu, a onda od glave u mrežu. Nesretni Punčec, eto, autogol za prednost domaćega sastava. Sada ubačaj s lijeve strane, Silić je uspio istrčati na loptu i boksati, ali čini mi se da je tu ipak bio možda i prekršaj, odnosno đavo je naskočio na Silića, ali Silić je zapravo samo i promašio loptu. Odnosno, nekakva čudna situacija u kojoj je Silić išao boksati, đavo bio na lopti prvi, Silić loptu nije uspio boksati, ona je otišla u iza gola. E sad, mislim da su suci pokazali na gol out, tako jest. Dakle, možemo reći zapravo prilika češke momčadi, ubačaj s lijeva, Silić išao tu loptu boksati jednom rukom, promašio loptu, đavo zapravo u pokušaju da se skloni od tog boksanja, nekako loptu ramenom, leđima pogodio, otišla je daleko ona od gola, ali svakako zanimljiva, pomalo i bizarna situacija pred golom Varaždina, koja je umalo dovela do drugog pogotka Jabloneca, ali ovako ipak ništa od povećanja vodstva, ostaje 1-0. Mi smo ušli u nadoknadu suca Late, 2 minute još će se igrati u ovom dvoboju. U prvom poluvremenu 1-0 vodi Jablonec protiv Varaždina, ukupno 3-3. Jablonec napada, ali Varaždin je uspio izboriti prekršaj i slobodan udarac na svojoj polovici. Idemo mi u te zadnje još 2 minute, odnosno minutu i pol, jer već je to prošlo pola minute u ovom dvoboju. Kažem, ukupno je to 3-3 u ovoj utakmici i imamo još čitavo drugo poluvrijeme za razriješiti taj dvoboj u kojem je za sada sve ukupno neriješeno. A u ovoj utakmici Jablonec ima prednost, ima i loptu na sredini terena, Okeke ima desno Cedidlu, strijelca pogotka u prvoj utakmici, ovaj vraća u sredinu, tu je Čanturišvili, Čanturišvili vraća to kapetanu Tekijaškom koji mijenja stranu, ide se na lijevu prema Pavloviću, Pavlović daje još više lijevo, onda je Slama prima loptu, gleda naprijed, međutim nije uspio dodati, pa je onda odlučio sam krenuti u pohod, Sanju ga to umalo presjekao, blokirao, Sanju ga koji je napravio već 3-4 prekršaja na utakmici i mislim da mu prijeti polako i žuti karton, jer tu bi onda, spomenuo sam tu riječ jednom kumulativno, moglo zaista doći do javne opomene. Za sada još uvijek ništa od toga, ali Sanju ga svakako, vjerujem, pod prismotrom suca Florijana Late u ovoj utakmici. Pola minute ostalo do kraja prvoga poluvremena, najmanje pola minute. Domaćini u napadu preko lijeve strane, evo ih opet iz prekida, ali ovoga puta dugom loptom su došli do kaznenog prostora i onda oštar ubačaj s lijeva u 5 metara, tamo je đavo podmetnuo nogu, ali ostao je kratak za pola stopala. Još jedna situacija u kojoj Varaždinci nisu dobro reagirali na ubačaj. istina kažem iz igre, ali nakon prekida na neki način, duga lopta iz slobodnog udarca koja je preskočila cijelu obranu Varaždina koja nije bila najbolje postavljena, došla gotovo do korner zastavice, ondje je oštro loptu ubacio Polidar, na prvu vratnicu Džavo postavio nogu, ali kažem bio kratak za pola stopala i ostaje 1-0 napad Varaždina koji je malo stao nakon prvih 15-20 minuta u kojima je svakako bio bolja momčad. Nakon toga su uspjeli domaćini nakon te stanke za osvježenje koja je trajala oko minute, kraće nego na svjetskom prvenstvu, to je ona standardna kad su vlažni uvjeti za igru i teški sparni, to se u UEFA-inim natjecanjima pojavljuje. Tu su onda domaćini ipak malo stali na loptu, uspjeli doći do daha, do zraka i postavili svoju igru. Varaždin nakon pogotka zaista nije dobro odgovorio. Pokušaj prodora Tavareša po lijevoj strani, lopta koja je završila iza gola jer je predug for sam sebi dao Tavareš, krilni igrač Varaždina, i mislim da će to uskoro biti kraj prvoga poluvremena. Čeka se znak sudca Late, prošle su već te dvije minute koliko je odredio. Čeka još nešto, nisam siguran točno što, Florian Lata. Za kraj dvoboja ide u napad Jablonec po lijevoj strani, opet tamo Polidar prolazi, sad je ipak sviran prekršaj. U tom pokušaju prodora zakačio je Polidar nogom, čini mi se, Duvnjaka i napravio prekršaj i sad vjerujem da će onda biti kraj dvoboja, odnosno kraj prvoga poluvremena u Češkoj. Jablonec, Varaždin 1-0 nakon prvih 45 minuta, stigao je kraj tog prvoga poluvremena, ukupno 3-3, mi se čujemo nakon 15 minuta, jedini pogodak u prvom dijelu autogol Punčeca, dakle još jednom Jablonec, Varaždin 1-0, poluvrijeme, pa se čujemo u nastavku.

0: Da, nadamo se da neće na refule biti i igra naših predstavnika u europskim kupovima. Varaždin nakon prvog poluvremena izgubio gol prednosti s kojim je otputovao u Češku na uzvrat drugog pretkola konferencijske lige, a Hajduk je na Cipar otputovao s dva gola prednosti na uzvrat kod Pafosa. Riječ je o drugom pretkolu europske lige. Pa već vidim danas zlu ne trebalo podsjetnici na davna vremena 70. 80. kad su se prosipale razne prednosti. Srđan Fabijanac je s nama, ne znam sjeća li se detaljnije tih utakmica, ali nije Srđane baš neki način za najavu, pa vjerujemo da neće to biti jedan od tih slučajeva iz davnih vremena.
1: Treba biti optimista, makar, dobra večer najprije, lijep pozdrav, još jednom kažem, treba biti optimista, makar posao sigurno neće biti lak protiv Pafosa, bez obzira na tih 2-0 u tom nekakvom prizivanju povijesti i ne treba ići toliko daleko, Hajduk ima iskustva iz bliže povijesti u nekim utakmicama. Kažem, nećemo to prizivati, treba biti optimista jer 2-0 je prednost iz prve utakmice. Pafos se pokazao kao ozbiljan suparnik i sigurno će večeras u Limasolu se inače igra utakmica, stadion Pafosa gdje igraju domaće prvenstvene utakmice ne ispunjava UEFA-ine kriterije, kapaciteta je Alfa Mega se inače zove stadion, vrlo lijep nov stadion u Limasolu, 11.000 gledatelja prema nekoj slobodnoj procjeni, negdje trećina je popunjena, dakle negdje 3.500-4.000 gledatelja otprilike prati ovu utakmicu i opet Hajduk ima i podršku svojih navijača, jedna skupina njih 400-500 po, opet kažemo, je slobodnoj procjeni uspjela se nekako dovući do dalekog Limasola na ovu utakmicu koju je Hajduk ušao s jednom, rekao bih, i znate, nažalost, prisilnom promjenom nakon one teške ozljede Roka Brajkovića tijekom tjedna između dvije utakmice na treningu. Roko će zbog operacije križnih ligamenata i potom oporavka izostajati dulje vrijeme. Mladi Ukrajinac Huram je od prve minute u prvih 11, sve ostalo je isto, dakle Silić na vratima, Aka Panđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Huram i Melnjak na krilima i naprijed je Šego. Domaći trener, Portugalac Sa Pinto, odlučio se na tri nova imena. Na klupi su u odnosu na splitsku utakmicu ostali Maje, igrač koji je došao iz Dinama na posmrtu, pa Portugalac Pepe i Rumunj Dragomir. Nova imena su Bruno, Brazilac, i dva Portugalca, Kuina i Guga. Koncepcija više manje ista, nešto rekao bih ofenzivnija sad postava, onako 4-3-3 bi to po nekim kombinacijama trebalo izgledati, u svakom slučaju Poljak Majecki na vratima, pa onda u obrani Bruno Goldar, David Luiz, ne treba ga, kažem, posebno spominjati, brazilska nogometna legenda, Jonau, jedini Cipranin u prvih 11 je na lijevom beku, onda u sredini terena Kuina, Šunjić, Guga i naprijed brazilski trojac Bijel, Lele i Žaža, koji se nekako u Splitu pokazao kao možda najopasniji domaći igrač. Sudi Poljak, Rakovski, Marcin Bonjek i Bartoš Hejnik su njegovi pomoćnici, Patrik Grkijević četvrti sudac, sad gledamo prvi opasniji opet napad domaćina, ali srećom taj spominjani Žaža nije ništa konkretno napravio po lijevoj strani, obranili se Splićani i Aka Panđe sad neoprezno izgubio loptu, može biti vrlo nezgodno, ubačaj tamo, ali loše je to napravio, no nije ni dobro, još uvijek klasitila obrana Hajduka, prvi pritisak domaćina završava udarcem Bruna iz daljine, ali preko gola smiruje Silić svoje igrače. Htio sam još reći, u Varsobi Stuart Atwell iz Engleske, Piotr Urban, također Poljak je njegov pomoćnik, dakle to je to, oni osnovni podaci. Zanimljivo još, eto, u ovo doba godine vrućine su normalna stvar, na Cipru znaju dosedasti i one brojeve koji ne dolaze i kod nas vrlo često, ali na 29 stupnjeva, dakle relativno ugodnih, je počela utakmica u kojoj Hajduk dakle želi prolaz u treće pretkolo Evropske lige. Ako se to dogodi, reći na početku, pa ćemo jasno pratiti kako stvari budu razvijale, ide onda na Salzburg prije playoff runde, a poražen iz ovog susreta igrat će s boljim iz dvomeća Dinamo Tbilisi Žalgiris. Prvi dvoboj koji je igran u Gruziji, Dinamo je dobio 3-0, ta utakmica počela je isto tako u 19 sati. Ovo je večer nogometa na drugom, već je spomenuo je da me je odigrano i prvo poluvrijeme u Češkoj u Ablonicu, uskoro će nam se priključiti i kolega Ferlin na utakmici, koji će pratiti utakmicu Rijeke i Derry City, a sad glavni sudac Rakovski. Ovdje ima malo problema sa onom komunikacijskom opremom, dakle prvi prekid, ali ne zbog neke ozljede ili slično, već zbog tehničkih problema, ali kod sudaca, tako da Dameo, mislim da možemo i provjeriti je li krenulo možda.
0: Da, da, to je dobra
1: drugo
0: prilika.
1: U Češkoj.
0: To je dobra prilika da čujemo je li nastavljena utakmica Jablonec-Varaždin i je li bilo kakvih promjena u poluvremenu, Karlo?
2: Jest, bilo je promjena i jest nastavljena utakmica. Još jednom lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Prošla je minuta u nastavku, Jablonec-Varaždin 1-0, pogodak, autogol, ipak ne 30, nego istek 29. bio kad je Punčec glavom skrenuo loptu u vlastitu mrežu, nakon što je slobodan udarac Slame odsjeo na Gredi, a onda od Grede na Punčecovoj glavi i konačno u mreži. Dakle, jedna promjena i Nikola Šafarić povukao je, moram reći, zanimljiv potez, uveo je Sikošeka, lijevog bočnog igrača koji se oporavljao od ozljede, koji nije bio na raspolaganju u prvoj utakmici jer je bio ozlijeđen, onda se Duraković u toj utakmici, zamjenski lijevi bek, također ozlijedio i evo sada Sikošeka u drugom dijelu, ali umjesto Vuka, krilnog igrača, tako da sad mislim da je to nekakvih 5 igrača u obrani Varaždina, dakle Sikošek lijevo, Magleca desno, između njih Škaričić, Lesjak i Punčec, u vezi Canjuga, Duvnjak i onda naprijed bi trebali biti Tavareš, Mamić i Latković. E sad, tražili tu, odnosno nisam siguran što Nikola Šafarić traži, hoće, želi li očuvati tih 1-0 ili samo želi nekakvu stabilniju postavu, pa da Maglica može ići više naprijed kao što je to činio u prvom poluvremenu nerijetko, onda se tu otvarao taj prostor. Možda je to nekakva kombinacija, ali eto, u svakom slučaju to je tih 10 u polju, naravno Silić na golu, domaćini bez promjena, Hanuš na vratima, Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Slama u obrani, Okeke, Sedlaček, vezni dvojac, Čanturišvili, Zorvan, Polidar i Džavo napadačka, možemo reći četvorka. 1-0 vodi Jablonec, 48. minuta dvoboja, evo ih u napadu, Džavo okrenut leđima golu, ostavio povratnu loptu, ali Canjo ga uspio izbaciti, lopta stigla do Duvnjaka. E sad, kažem, tu je ona interesantna situacija gdje je Varaždin, pa i u prvom dijelu je zapravo igrao bez pravog napadača, ali ajde, Latković je bio ta nekakva špica, ne čak ni lažna devetka, vrlo često je zapravo bio ulazene prave klasične devetke. Sad se Tavareš tu ubacuje iz drugog plana zapravo na poziciju one poziciju devetke i to je možda nekakva ideja da mu Latković i Mamić čuvaju leđa, a Maglica da se visoko diže kao desni bočni, odnosno kako se to popularno kaže sada, wingback na tečnom hrvatskom. Zaista, eto, kažem, bit će zanimljivo to ispratiti u drugom dijelu. 49. minuta dvoboja, Jablonec Varaždin još uvijek 1-0, podsjetimo 3-2 za Varaždin u prvoj utakmici, dakle 3-3 ukupan rezultat.
0: Možemo još čuti Srđana baš po pitanju ovih ideja koje sada Varaždinci pokušavaju provesti u djelo na startu nastavka. Kako ti se, Srđane, čini Hajdukova ideja u ovih uvodnih koliko već desetak minuta?
1: Da, krenula je 10. Minuta, intencija Hajduka očito da bude oprezan, ali da se izlazi u taj visoki pressing, ali sad velika greška i spašava Silić. Bilo je srećom i zaleđe, to su one situacije poput Žiline kad jedna dubinska lopta koja je na izgled neopasna probije čitavu obranu koja je zaspala, ubacio se tu ne bio to Lele, taj brazilski napadač, srećom zaleđa, ali srećom Budan i Silić koji je strčao na svojih 40 metara i ispucao tu loptu, zlu ne trebalo. Dakle, za sada posjed apsolutno prepustio Hajduk domaćinima, kažem, dosta opreza, onako, to je dojam. možda bismo više voljeli vidjeti da eventualno Hajduk pokuša uzeti loptu u svoje noge i nervirati, diktirati ono tempo, jer opet evo sada pritišću domaćini, za sada je sve to bez neke konkretizacije kao što je bilo i u Splitu, pa onda Portugalac Kvina, lijep prodor, namjestio se na desnu nogu, ali na lijevu nogu, ispričavam se, pucao je visoko preko gola, tako da već eto u 11. minuti ostaje tih početnih 0-0, 2-0 ukupno, kažem, Hajduk za sada onako dosta napadački rezerviran, kreću i domaćini uvijek kad mogu taj visoki pressing i vrlo česta slika, evo u prvih tih već 11 minuta da Splićani teško iznose loptu prema centru i ona je vrlo brzo vraćena sad u posljed Pafosa ciparskog sastava, ono pod navodnike, rekao sam i onoj prvoj splitskoj utakmici, samo je jedan, tako i večeras Cipranin u prvih 11, no to je to moderno nogometno tržište, ciparski klubski nogomet puno jači od reprezentativnog, ulažu, dovode igrače, ušlo je tu puno stranog kapitala i u ostalom rezultati njihovih klubova, pa Pafosa prije svega prošle sezone u Ligi prvaka najbolje govore o tome. Inače, posjećaju i to, Pafos lani nije imao neku, u stvari u prošloj sezoni nije imao neku sada sjajan prodor, tamo imali prekršaja, ima, ispratit ćemo ovu situaciju, Pukštaš ili će dobiti žuti karton. Žuti karton za Pukštaša zbog čini mi se da je njemu pokazan ili je ipak suđen prekršaj za Splićane. U svakom slučaju Španjolac Goldar je dobio žuti karton, odlično je prošao Pukštaš, na kraju ga je Goldar pokupio ispred 16 terca, pao je Pukštaš, žuti karton za Španjolca, a slobodna situacija u onoj zoni Šego, još bolja pozicija nego što je možda imalo još bliže 16 tercu, suprotna je doduše lijeva strana, ali opet evo prigode Šegi da možda i drugu utakmicu zaredom zabije iz slobodnog udarca u 13. minuti. Treba svakako ispratiti ovu situaciju, ovo je najbolja situacija bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Za sada tu je i Dario Melnjak, kapetan, koji ima lijevu nogu, može on pucati. Šego ipak zalet udarac, odlučio svoga puta na prizemni šut i lopta odbijena, završila na kraju u rukama Majeckog. Da završim tu misao, dakle, Pafos koliko god je lani igrao sjajno u Ligi prvaka, nije imao dobru prvenstvenu sezonu i do Evropske lige stigli su tek kao osvajači kupa, stoga su čak i tri puta mijenjali trenera, u stvari otišli su Španjolci Karedo i Selades, došao na kraju sa Pinto koji ih je doveo od tog naslova kupa. A još ću samo jedan poratak da me reći što se Hajduka tiče u odnosu na prvu utakmicu, novost je što je na klupi nakon što se vratio s godišnjeg odmora kojeg je iskoristio nakon što je igrao za kanadsku reprezentaciju Niko Sigur, dakle nije krenuo jasno u utakmicu, sigurno će ga koristiti u jednom dijelu susreta Garcia. Šteta za ovaj slobodan udarac, a sad je na drugoj strani nezgodno, ali Silić opet na vrijeme izlazi sa svog gola, boksa u ubačenu loptu, ulazi jedan igrač u prazan prostor, dakle 14 minuta onako živo, sadržajno, bez na kraju prigoda, za sada bez udaraca prema vratima, ali kažem, treba biti vrlo, vrlo opresan jer pokazuje Pafos, oni su iskusnija momčad u prosjeku, mislim čak gotovo 5 godina stariji od
0: Srđane, morat ćemo do Češke, odnosno čuti što se dogodilo u Češkoj, morat ćemo do Karla. Karlo?
2: Tamo sam se evo htio uključiti, dakle gol je pao u Češkoj, nije opet dobro, opet prekid, udarac iz kuta s desne strane, Jablonec je uspio na prvoj vratnici loptu proslijediti prema sredini, prema srcu 16 terca i tamo je jedan igrač domaćega sastava uklizao, pogodio u rašlje za 2-0 vodstvo domaćega sastava, dakle Jablonec, Varaždin 2-0, minuta je 54. Čini mi se da je Pavlović tu stigao na tu loptu, dakle ubača iz kuta s desne strane, Đavo je petom proslijedio loptu na 5 metara, ondje je Pavlović uklizao. i u nekakvom poluvoleju u uklizavanju uspio lijevom nogom zakačiti loptu, poslati neobranjivo za Silića u same rašlje. 54. minuta, vodi Jablonec protiv Varaždina 2-0 i to je ukupno sada 4-3 za češku momčad, što naravno donosi i prolaz u treće predkolo konferencijske lige.
0: Idemo na malo glazbe, uskoro će uključenje za naš dnevnik.

0: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima našega dnevnika. Za početak informacija da je Europska nogometna federacija UEFA i službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 članica glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. A sad ipak na onaj zabavniji dio i na zeleni travnjak, čak tri naša kluba večeras igraju međunarodne utakmice. U Europskoj ligi Hajduk traži prolaz u treće pretkolo kod ciparskog Pafos uz prednost 2-0 iz prve utakmice. Kako je otvorio drugu, reći će nam Srđan Fabijanac.
1: Za sada držat bez problema, možemo reći tu prednost, 18. minuta, 0-0 je na Cipru, Pafos Hajduk, čuli ste 2-0 iz prve utakmice. Najbolja situacija za sada bila je za Splićane, 13. minuta, Šego imao slobodan udarac na 18 metara, ali je pucao u živi zid. Dakle, 18 minuta igre na Cipru, u Limasolu, Pafos Hajduk 0-0.
0: U drugome kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu nastupaju Rijeka i Varaždin. Varaždinci su prvi izašli na teren, gosti su češkog Jabloneca, kojeg su u prvoj utakmici pobijedili s 3-2. Karlo Plazina prati razvoj događaja u uzvratu.
2: Jablonec ima pozitivan rezultat protiv Varaždina u 58. minuti, iako je Varaždin bolje otvorio dvoboj, već u drugoj ima odličnu priliku, ali Mamićev udarac iz blizine izvrsno je obranio Hanuš i onda u 29. minuti, do koje je bilo bez prilika, nesretan autogol Punčeca, lopta ga je pogodila u glavu nakon što je Slame iz Slobodnjaka zatresao gredu. U nastavku još jedan gol iz prekida, u 54. ubača iz kuta s desna, lopta je stigla na 5 metara, Pavlović je uklizao i naciljao rašlje za trenutačnih u 59. Jablonec Varaždin 2-0, ukupno 4-3 za češku momčad.
0: U 19.30 na travnjak će nogometaši Rijeke, u istoj fazi natjecanja kao i Varaždin, također s golom prednosti iz prve utakmice, gosti su Derry City-a, rasplet pratimo na drugom programu, a za slušatelje prvog toliko.
3: Sport na drugom.
0: Pa sad, ako Srđane nema nekih zapleta na utakmici Pafos Hajduk, ja bih da čujemo nešto više o reakciji Varaždinaca nakon ovog drugog primljenog pogotka. Srđane?
1: Da, ovdje nema promjene, 20. minuta je 0-0, sad su domaćini opasno priprijatelji, ali taj Žaža, koliko god je opasan, pretjerivao s Ljašćom i ovoga puta u driblizima, pa na kraju nije niti pucao prema golu. 20 minuta igra u Limasolu, Pafos Hajduk 0-0.
0: Pa da čujemo, Karlo, na ovo što se događalo zapravo se ne treba ni osvrtati, sve je stalo i onu situaciju iz prvog poluvremena kao flashback na svjetsko prvenstvo, malo cooling breaka, pa prima naša momčad gol iz prekida. Da. U nastavku još nije bilo cooling breaka, ali golovi iz prekida, boljka Varaždinaca, kao da im je Zlatko Dalić susjed.
2: Da, i bio je na prvoj utakmici i mislim da je imao i on nekakve ono PTSP ovoga blagi nakon što je vidio koliko su zapravo prilika dopuštali Varaždinci iz prekida. Ako prati ovaj dvoboj, ja vjerujem da barem krajičkom oka prati ili osluškuje, onda siguran sam da ne može uživati ni u situacijama obrambenih prekida opet Varaždinaca, jer dva pogotka, dva prekida. Ajde, prvi možemo nekako i oprostiti jer je Slobodnjak odsjeo na gredi pa se lopta nesretno odbila Punčecu u glavu, ali prije toga zapravo je bila loša obrana prekida koja je dovela do tog Slobodnjaka, ali o tome ipak malo više nakon ovog ubačaja Maglice s desna, Maglica srušen nakon što je ubacio loptu bez prekršaja. Mamut je ušao u igru, dvije promjene bile su kod Varaždina, to sam propustio spomenuti, Mamut i Marina umjesto Duvnjaka koji je dobio žuti karton, a Mamut umjesto Lesjaka stopera, dakle Mamut ide u napad, Lesjak jedan stoper izlazi van. Ovdje jest pokupio Slama Maglicu nakon što je ovaj ubacio loptu, ali sudac je procijenio da tu nema prekršaja. Dakle, vraća se Šafarić na 4-2-3-1 formaciju. Da, kažem, prvi taj pogodak nesretan, ali onaj drugi zaista neobjašnjivo opet, da u lopta koja je s desne strane iz tog kornera ubačaja iz kuta. Prvo je čovjek na prvoj vratnici bio sam đavo, uspio petom opet skrenuti prema sredini 16-terca na 5 metara, onda je tu opet sam bio opet neobjašnjivo Pavlović koji je uklizao na loptu i pogodio rašlje. Zaista imat će čemu, na čemu raditi, a vjerujem da će i što šta reći svojim igračima Šafarić, jer nije to samo pitanje treninga, naravno, to je pitanje i, kako kažu to često treneri, zalaganja. A što više promatram situaciju u kojoj Maglica ubaci loptu, to sam mišljenja da je recimo VAR prisutan na ovoj utakmici, a nije. onda bi se oglasio i mislim da bi tu bilo zaista elemenata za kazneni udarac kod Varaždina, međutim ovako bez Vara, Varaždinci, iako imaju Varu svojemu imenu, ne mogu na njegovu pomoć računati, ostaju na tom zaostatku.
0: Dakle, nije ipak sve kao na svjetskom prvenstvu, a sad bi možda dobro došlo.
2: Sad bi sigurno sam dobro došlo i ono što sam još htio reći, mislim da bolje Varaždin krenuo odlučnije, naravno čim je ušao i pravi napadač u igru, sprema se i promjena kod domaćina, mislim da će opet taj cooling break bolje doći domaćinima, iako ne vjerujem da će oni uopće puno tražiti od igre u nastavku dvoboja. Sad oni idu zatvarati polako utakmicu, iako ulazi sada zamjena, zapravo više manje je to napadač za napadača, ulazi Rusek umjesto Slame, odnosno čak i dosta ofenzivna promjena, Rusek jest više napadač, Slama više obrambeni igrač, ali eto, sve u svemu Varaždin bolje reagirao nakon tog drugog pogotka neko nakon prvog, očekivano jer moraju ganjati rezultat, ali ima još jako malo vremena, pola sata do kraja utakmice, a Jablonec vodi 2-0.
0: I dalje nije nedostižno, kad smo kod vremena, točno je 7 minuta do naših novosti, pa idemo još nekoliko minuta do Srđana, čuti kako mu djeluje utakmica Pafos Hajduk i dalje za naše apetite zadovoljavajućih 0-0, Srđane.
1: Apsolutno, polovica prvog poluvremena je prošla, sad prije minute opasno živio Hajduk, moram reći, Bruno je tamo probio lijevi bok, prošao pored Hrgovića, odigrao povratnu loptu, najprije nije dobro zahvatio Guga Portugalac na 6-7 metara, onda se lopta odbila do Lelea koji je imao otvorena vrata 7-8 metara, odlučio se pucati iz prve i na sreću po Splićane lopta pored desne vratnice otišla je u gol out. Mirni su zaista, vidi se da je tu puno iskustva i te brazilsko-portugalske škole u igri kombiniraju igrači Pafosa, ali eto za sada osim te situacije nisu, kažem, ništa konkretno imali, ali vidite kakav je nogomet, da uđe jedna takva lopta, odmah se jasno sve mijenja, no dobro je za Hajduk, još uvijek komotnih na semaforu 0-0, sad je jedna duga lopta naprijed od Šunjića opet prema tom igraču s brojem 20, Brazilac Bill koji je došao na posudbu iz Sporting Lisabona u ovoj sezoni na Pafos i oni su mijenjali dosta igrača, tako da se slažu još uvijek ono što se momčarski tiče, sigurno je da nisu ni blizu neke optimalne forme jer ciparsko prvenstvo još nije počelo i njima je prva službena utakmica bila upravo na Poljudu prije tjedan dana. Moram reći da je nakon te šanse gosti u Hajduk dobro uzvratio jednim, evo sad još jednom gledam tu situaciju, zaista puno sreće jer da je taj udarac u stvari najprije Bil je bio taj koji je bio u prigodi, obrnuo sam imena, a Portugalac Guga s brojem 6 je imao otvorena vrata, ali je pucao pored Marešića i pored gola u goal out. I ovdje sad cooling break, mislio sam da ga možda neće biti, on ne traje onoliko kao na svjetskom prvenstvu, ali ipak je vruće, kažem, oko 30 stupnjeva u ovom trenutku u Limassolu gdje se igra utakmica. Pa da me možda kratko do Češke, bliže nam se novosti, čujemo se nakon novosti i vijesti iz Haka.
0: Može, Srđane, ako nešto bude umeđu vremenu, naravno uključit ćemo te minutica dvije, Karlo, pa ćemo onda napraviti mali glazbeni break prije novosti, nakon kojih će nam se priključiti i Robert Ferlin, jer počet će umeđu vremenu i utakmica Derry City Rijeka. Rijeka ima također 1-0 gol prednost iz prve utakmice, prednost kakvu je imao, ali više nema Varaždina.
2: Da, Varaždin koji ima dva pogotka za ostatka u večerašnjoj utakmici, 1 ukupno, 4-3 ukupno, 2-0 vodi Jablonec, 66. minuta dvoboja i imaju domaćini slobodan udarac na nekih 35-40 metara od gola Varaždina, malo iz kosa s lijeva, znamo što to znači za momčad Varaždina u prvoj utakmici iz jednog takvog, slično je zapravo dosta situacije, otprilike tu negdje lopta bila postavljena tada u tom dvoboju, uspjeli su tada gosti Česi doći do pogotka izjednačenja 1-1 u 27. minuti, sad je 67. počela, ali uspjeli se ovoga puta napokon i Varaždinci to dobro očistiti, međutim u udarac iz kuta. Htio sam možda pomalo i zlobno zapravo, ali nakon svega toga što se događalo i u prošloj utakmici pa i u ovoj, htio sam se onako u jednom trenutku uključiti, evo kornera, možemo li doći na utakmicu, jer eto i onda konačno je zapravo iz tog kornera i bio pogodak za Jablonec, nekako se to obilo u glavu. Sad ovdje udarca iz kuta još neće biti jer je ostao ležati tu u vrhu napada, čini mi se Cedidla, tako je, u kaznenom prostoru, ali evo sada udarca iz kuta s lijeve strane domaćega sastava, to ćemo svakako ispratiti jer iz jednog takvog s druge strane postigli su pogodak za 2-0, ovoga puta lopta u ruke Silića, ostaje u 67. minuti Jablonec Varaždin 2-0, Varaždin ima zaostatak i ima još 20 minuta plus nadoknadu sudca Florijana Late za stići do izjednačenja ukupno, a smanjenja vodstva Jablonec.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Prekinuta je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao s katamarana u more južno od Šolte, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nesreća se dogodila kada je provjeravao konop zapletenog oko propelera katamarana, na kojem je bilo još 6 austrijskih državljana. Daljnja potraga nastavljena je u sklopu redovitih aktivnosti nadzora pomorskog prometa. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu osumnjičenom za uništavanje gospinih kipova i podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova u Međugorju. Sud je priopćio kako postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak počinio kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanja opće opasnosti. Pritvor je određen zbog opasnosti od bijega ili ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičenik je na početku ročišta odbijao branitelja rekavši da želi ostati u pritvoru, te da se ne kaje zbog svojih postupaka. Ostvarile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine koji pokazuju da je pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebitu u Gospiću opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HTV rekao:
2: možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
0: Veliki požari i dalje haraju jugozapadom i jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska, Grčka te istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula 3 vatrogasaca. U Turskoj je od jučer planulo 115 požara, a prema službenim podacima 10 ih je pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
3: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili živote svojih sugrađana.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na 424. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Lučko i Buzinu u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom u koloni. Zbog prometnih nesreća vozi se otežano uz privremenu prometnu regulaciju na državnoj cesti D62 Šestanovac Zagvozd, na državnoj cesti D102 kod benzinske pumpe u smjeru Krka i na Jadranskoj magistrali u mjestu Čibača. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Gornji Varoš, Nova Sela, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U prekidu su katamaranske linije Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Zagvozd and Šestanovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle between the Čelinka and Bristovac tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to traffic accidents on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a queue. Traffic is proceeding under temporary traffic regulation due to traffic accidents on the following state roads: on the DC8 Adriatic Road in Čibača, on the DC62 Šestanovac-Zagvozd State Road in Zagvozd, and on the DC102 State Road at a gas station in direction Krk. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport na drugom.
8: Bile su ovo posljednje današnje novosti na drugom, uz izvješće iz Hrvatskog autokluba, naravno izvanredne događaje na cestama javljat će kolege iz HAKA i ostatku večeri. Ako vi imate kakvu vrijednu informaciju, i dalje je tu besplatni prometni telefon 0800 0022, ali s obzirom da je sredina tjedna, odnosno da je vikend kreće i ove prave gužve tek od sutra, rekao bi da će veća gužva sada biti u našem programu što se nogometa tiče, jer uz utakmice Jablonec Varaždin i Pafos Hajduk pratit ćemo u nastavku i ogled Derry City Rijeka, radi se također o europskim kvalifikacijama. Ali prije odlaska po najavnu riječ kod Roberta Ferlina, naravno provjera je li bilo rezultatskih promjena, hoće li se javiti Srđan ili Karlo.
9: Nije ih bilo na utakmici Pafosa i Hajduka. 0-0 je 38. minuta u tijeku. Jedna je bila dobra prilika za domaćine nakon kornera. Španjolac Goldar pucao je glavom srećom preko gola.
8: Karlo?
10: A u Češkoj je također bez promjena, Jablonec protiv Varaždina vodi 2-0, 78. minuta, bilo je igračkih, ali o tome nešto malo više poslije, uz napomenu kako je Canjuga imao dobar pokušaj u 72. Najbolji Varaždina još tamo nakon druge minute, no udarac 18 metara, oštar prizeman, odlično je obranio opet vratar Hanuš, tako da Varaždin još uvijek ganja taj zaostatak. Ukupno 4-3, a danas Jablonec Varaždin 78. 2-0.
8: Više ćemo nešto biti uz tu utakmicu s obzirom da ulazi u potencijalnu završnicu, nadamo se da to možda i neće biti kraj, da Varaždin može barem do produžetka, ali prije toga, rekao sam Derry City Rijeka, Robert Ferlin, utakmica je sigurno počela, a uz podsjetnik da Rijeka je doputovala s golom prednosti na taj uzrat, o njemu će nam više reći Robert Ferlin. Roberte, dobro večer.
11: Dobar večer, Dameo, pozdrav slušateljima drugog programa. Bio bih sretan da ovu utakmicu mogu raditi sa Ryan McBride Brandywell stadiona u Derry u Sjevernoj Irskoj, jer gledam vremensku priliku tamo, 16 stupnjeva, dakle u odnosu na današnjih 36 u Rijeci.
8: Ja mislim da bi oni, Roberte, iz Irske ne bi se žalili da na Korzu mogu provesti poslje podne i večer, tako da.
11: Pa da, pa to smo vidjeli prije 7 dana kada su Irci ovdje veselo provodili svoje poslje podne, očekujući dobar nastup svoje momčadi. Evo Riječana u 9. minuti tek prvi puta na rubu 16-terca, ili gotovo bih mogao reći na polovici koja pripada Ircima. Krenuli su Irci žestoko, gotovo ovih prvih 9 minuta proveli na polovici Riječana. Iz tih 9 minuta izdvojimo četvrtu kada je Duffy, kapetan sjevernoirske momčadi, ušao po desnoj strani u 16-terac, tukao, ali je drugi kapetan, onaj riječki Majstorović, to uspio blokirati. U svakom slučaju puno agresivniji start domaćina, odnosno nogometaša Derija danas protiv Riječana, čiji trener Matijaš Kek nije ništa mijenjao u odnosu na sastav koji se ovo istoj momčadi suprotstavio prije 7 dana i uzeo tu minimalnu, ali nadajmo se dovoljno vrijednu pobjedu onim golom Tonija Fruka u 52. minuti. Dakle, Todorović na vratima.
8: Roberte, nešto se, oprosti, nešto se događa na utakmici Pafos Hajduk,
11: može,
8: pa ćemo se vratiti tebi sastavima. Srđane.
9: Pokušao sam se uključiti, gol je na Cipru, Pafos vodi 1-0, 40 minuta, ako je promašio onaj zicer Gonzalo Rodriguez Guga u 22. minuti, sad je sa 16 metara, nakon što je opet Žaža komplicirao s driblinzima, sjajno, 17-18 metara potegao, loša opet po meni reakcija obrane Hajduka, jer tu je bio Guga usamljen sam na 18 metara, 5-6 igrača Hajduka zakašnjeli blok, Silić je kasno vidio tu loptu, ona je završila u njegovom donjem desnom kutu i eto iz desetog udarca prema golu Hajduka, kažem, osim te prigore kad je isti igrač pucao pored gola iz dobre situacije i onog pokušaja Goldara iz kordera, nisto bili neki opasni šutevi, ali kad se tako nakupe, onda je to i neka teorija velikih brojeva, dogodi se ovakav trenutak i eto, od jednog opet mirnog poluvremena, Hajduk sad ipak mora malo mislim promijeniti način igre, blizu je poluvrijeme, to je jedino što je dobro sad za Splićane, rezultat nije dobar, ali je još uvijek prolazan, kako volimo reći, jer Hajduk je došao s tih 2-0 iz prve utakmice, ali treba biti konkretniji u svakom slučaju u nastavku utakmice, jer Hajduk za sada, evo gledam statistiku, šutevi u okvir 0, izvan okvira 0, tek onaj jedan blokirani udarac iz slobodnog udarca kad je pucao Šego, dakle to je sve i to je premalo napadački što se Hajduka tiče. Pafos zabio za 1-0, dakle utakmica sad potpuno otvorena, idemo natrag do Ferlina.
8: Ajmo, Roberte, brzo na sastave pa ćemo na završnicu ovih osnovnih 90 minuta Jablonec Varaždin.
11: A prije sastava samo ću reći da je Bojs imao sjajnu 100%-nu priliku, lijepo su izigrali.
8: To nam bolje nemoj ni govoriti.
11: Onda dobro, onda ću to preskočiti pa ću u nekom sljedećem javljanju.
8: Jer vidiš da se tresimo, slučaju, već ne ide dobro.
11: Da, znam da ne ide, ali ide dobro Todoroviću. Todorović je sjajno obranio sa nekih 11-12 metara, tukao je Bojs, izigrali su tamo po lijevoj strani svoga napada Irci Riječane, došla je lopta do Bojsa, Bojs tukao, a Todorović sjajno obranio već u 11. minuti, dakle već drugi puta opasni dolazak Iraca u 16-terac, pa da se vratim na sastave da onda prepustim kolegama vrijeme. Nadam se da će ovdje ipak dugo biti 0-0, to će naravno Riječanima odgovarati. Todorović na vratima, Devetak, Barko, Majstorović i Oreć u zadnjoj liniji, Pavić i Dantaš u vezi, ispred njih ovaj četverolist ofenzivni, Janković lijevo, Gojak desno i Fruk iza leđa Aduađeja. Domaći trener Tjernan Linč napravio je dvije izmjene u odnosu na momčad koja je prije 7 dana se suprotstavila na Rujevici i vidi se odmah da je Linč krenuo napadački, odnosno puno napadački nego što je to bilo prije 7 dana. Maher na vratima, u zadnjoj liniji Fleming, McLean, Dummingham i Foster, Olainka i Dvisk su u vezi, ispred njih Duffy, Chapman i O'Reilly, te najistureniji Boys, ujedno i najstariji 35-godišnji. Evo sada Aduađeja u 16-tercu i 1-0 vodi Rijeka. 1-0 vodi Rijeka, 14. minuta. Daniel Aduađej, krasno su Riječani primirili ovu ofenzivu, ove napade sjevernih Iraca, momčad Derija, i Daniel Aduađej upisuje se u strijelce za 1-0 ukupno, dakle Rijeka Deri 2-0.
8: Ajde, konačno malo dobrih vijesti za ovu nogometnu večer. Rijeka je dobro krenula, povisila svoju prednost, Hajdukova se prepolovila, uključit ćemo Srđana za koju minutu, sama je završnica poluvremena, ali idemo do tada konačno prema Karlu, jer Karlo, koliko se još ima igrati, Varaždin, pretpostavljam, traži svim silama gol za produžetak.
10: Da, još 6 minuta do 90. 85. upravo je počela, ali moram reći, bliže su trećem pogotku bili domaćini, jer Varaždin ima naravno sada veći posjed, evo i nove dvije promjene, Jurić umjesto Tavareša i Mladenovski umjesto Škaričića, to su Jurić čisti napadač i Tavareš krilo, ali ajde, možemo reći zamjena, ako ništa, barem za mentalitet, odnosno napadač za napadača, iako možda ne iste pozicije, a Škaričić, Mladenovski tu zapravo nema se što dodati, Mladenovski je isto obrambeni igrač kao i Škaričić, tako da će to biti opet ta promjena. To su završne promjene kod Nikole Šafarića za ovih završnih 5 minuta plus nadoknada. Htio sam reći, dakle, Varaždin ima više loptu u nogama, veći posjed, ali česi su ti koji prijete iz kontranapada, imale su dvije dobre situacije. Prvo je Sedlaček iz kosa s lijeva pucao snažno, ali ipak pokraj suprotne vratnice, a onda s druge strane Čanturišvili oštro iz voleja pucao Punčec, praktički na crti obranio, sačuvao taj gol jer lopta je išla ili prema golu ili na suigrača koji je čekao, naravno igrača, suigrača Čanturišvilija koji je čekao na toj suprotnoj vratnici loptu ili to ubacivanje. Punčec je to ispred gola na pola metra, metar od gola otprilike nekako oblokirao, odbio i spasio i sigurnog ispadanja Varaždin za sada, još uvijek u rezultatski nepovoljnoj situaciji jer 4-3 ukupno, 2-0 na ovoj utakmici. Stalno napominjem taj ukupan rezultat jer nemamo više tog gola u gostima, tako da nije važno što je Jablonec zabio 2, a ovdje bi Varaždin eventualno taj 1 koji bi ga doveo do, u ovom slučaju, produžetka, tako da je to nekako važnije od ovih 2-0 danas, ali svakako moram reći, mislim da će se opet malo i propitkivati Nikolu Šafarića s obzirom na to da je utakmica ušao bez pravog napadača, a onda na poluvremenu još izvukao Vuka s te krilne pozicije i uveo Sikošeka na mjesto ljevoga bočnog, gurno Maglicu više naprijed, što opet nije urodilo plodom. Zaista dvije odluke, ta početna postava koja, ajde, još na početku nekako je funkcionirala do tog famoznog cooling breaka, naravno nešto kraćem obujmu nego što je to bilo na svjetskom prvenstvu, ali ta promjena u nastavku zaista nešto što, i kažem, i čuli ste i moja reakcija također bila pomalo onako iznenađujuća u svakom slučaju. Evo, nakon toga Varaždin, kažem, više lopta u nogama, ali bez prave prilike do 72. kad je Canjuga pucao oštro iz kosa s desne strane lijevom nogom prizemno u bližu vratnicu, odnosno uz bližu vratnicu išla ta lopta prema golu, ali Hanuš je to obranio i došli smo do 87. minute, još su dvije prilike imali, spomenuo sam domaćini. Kod rezultata smo i dalje 2-0 za Jablonec protiv Varaždina, dvije promjene još i kod domaćina, ali to sada je pomalo i nevažno spominjati, naravno da su to obrambene promjene koje su tu da sačuvaju rezultat, o tomu nešto malo više poslije jer idu opet domaćini po lijevoj strani, međutim odbila se lopta Varaždina, ali sudac je tu spriječio put igraču Jabloneca Ruseku, on ga je srušio pa je onda morao zaustaviti igru jer je Rusek bio bliža lopti, tako da će biti podbacivanje i lopta za Jablonec. U 88. smo već minuti. Mislim da možemo da me, ako se slažeš, malo provjeriti situaciju sada na dvoboju Pafosa i Hajduka, pa onda se vratiti na onu samo završnicu dvoboja u Češkoj.
8: Može, naravno, uključit ćemo i Ferlina ako dođe do promjene. Rijeka vodi protiv Derija 1-0, ukupno 2-0, a Srđane, vjerujem da je na samom kraju prvo poluvrijeme Pafos Hajduk.
9: Zadnji trenuci, 3 minute su nadoknade, igrat će se još nešto malo jer nisu dobre vijesti za Pafos, su toliko isti rezultat 1-0, ali uzlijedio se Žaža, njihov ponajbolji igrač, i nije mogao nastaviti, ušao je Dragomir umjesto njega, tako da je bilo prekida i u ovoj nadoknadi. Pušta Poljak sad još jedan napad domaćina, srećom Portugalac Kvina ovoga puta griješi u predaji lopte prema naprijed i mislim da je to što se tiče prvog poluvremena. Ušli smo i u tu četvrtu minutu nadoknade, dakle 1-0 za domaću momčad, Gonzalo Rodriguez Guga, Portugalac, 40. minuta u prvom poluvremenu gdje je dominirao u posjedu Pafos, 60-40 je taj statistički podatak na kraju, u stvari nije još kraj jer pušta još igre poljski Surac, ali su zadnje sekunde svakako prvog poluvremena u pitanju. 10 udaraca, kažem, ukupno Pafosa, 3 u okvir, jedan je sad, da vidimo kome, žuti karton, čini mi se upravo strijelcu Gugi, malo se sad tu zakuhalo, pa jaziti, da, Gonzalo Rodriguez Guga, strijelac gola, je u toj gužvi zaradio žuti karton, tako da se ovdje još igra. Ušli smo i u petu minutu nadoknade. Laktom je išao na Dalisona, odmah mu je žuti karton, to je drugi za domaćine, prvi je dobio Španjolac Goldar na samom početku utakmice, dakle produljilo se sad i ovo prvo poluvrijeme, to je već kažem 5 minuta viška igre u prvom poluvremenu, imat će možda Hajduk prigodu da iz ovog slobodnog udarca s centra, nakon što se Dalisonu ukaže pomoć, on sad leži na travnjaku, ovdje se ne igra odavno.
8: Ajmo onda Srđane u Češku pa ćeš dati završni komentar, jer tamo je 90. minuta, odnosno ne idemo u Češku već do Karla koji prati što se tamo događa.
10: Da, tako je, počela je 90. minuta, tražili su Varaždinci udarac iz kuta nakon duela Canjuge i čini mi se da je tamo bio Rusek, ali nije ništa takvoga odlučio ili odredio glavni sudac Florian Lata, već samo prekršaj, ako se ne varam, čak možda Canjuge. U svakom slučaju lopta je za domaćine, Canjuga je nakon toga onako cinično i zapljeskao sucu i dobio naravno žuti karton koji je, pa rekao sam u prvom dijelu, još mogao također već dobiti, sad ga je dobio eto u 90. minuti. Ušlo se u nadoknadu, a nadoknada iznosi, još uvijek nismo dobili informaciju, nadoknada je 5 minuta. 5 minuta nade da za Varaždince da mogu ovdje doći do pogotka koji bi ih odveo u produžetak, tko zna možda i nekakvog čudesnog preokreta ili povratka barem u utakmicu, a onda preokreta u tom ukupnom rezultatu jer on je nepovoljan. 4-3 ukupno ima Jablonec, 2-0 na ovoj utakmici, prva minuta nadoknade, Varaždinci u potpunom napadu, sad su svi igrači češke momčadi na svojoj polovici, brane se s čak šestoricom u onom prvom bloku najbliže vrataru, a onda imaju tu dvojicu, trojicu koji idu u napad, koji idu u te kontranapade, sad su to upravo kod gostiju Souček koji je ušao u nastavku utakmice.
9: Ako može kratko samo...
8: Reći da ćeš ga dignut pa neka kaže.
10: Može, Srđane, izvoli.
9: Dakle, poluvrijeme ovdje, Karlo Orbak ćeš nastaviti, 1-0 nakon prvih 45 minuta, vodi Pafos protiv Hajduka, Gonzalo Rodriguez Guga zabio u 40. minuti, i što se ove utakmice tiče, jasno čujemo se za 15. minuta.
10: Eto, čuli smo kako je prošlo prvo poluvrijeme dvoje Pafosa i Hajduka, Hajduk još uvijek u tom ukupnom rezultatskom vodstvu, Varaždinu za ostat golem udarca Mamuta, ali ipak preko gola. Okrenuo se Mamut na rubu kaznenog prostora i iz okreta desnom nogom pucao, međutim lopta je otišla iznad grede, ostaje 2-0 vodstvo domaćeg sastava, Jablonec ima vodstvo, ima i ukupnu prednost i Jablonec je za sada ta momčad koja će ići u treće pretkolo konferencijske lige, tamo će vjerojatno igrati protiv latvijskog RFS-a koji je slavio s 4-1 u prvoj utakmici protiv islandskog Vestrija, drugoligaša koji je osvojio lani kup, a Varaždin ovdje protiv momčadi koja je izgubila u finalu Češkog kupa i bila peta u češkom prvenstvu, ima tih 2-0, odnosno 0-2 možemo to tako reći, iz perspektive Varaždina ukupno 4-3. Sad su loptu napucali oni sakupljači lopti, dječaci koji bacaju lopte kroz kazneni prostor Jabloneca, srećom Varaždinci su bili daleko pa se nije morao zaustaviti napad koji je onda došao u blizini 16 terca, Maglica je ubacio loptu, ali Hanuš koji u drugom dijelu ima i kapu na glavi uhvatio je tu loptu, kažem 31 stupanj bio je uoči početka dvoboja u Češkoj. 2-0 vodi Jablonec, 93. odnosno treća minuta nadoknade drugog poluvremena, vode domaćini, Varaždin opet u napadu, Mamut podigao nogu visoko, ali uspio je spustiti na vrijeme, nije svirao Florian Lata tu neizravan slobodan udarac, odnosno indirekt zbog opasne igre, lopta se odbila u konačnici do Punčeca, Punčec loše vratio glavom i sada Punčec napravio veliku grešku, ide sam prema golu, tamo jedan češki igrač, čini mi se to igrač s klupe Veheta, tako je išao prema golu, ali slabo je pucao lijevom nogom. Silić je to uspio braniti lakoćom, zaista velika greška Punčeca, promašio jednostavno loptu u vraćanju, slabo je to odigrao prema Siliću, srećom pa je Veheta zapravo jako, jako spori od Punčeca bio u toj situaciji i slabo je pucao jer mu je Punčec bio za vratom na leđima, lijevom nogom odlično je zapravo bio pribran, mogu to reći, više Silić nego što je odlično obranio taj pokušaj jer zaista je bio preslab i jednostavno loš, tako da je tu dobra bila intervencija Silića koji jednostavno samo pazio i spriječio ono što je i morao i mogao spriječiti, tako da ostaje 2-0 za Jablonec protiv Varaždina, Varaždina koji je sada sa svim igračima osim vratara Silića na polovici domaćeg sastava, Canjuga prošao jednog s desne strane, ulazi u sredinu, Canjuga lijevo na out liniju, ondje je sada Sikošek ubacuje desnom, Sikošek u gužvu, nekoliko igrača, Maglici se odbila lopta, Maglici se odbila lopta na lijevu nogu, Maglica iz poluvoleja poslao loptu prema autu, a možda su ili jesu čak, čini mi se, albanski suci tu nešto svirali, u toj gužvi, vjerojatno prekršaj

0: Ate Nikola Šafarić pije vodu, sjeo je već na klupu kao da se pomirio s porazom. Lani, podsjećam, Varaždin u europskim natjecanjima u konferencijskoj ligi igrao također u drugom pretkolu protiv Santa Clara iz Portugala, 2-1 pobjeda na domaćem terenu i onda poraz 2-0 u gostima. Slična situacija i ove godine, sve izglednija, 3-2 na domaćem terenu i onda 2-0 poraz u gostima. Varaždin, koji je utakmicu ušao bez pravog napadača, Mamut je stigao tek u nastavku u dvoboj, još je ubacio jednog obrambenog na odmoru, iako je 1-0 vodio Jablonec Nikola Šafarić. Kažem, o tomu će se sigurno još pričati nakon dvoboja, ali da je urodilo plodom, onda bi se to pohvalilo kao dobar potez. Ovako ipak nije definitivno to bilo dobro za Varaždince. 95. odnosno 5. minuta nadoknade, još jednom Canjuga s desne strane, Canjuga opet u gužvu, ubacuje, sjajno se tamo iz drugog kuta i evo gola! Evo gola za Varaždin u 5. minuti nadoknade, zaleđa nema, Varaždin je uspio doći do ukupnog izjednačenja, ipak zaleđe. Sa zadrškom je podigao zastavicu prvi pomoćni Erin Burgu, tamo su Sikošeha uhvatili u zaleđu igrači domaćeg sastava, ubacio je Canjuga, čini mi se da je Mamut prebacio loptu, ali Mamut kaže da je češki igrač igrao glavom i da tu onda nema govora o zaleđu. Ponovljena snimka, prva koju sam uspio vidjeti za sada, nije to potvrdila. Čekam drugu, iz prve dojam jest bio da je igrao igrač Varaždina, ali zaista kažem, nisam siguran. Međutim, pogodak ne vrijedi, pogodak Sikošeka glavom i sada ide taj posljednji zvižduk suca Late. Jablonec je prošao, Varaždin je ispao, ali situacija na kraju sigurno još jedna o kojoj će biti govora, jer za sada ponovljena snimka, barem kažem, ta koju sam uspio vidjeti, nije mi potvrdila da igrač Varaždina zaista proslijedio loptu Sikošeku. Dakle, ubačaj je Canjuge bio s desne strane, Mamut je igrao glavom, ili on ili češki igrač, jedan koji je bio pokraj njega. Sikošek se ubacio iz drugog plana i glavom pogodio suprotnu malu mrežu za privremenih 2-1, ali onda pomoćni sudac podigao svoju zastavicu i završila je utakmica porazom Varaždina, ispadanjem Varaždina. Jablonec je slavio s 2-0 u Češkoj, ukupnih 4-3, Punčec autogol 29. Pavlović 54. minuta za konačnih 2-0 češkoga sastava. Eto, na kraju dramatično, kažem, situacija sporna, jer moram priznati nisam dobro vidio.
1: A gdje ti je čip?
0: Da, ne, ovdje nije sporan dodir. Dodira je definitivno bilo. Pitanje je samo koji igrač je igrao.
1: Ali je slična situacija. Nevjerojatno, vukli smo u šali paralele sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu, prekidi, cooling breakovi i evo što se dogodi na kraju.
0: Eto, na kraju ipak nije uspio Varaždin kao ni Hrvatska u toj situaciji postići pogodak. Tad je Hrvatska zabila za izjednačenje, ovdje Varaždin za ukupno izjednačenje. Sikošek, eto, nesuđeni strijelac tog pogotka koji bi odveo utakmicu u produžetke. Tako da Jablonec ide dalje, ide na vjerojatno latvijski RFS, a Varaždin se može posvetiti domaćem prvenstvu i već u prvom dvoboju u HNL-u imaju težak ispit na domaćem terenu. Igrat će protiv Hajduka, koji eto još mora odraditi svoju utakmicu. Drugo poluvrijeme dvoboja protiv Pafosa, nadamo se i posljednje, ali s pozitivnim ishodom za razliku od ovoga u Češkoj. Eto, da me toliko od mene za večeras, mislim da je to. Još jednom samo ponovit ću, Jablonec Varaždin 2-0 danas, 4-3 ukupno za češku momčad.
1: Hvala ti, Karlo. Dakle, šteta za Varaždince, kraj njihovog europskog puta. Ja sam pratio na ekranu, kao i Karlo, čekao možda bolju ponovljenu snimku gdje bi smo utvrdili konkretnije što se dogodilo, odnosno tko je igrao loptom, je li to bio Mamut ili Branić kraj njega kod tog nepriznatog pogotka za produžetak, ali osim te jedne iz daljine snimke, drugu ponovljenu nismo imali prilike za sada bar vidjeti, pa će se o tome sigurno raspravljati nakon utakmice. A i dok je poluvrijeme na utakmici Hajduk Pafos, odnosno Pafos Hajduk, 1-0 za Ciprane, ukupno i dalje 2-1 za Hajduk, idemo do Roberta Ferlina, koji vjerujem strpljivo čeka i koji će nam sada detaljno prepričati što smo sve propustili vezano uz utakmicu Derry City Rijeka.
2: A baš mi je drago da sam ti sad malo i ja važan, šalim se. Naravno, morali smo ispratiti sve ovo, pratit ćemo naravno.
1: A javljaš dobre vijesti, to u medijskom eteru nije zanimljivo, nažalost, već neko vrijeme.
2: Nažalost, nedovoljno da. Klikova. Moglo je biti i loših vijesti, rekao sam već, bolje su Irci otvorili ovaj susret, dakle, uzvratni susret drugoga pretkola konferencijske lige, Derry City Rijeka. Rijeka je donijela prednost od 1-0, iz Rijeke sada ima i jednog žutoga kartona ovdje za, čini mi se, Tviska. Tamo na sredini terena je Tvisk poslao Pavića na travnjak i pod, uf, kakav ulet.

0: je to bio potpuno opravdano, mu je glavni sudac Portugalac Joao Gonsalves dodijelio žuti karton, sudačka portugalska trojka, nisam ih ni spominjao jer jednostavno nije bilo vremena, Pedro Ribeiro i Hugo Marques su njegovi pomoćnici. Dakle, moglo je biti još dobrih vijesti nakon one 15. minute kada je Ajay oteo jednu loptu Damingenu na lijevoj strani, ali kako mu je oteo, tako što je Fruk zapravo prije toga napravio pritisak na jednoga od Irske igrača, ovaj poslao jednu dosta lošu loptu prema Damingemu, njemu lopta pobjegla s noge pod pritiskom Ajaya, ovaj uzeo loptu, krenuo po lijevoj strani i pogodio suprotni kut vratara Mahera. Nakon toga mogao je ponovo Ajay biti strijelac, Dantas je ovoga puta bio asistent, malo su pritisli Riječani Irce oko njihovoga ruba 16-terca, Dantas proslijedio loptu Adu Ajayu, a ovaj s nekih 15-ak metara tuka kao po sredini, tako da Maher nije imao problema s time, a u 23. mogla je stići ta loša vijest, jedan od najprodornijih, jedan od najboljih, jedan od onih koji su najviše željni igre u Irskoj momčadi, Boyce je ubacio, sada ubacuju i Riječani, međutim nije prošlo, pa Fruk u 16-tercu, udarac je, još je lopta tamo na 5 metara na kraju, očistit će to Irci ili ipak neće, još uvijek je panika u Irskome 16-tercu, ljuti se sada tamo, čini mi se Pavić ili Janković koji je tu odbijenu loptu pokušao pospremiti iza Maherovih leđa nakon što je Fruk tukao Adu Ajay, prije toga napravio pritisak, krasna varka Fruka na poziciji lijevoga krila, pa se to onda odbilo od nekoga od sjevernoirskih igrača i na kraju je blokiran udarac Jankovića, ali bit će prvi udarac iz kuta za Riječane. Dantas izvođač, ne znam treba li podsjećati da smo u prvoj utakmici imali gomilu tih ubačaja iz kornera, na kraju znamo već otočka, igra otočke momčadi, one su tu dominantne, međutim čini se da su Riječani naučili svoju lekciju jer evo opet stvaraju pritisak, tamo jedan kratki razgovor Fruka i Majstorovića, Fruk je to palio sa nekakvih 20-ak metara, nekoga je to izgleda diralo, tako da će biti novi ubačaj iz kuta za plave u kojoj gostujućoj garnituri su Riječani s tim novim dresom kojega su predstavili, onaj stilizirani križ je sada na njihovim dresovima, ali s kapljicama kiše, kako je to rekao Jurej Žigman, dizajner, sada ubacuje devetak sa lijeve strane, pa čiste to Irci, ali ostaće lopta u posjedu Riječana, na ulasku smo u 33. minutu, Riječani dakle imaju 1-0 ovdje u Irskoj i 1-0 s Rujevice, ukupno vodstvo od 2:0, no daleko od toga da je ova utakmica gotova, uostalo pokazali su to Irci i na samome početku, Riječani se oslobodili toga pritiska, ali treba još jedanput spomenuti, u 11. minuti moglo je sve krenuti po zlu, da je Boyce pogodio sa nekih 12-13 metara, da Todorović nije tako sjajno reagirao, nakon toga stigla i ta kazna u 15. minuti. Peti evropski gol Engleza, dakle čovjek igra na otoku, odnosno došao je sa otoka u Rijeku, pa se eto vratio ovdje na ovaj uzvrat drugoga predkola, zabio je svoj peti evropski gol u Rijekinome dresu. 33. minuta susreta, malo su se primirili i jedni i drugi, za sada pokušaj je opet duge lopte prema O'Reillyu tamo na desnoj strani kojega u prvoj utakmici nije bilo, on je ta jedna ofanzivna karika koja bi možda treneru Tiernanu Lynchu trebala donijeti nešto više, ali za sada Riječani imaju dakle podebljanu tu prednost, ukupno vodstvo od 2:0, a zanimljivo je, iako ni jedni ni drugi se time naravno ne bave sada, ali ja usput pratim i utakmicu mogućeg protivnika jedne od ove dvije momčadi, nadamo se da će to biti naša Rijeka, finski Ilves protiv islandskog Stjarnana, bilo je 1:0 u prvoj utakmici, uzvratili su Finci na svom travnjaku istim tim rezultatom, tako da traju produžeci, još uvijek se ne zna protiv. Nadajmo se da ćemo tog protivnika tražiti za Rijeku, a ne s tugom ustanoviti da će to biti protivnik Derry City koji je iznenadio Rijeku. Za sada čini mi se nema šanse da ih iznenadi, ali nogomet je itekako varljiva igra, zato ga na kraju krajeva i volimo, a ovdje će biti jedan prekid. Adu Ajay je ostao tamo ležati nakon jednog sudara sa Twiskom, čini mi se, ili je to ipak bio Foster. Pridići će se Englez uz kratki razgovor sa sucem Gonsalvesom i bit će nastavljena utakmica. 35. minuta susreta u Irskoj, u Derryu, inače drugi najveći grad u sjevernoj Irskoj poslije Belfasta. Riječani imaju vodstvo od 1-0, ukupno 2-0.
1: S obzirom da još nije počelo drugo poluvrijeme utakmice Pafos Hajduk, predahnimo uz malo glazbe.

0: 20 je sati i 7 minuta, s 4 predstavnika u europskim kvalifikacijama pali smo na 3, Varaždin je nakon poraza 2-0 u Češkoj eliminiran iz kvalifikacija konferencijske lige u kojima dobro ide Rijeci s obzirom na vodstvo 1-0 uz gol prednosti iz prve utakmice, a pred kraj prvog poluvremena uzvratnog dvoboja čiju ćemo završnicu ispratiti nakon što provjerimo sa Srđanom Fabijancem je li počeo nastavak utakmice Pafos Hajduk. Bilo je 1-0 za Pafos na poluvremenu, ukupno 2-1 za Splićane.
1: Da, krenulo je prije točno minute, 1-0 je za domaću momčad, domaću, iako ne igra na svom stadionu, na Cipru, jasno, u Limassolu se igra utakmica. Gol za sada jedini taj je Gonzala Rodrigueza, Guge, 40. minuta, jedan udarac sa 20 metara, došao iz drugog plana, potegnuo lijevom nogom, ukratko prvo poluvrijeme, dominantni domaćini nisu imali baš neke konkretne prigode, jednu, dvije onako, ali eto, iz te situacije, nakon što je to bio 10. udarac prema vratima Hajduka, drugi u okvir, lopta je završila u mreži, ništa nisu mijenjali treneri što se postava tiče, jedna ona promjena je za domaćina nažalost bila prisilna. Brazilac Žaža je izašao zbog ozljede, ušao Dragomir Majecki, Bruno Goldar, David Luiz, Jonu, Kvina, Šunjić, Guga, Bil, Lele i Dragomir. To je postava Pafosa. Silić, Akapanđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pojaziti, Pukštaš, Dalison, Huram, Melnjak i Šego igraju za Hajduk. 2 minute u nastavku, dakle promjene nema, 1-0 rezultat kojeg Hajduk još, koji Hajduk još uvijek jasno vodi u treće pretkolo. Hajduk ima za razliku od Varaždina i Rijeke i taj luksus padobrana uvedenog od prošle sezone, pa ako ne daj Bože i ne prođu večeras, igraće u trećem pretkolu u konferencijskoj ligi. Finiš je na otoku u Irskoj, pa da me pretpostavljam da ćemo prema Ferlinu.
0: Da, još nekoliko minuta do kraja poluvremena, Derry City Rijeka, Roberte, izvoli.
2: Da, kad je spominjao Srđan te padobrane, evo baš je to Rijeci koristilo prošle godine, baš ih je protiv Iraca iskoristila, protiv Shelburna, nakon što je poražena na Rujevici 2-1, onda je u Irskoj uzvratu bilo 3-1, time Rijeka osigurala to igranje minimalno u konferencijskoj ligi koje se na kraju i dočepala. Ovdje čeka još itekakav posao, vidi se upravo ono o čemu se govorilo, što je zapravo Matijaš Kek tražio od uprave kluba, od sportskog direktora, od predsjednika, da mu se pod hitno dovedu krila ili barem krilo, jer pokušavaju Riječani, ali ni Janković s lijeve, ani Gojak s desne strane nisu toliko prodorni ko što bi bila prava krila, ko što je recimo pokazao Vinjato da može proći po toj svojoj desnoj strani, ali on je već dosta dugo ozlijeđen. U svakom slučaju Riječani kontroliraju za sada utakmicu, primirilo se nakon onog udarca Jankovića u 25. minuti, dakle već gotovo 15 minuta igra se od 16 terca do 16 terca, nema puno prilika, naravno da se Riječanima ne žuri, imaju sada i taj gol Adua Džeja u 15. minuti i onaj Fruka u prošloj utakmici, dakle imaju tih 2-0 i vjerojatno će sada pokušati ispuhati na neki način Irce, iako mi se čini da su već poprilično ispuhani, nekoliko puta već morali vraćati prema svom vrataru Maheru, jer jednostavno ideje prema naprijed nije bilo, pokušavali su po toj lijevoj strani gdje je vrlo agilan Olajinka, inače na posudbi došao iz Arsenalove škole nogometa, pa O'Reilly koji je novo ime u današnjoj utakmici, priključio se to tu vrlo često i kapetan Duffy koji kad god primi loptu radi probleme, na kraju krajeva i u 4. minuti kada je tukao, pokazao je da je puno veći kapacitet, ajmo tako reći, od mnogih svojih suigrača ovdje. U svakom slučaju, za sada nisu bili uspješni, a ponovit ću još jedan put, Todorović, vratar Rijeke, Aleksa Todorović je najzaslužniji zato što je ovdje to minimalno vodstvo Riječana u 11. minuti kada su vjerojatno svi na stadionu već vidjeli loptu iza njegovih leđa, čudesno je nekako se raskrilio i obranio udarac najstarijeg u momčadi Derija, 35-godišnjega Bojsa, sada ponovno Riječani u napadu i ide lopta u, rekao bih, da, u treći udarac iz kuta. O toj inicijativi Riječana, odnosno pritisku Riječana nakon što su se oslobodili te domaćinove inicijative i pritiska u prvih desetak minuta govori evo i podatak da Riječani izvode već svoj treći udarac iz kuta, da Irci nisu imali priliku zaprijetiti iz prekida, čak su imali i nekoliko slobodnih udaraca na nekih 30-35 metara, na Rujevici smo gledali kako to ubacuju ili pokušavaju ubaciti u 16-terac, sada Dantaš, tamo skaču dvojica u crveno-bijelim dresovima, međutim odlazi to na rub 16-terca do Jankovića, Janković je dao za devetka, devetak na drugu stativu, može li to tamo, tko je dolazio iz drugoga plana, čini mi se da je to, ne, Gojak je ubacio s lijeve strane, a iz drugoga plana je tamo na drugu stativu utrčavao devetak, lijepa varka Gojaka ovdje na lijevoj strani, pogled prema golu, pa onda na 16-terac kapetan Majstorović je to bio koji to nije uspio primiriti, sada visok pritisak Riječana, 44. minuta, pogriješili su Irci i možda dobar plan kad bi se još i ostvario da u ovih posljednjih nekoliko minuta prvoga poluvremena Riječani zabiju još jedan pa onda ohlade sve ambicije Iraca da bi ovdje mogli napraviti nešto, jer podsjetit ću još jedan put protiv jednog nekada barem vrlo uglednog europskog nogometnog imena CSKA, bugarskog CSKA su izgubili 3-2 u Sofiji da bi onda ovdje poveli 1-0 i da na neki način nije bilo ulaska u teren bugarskih navijača, pitanje je kako bi ta utakmica završila i bili danas ovdje Deri bio protivnik Rijeke koji je to postao zato što je izgubio u tom dvomeću s Bugarima. Sada Oreč radi jedan dosta, neću reći nepametan prekršaj, iako se još i buni i gestikulira prema portugalskome sucu, poslao je tamo na travnjak, čini mi se, Fleminga i to je nekoliko metara od ruba riječkoga 16-terca, 45. minuta, pa vjerujem da će ovo biti i posljednji pokušaj u ovom prvome poluvremenu. Ako se ne varam, Twisk je tamo kraj lopte, dugo se namještaju igrači Derija u riječkome 16-tercu, odnosno ipak je to kapetan Duffy, ispričavam se. Gužva u riječkom 16-tercu, jedan igrač preskače loptu, Duffy, ali na prvoj stativi to odmah Pavić glavom izbacuje, riješili su Riječani taj problem i sada se otvara prilika za protukontru, polukontru, Dantaš na desnoj strani, Dantaš za Fruka, ali malo iza leđa pa će se Fruk morati vratiti, ali vratili su se i Irci, istekla je 45. Još uvijek nemamo znak na ekranu koliko je Joao Gonsalves odlučio produžiti ovo prvo poluvrijeme, ali mislim da neće imati nekih velikih razloga jako ga produžavati. Jedna minuta, čini mi se, tako je, pa vjerujem da ćemo da me ostati još tu minutu ispratiti ovdje, vidjeti mogu li Riječani zadržati ovu minimalnu prednost i još plus onu koju su donijeli sa Kvarnera, to je onda lijepih velikih 2-0, nadajmo se da se to ne može prosuti. Duga lopta prema Aduadžeju. Aduadžej je uspio prevariti svoga čuvara. Aduadžej u 16-tercu, Janković i nevjerojatno. Pa čovjek je vjerojatno poslao loptu u more, gotovo pod tribinama, doduše niskoga stadiona je to završilo, ali nekako nastavlja Niko Janković tamo gdje je stao nakon Rujevice. Odlično je ovdje se Aduadžej izborio protiv Damingema, onoga tragičara kod gola Aduadžeja, za loptu vratio Jankoviću na 16-terac, a ovaj gađao dronove negdje iznad stadiona. To je najblaže što mogu reći. U svakom slučaju, dao je znak Joao Gonsalves da je gotovo prvih 45 minuta. U 15. minuti Daniel Aduadžej oteo loptu obrambenom igraču Derija Damingemu, krenuo na, prema vratima Iraca, krenuo prema Maheru, pogodio suprotni kut za rezultat s kojim Rijeka odlazi na vodstvo 1-0, u Deriju ukupno 2-0.
0: Hvala Robertu Ferlinu, a sada koncentracija na Pafos Hajduk. S nama je dalje Srđan Fabijanac.
1: Ovdje je 55 minuta počela Bamba, prva promjena kod Hajduka, ušao mjesto Hurama i sad je izborio slobodan udarac u jednoj vrlo lijepoj poziciji, Isko sa s desne strane, skraćeni korner, onako kako volimo reći, znali su tu i oni najbolji pucači nekad pokušavati iznenaditi vratare, ali očekujem jedan dobar ubačaj onako u 16-terac nakon dugo vremena, puno igrača u crveno-plavim, Hajduk u svojoj pričuvnoj kombinaciji igra danas na Cipru. Hrgović će lijevom nogom ubaciti tu loptu, dakle 1-0 i dalje taj rezultat aktivan za Hajduk, ali gol u ovoj fazi utakmice bi bio itekako bitan za splitsku momčad. Dugo se namješta ovaj slobodan udarac, dva domaća igrača su u živom zidu, Hrgović zalet ubačaj, čak je i pokušao pucati, ali je Majecki dobro to osujetio, izbio loptu i sad pokušavaju visoko odmah napasti domaći, dobro se obranio Hajduk, onda tamo Luiz pa Dragomir šalje loptu naprijed i sad može biti nezgodno, ide kontra 3-3, malo presporo srećom od strane domaćina, vratio se tamo Bamba i ispred Bijela pokupio loptu, onda je ispucao do centra, gotovo do tog strijelca Rodrigueza. Ide vrijeme, Gonzalo Rodriguez 40. minuta, za sada jedini gol, ne bi u Hajduku vjerujem bili imali ništa protiv da tako ostane i do kraja, no puno je još jasno tu igre, tako da će se sigurno što šta događati. Sad je bio nezgodan ubačaj i bit će novi korner, Lele je pucao glavom od tijela Marešića nakon što je ubacio s desne strane Brazilac Bruno, udarac sve čisto, traže domaćin i igranje rukom, ali od tijela, od prsiju Marešića se lopta odbila u korner, bio to u stvari čak Akapanđe, ne Marešić, u svakom slučaju dakle ostaje tih 1-0 iz 40. minute, imat će domaćin i ubačaj iz kuta, zalet ubačaj, išao je tamo Goldar opet glavom kao jednom u prvom poluvremenu, ali opet srećom po Splićane, ne smiju se događati ovakve stvari. Slušali smo tijekom večeri da su prekidi Varaždin koštali ispadanja iz Europe, sad je opet Goldar ostao sam na 5 metara, ali srećom po Silića i Hajdukovu momčad, lopta otišla iznad grede u gol out, 11 je to već udaraca Pafosa, sad Hajduk ima i jedan u okvir, to je ovaj bio maločas vrlo lijep pokušaj Hrgovića iz slobodnog udarca, ali je obranio Majecki. Šunjić stvara pritisak, svi Hajdukovci za lopte u tom dvostrukom, kako volimo reći, obrambenom bloku, opet puno kombinatorike kod domaćina, ali i onako ne učinkovite, na kraju ubačaj u 16-terac, Dragomir tamo pokušao skrenuti glavom, ali od svega će biti samo aut, ubacivanje rukom za domaću momčad koja opet potpuno preuzima posjed lopte na svoju stranu i David Luiz se sad ubacio napred, gurno sasvim lijevo, novi centaršut, ide Meljak tamo glavom i nije stigao, čini mi se, Akapanđe prije kornera, da, bit će novi udarac iz kuta za domaću momčad. Slična situacija, kažem, kao i u prvom poluvremenu, ništa konkretno ili previše toga konkretnog ne stvore domaćini, ali ovakav pritisak prije ili kasnije može donijeti i neku vrlo nezgodnu situaciju. Mislim da bi Hajduk nekako morao izaći malo iz tog obrambenog bloka. Dragomir će lijevom nogom ubaciti s lijeve korner zastavice, tamo puno igrača u bijelom, to su domaći igrači i nakon kornera ovoga puta je Brazilac Lele zadnji igrao loptom, bit će gol out, ubacivanje za vratara Hajduka Silića, točno sat vremena igre na Cipru u Limasolu gdje domaće utakmice evropske igra Momčad Pafosa, 1-0 je rezultat za domaćine, ali ukupno Hajduk još ima, zahvaljujući ona dva splitska gola Šege i Meljnjaka, 2-1 Šunjić opet uzeo jednu loptu na centru, pa duga lopta prema naprijed, izašao Silić sada praktički kao stoper, ispucao to daleko naprijed, mogu li priprijetiti Hajdukovci, na kraju je prekršaj suđen Meljnjaku, ali ostali su i Meljnjak i Portugalac Kuina tamo ležati na travnjaku. Traže Hajdukovci obrnuto da presudi glavni sudac Pavel Rakovski iz Poljske, to ponovit ću još jednom, ali neće biti ništa od toga. Mislim da čak prekršaja možda i nije bilo, ali je onako u padu nenamjerno zakačio Kuina po licu Meljnjaka. Neće sudac sigurno je mijenjati svoju odluku i imat će domaćini novi napad. Opet je Šunjić taj koji iz zadnje linije kao taj zadnji vezni uzima loptu, pa se tu izvlači i strijelac Rodriguez, ali Hajdukovci za sada u ovoj situaciji dobro zatvorili prilaze, na kraju ipak Rodriguez, ali krivo dodavanje, može li sad pobjeći prema naprijed Bamba, loše je primio loptu, srećom tu Akapanđe ispravlja na trenutak tu situaciju i bit će u 62. minuti ubacivanje rukom za splitsku momčad, dakle nema promjene. Što se rezultata tiče, u nastavku 1-0 onih za Pafos, ali prihvatljiv rezultat još uvijek za Splićane, dakle stoji na semaforu ovdje u Limasolu gdje se igra ova utakmica. Sad su uspjeli Hajdukovci doći tamo pred 16 terac, Paja Ziti, notirat ćemo jasno i njegov žuti karton kojeg je dobio dok nismo bili zajedno, prenervozan u nekim situacijama Paja Ziti, tako da se ja nekad našalim pa kažem da je vijest kad utakmica prođe da on ne dobije žuti karton, a ne da ga dobije, i ovdje ga je bio dobio zbog jednog prekršaja na centru, tako da je on jedini Hajdukovac za sada sa žutim kartonom. Kod domaćina to su Goldar i Brazilac Bijel. Lopta prema naprijed, ide Silić, bio i prekršaj Bijela, odnosno Dragomira, na jednom Hajdukovom igraču, i evo nove promjene, već sad će Marko Livaja na travnjak, ide vani i malo su tu se zaigrali sa semaforom, da ulazi Sigur umjesto Hrgovića, a Livaja, da vidimo ko je uzeo Vrpcu, to je sigurno, ko je drugi igrač koji je izišao, čini mi se upravo kapetan Meljnjak, ne, on je ostao na travnjaku, dakle dvije promjene. Na desni bok otišao je, dakle, Sigur, lijevo u obranu sad otišao Meljnjak, tako da će Šego biti na toj poziciji koju je držao Meljnjak, a Livaja najistureniji napadač. Livaja onako dosta žestoko, agresivno krenuo u utakmicu. Akapanđe je drugi igrač koji je izašao, dakle Sigur umjesto njega, to je dakle pozicija za poziciju, i rekoh umjesto Hrgovića je ušao Livaja, odlučio je dakle Meljnjaka vratiti na njegovu prirodnu poziciju, a pokušati sad sa Šegom i Bambom kao krilnim napadačima, jasno i Livajom kao tim najisturenijim igračima. Sad sjajan pokušaj Kuine škaricama onako preko grave, ali i preko gola Silića, završila lopta u gol autu, ništa ni od ovog napada Pafosa, dakle ove izmjene pokazuju nekakvu intenciju, želju, jasno čim je tu Marko Livaja, da Hajduk malo se oslobodi tog pritiska domaće momčadi, da pokuša nešto konkretnije napraviti prema naprijed i da eventualno golom ovdje potpuno primiri domaće ambicije, jer gol Hajduka već u ovoj fazi utakmice ipak bi značio veliki, veliki korak prema idućem predkolu Europske lige, ali opasan napad opet domaćina. Prizemna lopta, nezgodno je u 16-tercu, pa povrata lopta puca srećom iz daljine tamo. Jonau na kraju visoko preko gola, mogli su ovo i puno opasnije završiti domaći igrači, ali malo treba, oslobodio se tamo Lele, vrlo lijepa lopta na desetak metara i tamo nije iz prve pucao Bijel, tako da je na kraju udarac i ono išao visoko, visoko preko gola. Vruće i u Limasolu, 30 stupnjeva je još uvijek temperatura, tako da ćemo imati ona u kraću pauzu za osvježenje, ne tako dugu, naravno kao što su to bile one na svjetskom prvenstvu. Možemo očekivati kod možda već idućeg prekida, na polovici smo igre u nastavku, dakle stoji još uvijek tih 1-0 za Pafos. Ide sad David Luiz sasvim naprijed, ubačaj, tamo je vrlo nezgodna lopta na Dragomira, srećom obranili se na trenutak Hajdukovci, još to nije raščeno do kraja i tek sad Livaja tamo uspjeva primiriti loptu, ali sačuvao je Livaja i što je suđeno na kraju prekršaj, ipak Livaji, ljute se Hajdukovci, ali odluka Poljaka je takva da je pokazao žuti karton, slobodan udarac u stvari za momčad iz Cipra, momčad Pafosa. Rezultat je 1-0, dakle još nema tog brejka, možda ga neće ni biti u drugom poluvremenu, ali slobodan udarac za domaćine izveden, lopta prema Brunu, pa Gurnu to tamo pokušaju, u stvari pokuša što dobro osujetio prema Gonzalu Rodriguezu, ipak domaćini opet vrlo brzo uzeli loptu, novi ubačaj i onda je izbijeno do Livaje koji zna sačuvati, primiriti loptu, to je ono što treba Hajduku, jer već smo na polovici igre u nastavku utakmice, još uvijek je tih početnih, u stvari 1-0 iz prvog poluvremena, a sad Šunjić postaje treći igrač koji dobiva žuti karton zbog povlačenja za dres jednog Hajdukovog igrača. Dakle, 1-0 za momčad Pafosa, rezultat koji stoji još uvijek na semafor ovdje u Limasolu, rezultat koji Hajduk u ovom trenutku, a 21-22 minute plus nadoknada su do kraja utakmice. Jasno, ukoliko bude izjednačen rezultat u odnosu na splitsku utakmicu, igraju se produžeci, nećemo to ni spominjati, jasno uz onu napomenu da već poodavno, mislim peta ili šesta sezona u kojoj već ne vrijedi to pravilo gola u gostima. Dakle, 69. minuta, ulazimo u zadnjih 20 minuta utakmice na Cipru s rezultatom 1-0 još uvijek, dakle ona iz prvog poluvremena, i još uvijek kažem rezultat koji je prolazan za splitsku momčad. Malo ćemo zasvirati, onda će nam se, vjerujem, opet priključiti kolega Robert Ferlin, uskoro će krenuti i drugo poluvrijeme utakmice Derry City Rijeka.

0: Počelo nam je i drugo poluvrijeme utakmice Deri Rijeka, pa Roberte, deri ti malo sada, pa ćemo se vratiti do Fabijance.
1: Ovako za mene, neka rijeka dere i neka Hajduk dere, ko što je Dinamo derao, i bit će dobro, bit ćemo koliko toliko zadovoljni. Šteta za Varaždince, jedna izmjena je u momčadi Derija. Boys, jedan od opasnijih čovjeka, koji je imao i najbolju priliku za domaćine u 11. minuti kada je tukao sa nekih 12-13 metara nakon što ga je Duffy uposlio, lijepo prošao Duffy po lijevoj strani, Boys je tukao, ali Todorović pokazao zašto ima povjerenje Matijaža Keka i Ivana Vargića, trenera vratara u Rijeci. Rijeka dakle ima tih 1-0 golom Daniela Aduadžeja u 15. minuti nakon što je Fruk pritisnuo jednog irskog igrača. Ovaj je loše poslao loptu prema Damingenu, od njega se lopta odbila, uzeo ju je Aduadžej, krenuo po lijevoj strani, ušao u 16-terac i pogodio suprotni kut domaćega vratara Mahera. Prijetili su potom ponovno AJ, koji je sa nekih 15 metara tukao po sredini, prijetio je dva puta i Janković, ali jedan put je to išlo posred gola u domaćega vratara, a na samome isteku 45. odnosno prve minute i jedine sudačke nadoknade, odlično je AJ opet riješio Damingena, dao povratnu za Jankovića koji je s ruba 16 terca tukao, ali je otišlo visoko preko domaćega gola. Matijaš Kek ništa nije mijenjao na početku ovih prvih 40, odnosno drugih 45 minuta, po onoj logici momčad koja dobija se ne mijenja. Ista dakle 11-torica koja su počela utakmicu i na Rujevici i ovdje u Deriju u Sjevernoj Irskoj. Todorović na vratima, Devetak, Barko, Majstorović i Oreć u zadnjoj liniji, Pavić i Dantaš u vezi, lijevo Janković, desno Gojak i iza leđa Aduadžeja je Fruk. Što se pak domaćina tiče, oni su zaradili još jedan žuti karton zbog starta na Jankoviću. Foster je požutio, a od prve minute nastavka imamo i jednu izmjenu. Clark je ušao u igru umjesto Boysa, pa ćemo onda vidjeti hoće li možda da Clark donijeti to nešto prema naprijed, jer rekao sam već, Boys je, zna se postaviti, zna doći u poziciju za šut, stari iskusni mačak sa 35 godina, ali očito nema dovoljno snage za ono što Tiernan Lynch želi od svoje momčadi, a to je barem malo zakuhati stvari. Ovdje Rijeka dakle ima tu prednost od 2-0, reći ću vam irski sastav, iako vam vjerojatno neće previše značiti, uglavnom Englezi i Irci koji nisu našli svoja mjesta u engleskim ligama, pa eto igraju u ovoj Irskoj. Tek jedan Nizozemac, a to je Twisk, Maher na vratima, Fleming, McLean, Damingen i Foster u zadnjoj liniji, Ola Inka i Twisk u vezi, a onda ova ofenzivna četvorka Duffy, Chapman, O'Reilly i sada Irac James Clark. Irci su u 16 tercu, tamo pada jedan njihov igrač, čini mi se da je to bio Duffy, i bit će prvi udarac iz kuta za domaćine. 74-26 bilo je prvih pola sata igre u Rijeci, posjed za Riječane. Ovdje tek nešto malo više, 55-45 prednost za Riječane, i to dovoljno govori o tome koliko su Irci ovdje spremni poginuti, što bi se reklo, ako treba, za rezultatski uspjeh, zabiti jedan gol, pa onda već počinje malo drugačija priča. Ubačaj u 16-terac može biti opasno, Riječani to nikako da očiste. Na kraju ide lopta na Gojaka i tamo je netko visoko naskočio na Gojaka, lopta se odbila do Todorovića, tako da neće imati problema Riječani s time. Krenuje Todorović to izbaciti, gdje je lopta otišla ne mogu vam reći, jer naravno ovu priču iz Sjeverne Irske pratimo iz studija ovdje na Korzu. Još uvijek je dakle 1-0 vodstvo Riječana, ukupno 2-0 sa onih 1-0 sa Rujevice. Mi smo u 51. minuti susreta, pa sada ne znam hoćemo li skočiti do Cipra, odnosno do Sržana, ili ćemo još koji trenutak ostati ovdje na Deri stadionu.
0: Ja predlažem, Roberte, ti ćeš imati otvoren mikrofon takozvani, tako da ćeš se moći uključiti u svakom trenutku, s obzirom da do utakmice Deri City Rijeka, odnosno do kraja utakmice ima još dosta i da je za sada povoljan rezultat za Rijeku, a da nam nije baš ugodno pratiti utakmicu Pafos Hajduk, s obzirom da je Pafos na gol do produžetka, ali to što nam nije ugodno ne znači da nas ne zanima, pa će Srđan imati prednost do kraja, nadamo se tog dvoba, nadamo se kraju, dakle u idućih 15 minuta s povoljnim rezultatom za Hajduk, a Roberte, ti se javi ako bude kakvih zapleta na tvoju utakmicu.
1: Može, tu sam, slušam, pratim Srđana.
2: Da, ovdje je 78 minuta krenula 1-0 korner za Hajduk, koji se uspio sad malo, kažemo, osloboditi tog pritiska, makar opet kao i u prvom poluvremenu sad Bamba pokušava nešto što mu možda ne uspijeva ni na treningu kad nema igrača i suparnički ispred njega pucao s nekih 30 metara loše, tako da nije bilo ništa od ovog napada Hajduka, kažem. Kao i u prvom poluvremenu, taj posjed apsolutno na strani domaćina, ali ne stvaraju neke čiste, konkretne situacije, tako da evo vrijeme ide i nadam se samo da će Hajduk uspjeti održati, a zašto ne i zabiti iz neke možda kontre i gol koji bi ipak u ovoj fazi utakmice, vjerujem, riješio sve dileme, jer 12 minuta je do kraja plus ta nadoknada koje će biti glavnog sudca Rakovskog iz Poljske. Opet svi Hajdukovci iza lopte, ubacuju se sad i domaći stoper i prema naprijed, ali krivo dodavanje, onda Šego ipak uspjeva sačuvati loptu, izboriti prekršaj, raduje se onako, dakle to je taj govor tijela koji govori o toj želji Hajdukovaca, kao da je zabio gol, dakle svaka lopta bitna, Hajdukovci maksimalno borbeni u utakmici i još sad malo dijeli od tog prolaska prema Salzburgu. Tamo bi se igrala prva utakmica idućeg četvrtka, a veliko iznenađenje se sad događa na ovoj drugoj utakmici gdje je Dinamo od Tbilisi došao u Žalgiris s prednošću od 3-0, 1-1 je bilo na poluvremenu, sad domaćini vode 5-2, tako da će tu sačekati, očito možda je blizu su i produžeci suparnika, ona momčad koja ispadne iz natjecanja večeras. Mi bismo jasno voljeli da to budu brige Pafosa, hoće li igrati protiv Tbilisija ili Žalgirisa, no sačekajmo zadnjih 10 minuta utakmice ovdje u Limasolu. 0-0 je rezultat, sve više se otvaraju domaćini, David Luiz sve više ulozi veznog igrača, sad šalje jednu loptu gotovo s centra, dobro skače Šego, pa onda to Šunjić primiruje za Bruna, Bruno mora unatrag do Španjolca Goldara, pa onda Pepe koji je ušao u međuvremenu u igru, u Splitu je igrao od početka, Pepe ušao umjesto Kvine, a umjesto strijelca, da notiramo i to, Rodrigueza, ušao igrač koji je upravo kod lopte, to je Koreja sa Zelenortskih otoka, njihov ponajbolji igrač, dobra lopta sada u šesnaesterac upravo na Koreju, ubačaj i Silić tamo dobro intervenira, bit će novi korner. Kažem, Koreja u prošloj sezoni zabio 10 golova za Pafos, ali je dugo bio ozlijeđen, nije prošao ni dobar dio priprema, sad je pokazao koliko je opasan, pucao je praktički iz teške situacije, ali Silić prisaban lopta u korneru, tako da nije igrao uopće, sad je opasno 2-0, ali je suđen prekršaj, srećom suđen prekršaj španjolskog stopera, vidio je to sudac na Marešiću tamo u skoku, nadamo se da neće biti nikakvih VAR promjena, ali tri puta je taj Goldar ostao je sam na ovim prekidima nakon kordera, sad je bio, kažem, ubačaj, skok i gol Goldara, ali odsudio je tamo srećom, ne čak njegov prekršaj, već prekršaj Jonaua, napravio ono košarkaški rečeno blok za prekršaj u napadu, tako da od ovog gola nema ništa. Izašao Šunjić, ušao Azer Murad s brojem 47, još jedna promjena kod domaće momčadi, ali sad je, kažem, bilo neugodno, ali srećom dobro pozicioniran, dobro postavljen sudac ove utakmice, Pavel Rakovski, odsudio prekršaj, tako da ostaje tih 1-0, rezultat koji na semaforu stoji još od 40. minute kad je Gonzalo Rodriguez zabio za tu minimalnu prednost domaće momčadi, ali poraz u ovom trenutku koji bi značio prolaz, pa neka ovako i ostane, no pritisak domaćina će sigurno opet rasti, to će ostaviti sigurno Hajdukovcima i prostor za kontranapad, treba biti zaista maksimalno koncentriran, ali opet kažem, ti prekidi me onako malo brinu, muče, taj gol dar je tri puta, eto, jednom je zabio srećom uz prekršaj njegovih suigrača, prije toga dva puta je prije toga kod kornera opasno pucao kad je ostajao sam, dakle treba biti zaista maksimalno koncentriran u ovom finišu utakmice. Jure sad domaćini, David Luiz gura tamo na lijevu stranu prema Bijelu koji pokušava proći, uspio je proći, još uvijek je s loptom, pa lopta u 16 tercu, povratno na Davida Luiza koji puca srećom visoko preko gola, ta lopta ide u gol out, 84. minuta, dakle 6 minuta do kraja plus suračka nadoknada, 3-4 minuta onako po meni nekih posebnih prekida nije bilo je dosta promjena, ima pravo na još dvije raditi i Hajdukov trener Gonzalo Garcia, vjerujem da će to iskoristiti negdje u samoj nadoknadi, onako da se još malo uštedi na vremenu ako bude ovakav rezultat. U svakom slučaju, dakle, zadnjih 5 minuta ušli smo u 85. minutu, a evo te jedne promjene ipak kod Hajduka. Prije toga Del Moral s brojem 20 umjesto Pajazitija ulazi u igru, Španjolac koji je stigao ljetos na poljud, dakle da osviži sad malo taj vezni red, da doda malo gasa trke, jer očito se zamorio Pajazitija i pod pritiskom je žutog kartona u ovoj utakmici. Dobra sada obrana Hajdukovaca, Šego može iznijeti loptu prema naprijed, dao je nam Del Morala njegov prvi kontakt s loptom, pa opet lopta na Šegu, prekršaj je Lelea, igrača s brojem 18, kod domaćina je ušao i Ken Sema umjesto Jonaua, to je zadnja promjena kod Pafosa. Eto da notiramo i to, a sad greška tamo van Holenbeka može biti vrlo nezgodno, ulaze domaćini u 16 terac i srećom tamo Sebičan je bio na kraju Bijel, mogao je vratiti tu loptu prema natrag, na kraju se odlučio na nekakav udarac blokirano od strane Hajduka, ali kriva jedna predaja lopte Belgica van Horenbeka, presjekli to domaćini srećom, završetak akcije bez prave opasnosti, na kraju prošla u svemu tome još jedna minuta, zadnje četiri su pred nama što se tiče isteka onih 90 plus, kažem, nadoknada, vidjet ćemo koliko će pokazati poljski sudac. Moram, zaboravio sam u stvari uračunati onaj break za osvježenje koji doduše je trajao minutu, ali dakle bit će sigurno 4 minute nadoknade u ovoj utakmici. Sad već malo i preskaču igru domaći igrači, jer vremena je za njih sve manje. Hajduk još uvijek ima tih aktivnih ukupnih 2-1 na svojoj strani. Goldar ulazi sad kao veznjak duboko u polje Hajduka, da jednu krivu loptu. Može li sad Dalison konačno napraviti nešto prema naprijed? Odlučio se dati unatrag na Bambu, pa ovaj na Sigur je pod pritiskom. Uzeli domaćini loptu, evo tog Koreće koji srećemo ovoga puta griješi, gubi loptu i onda ide duga naprijed na Livaju, to je najsigurnije, zna Marko dobro čuvati loptu, ide po lijevoj strani, napada ga Pepe, napada ga i Bruno, ali još uvijek Livaja tu čuva loptu između dvojice domaćih igrača, traži prekršaj, na kraju ništa, odsuđeno nije i ide novi pokušaj organizacije napada. Pafosa žuri David Luiz po lijevoj strani prema naprijed, osvojio puno prostora, na kraju puštena prednost, pa prebačena lopta na desni bok za Bruna, ubačaj, evo Luisa u dobroj situaciji, srećom ništa, tamo je raščistila obrana Hajduka. Što će sad biti od ovog pokušaja kontra Splićana? Ništa ni od toga, stiže se vratiti jedan domaći igrač, pa onda dati loptu Majeckom koji odmah to predaje opet na Dragomira koji je sad došao na tu poziciju šestica, ajmo tako reći. Dragomir gleda raspored svojih suigrača pa je dao na bok još jednom do Bruna, novi opasan centaršut, dobro se brani Hajduk, ali taj pritisak raste, onda taj novi igrač Sema pokušava proći po lijevoj strani, ali se spetljao i ipak izborio aut. 89. minuta ističe, ulazimo u 90. dakle minuta još i sudačka nadoknada je sada nekome na klupi Hajduka pokazati Rakovski žuti karton.
0: Srđane, samo dok krene sudačka nadoknada 30 sekundi, ako se neko u međuvremenu uključio, samo da nam Robert potvrdi da je i dalje 1-0 za Rijeku i ako je bilo šta značajnije, kratko Roberte.
1: Tako je, da me Riječani drže stvari pod kontrolom, počele su izmjene i to u Irskoj momčadi, trener Matijaš Kek još uvijek ne mijenja, dvije dobre prilike imali su Riječani, jednu polupriliku u Irci, ali i dalje Rijeka u Deriju vodi 1-0.
0: Idemo sada do kraja na Pafos Hajduk.
2: Opet je bilo nezgodno, sad novi korner je, jedan udarac glavom, Meljnjak skrenuo u korner, a onda Dragomir griješi i 30 sekundi je do isteka 90. Dakle, za pola minute ćemo saznati koliko ćemo ovdje još gubiti živce. Gledam taj pokušaj, to je taj novi igrač koji je ušao s brojem 47, Mamatov, kod domaćina umjesto Šunjića, pucao glavom ispred Silića, onako ništa, ne želeći riskirati, Meljnjak glavom skrenuo u korner. Nisam bio dobar prognozer, srećom minuta manje muke za Hajduk, 3 minute, dakle nadoknade, napadi očajnički domaćih, opet po lijevoj strani Sema ima loptu, mora dati to unatrag, pa ubačaj ide na drugu vratnicu i novi korner će biti za domaćine. Silan taj pritisak, ali kažem, Hajduk odoljeva, brzo to izvedeno, idu na neku kombinaciju, pa onda lopta do Dragomira, lijeva noga, ubačeno i gol, nevjerovatno, 2-0. To je Hajduk, nikad ne reci nikad, dakle vjerovatno idemo prema produžecima, ono što sam stalno govorio i opet, je li to taj, da, Goldar ostao nakon ubačaja sam i u prvoj minuti sudačke nadoknade Goldar zabio za 2-0, utakmica ide u produžetke. Dvije minute su dijelile Hajduk od prolaska, ali ako se sjećate, lako je sad biti pametan, u ostalom Hajduk još nije ni ispao. Govorio sam čitavu večer da mi se ne sviđa ovakav obrambeni gard i pristup, a ovaj silan pritisak na kraju urodio je plodom. Opet su tamo dva igrača domaće momčadi bila sama na ubačaj Dragomira, a Goldar između dvojice glavom. Eto, treća mu je bila sreća, jedan gol mu je poništen zbog udarca glavom i ovdje ćemo u produžetke, kako stvari stoje, prije će Rijeka sad završiti, da se malo našalim, jasno, iako nikome do šale nije. No, idemo najprije ispratiti ove preostale minute ili sekunde. Već Hajduk krenuo s centra, ušli smo u zadnju minutu, sad jure Hajdukovci prema naprijed. Može li Livaja odmah uzvratiti? Livaja i pored vratnice, nevjerovatno, prvi veliki propust u obrani Pafosa. Nakon što je izvedena lopta s centra, odlično skočio Pukcaš, je li možda bilo zaleđa, ne znam, možda bi se pregledavalo da je bilo, da je bio gol. Livaja ušao iza leđa Dragomiru, lijeva noga i za malo pored vratnice. Sreće nije bilo, dakle, po svemu ćemo ipak u produženju.

0: Sad Pukštaš pokušava prema naprijed, opet dao prema Livaji, pa onda Dalison to gura na Pukštaša, uzimaju domaći loptu, to je Bruno, prekršaj Hajdukovih igrača i to je to, mislim, što se ovih regularnih 90 minuta tiče, jer dojma sam da je vratio je ovdje na prekršaj i sad tek osvirao kraj poljski sudac Rakovski, dakle još pola minuta, pola sata, 30 minuta strepnje za Hajdukovce, Hajdukove navijače ovdje. Gonzalo Rodriguez 40. i onda Goldar glavom u prvoj minuti nadoknade za tih 2-0 kojima je anulirana Hajdukova splitska prednost. Idemo na, jasno, prema kolegi Ferlinu, malo se i mi ovdje sad odmoriti, presložiti, vidjeti što će nam donijeti produžeci, a možda u konačnici i raspucavanje s 11 metara.
1: Da, a baš je djelovalo zgodno te 3 minute nadoknade, ali eto. Pratit ćemo još u nadi da će ipak biti sretan završetak za Hajduk, kombinirano ostatak ove dvije utakmice, ali nešto više vremena sada za Roberta da nam sumira što se u međuvremenu događalo na utakmici Derry City Rijeka, gdje Riječani imaju jedan, odnosno ukupno 2 gola prednosti.
2: Tako je, mogli su imati jedan manje jer je u 65. Majstorović srušio Dafija, riječki kapetan irskoga, odnosno Derijevoga kapetana, na nekih 25 metara. Sam Dafi je inače i najbolji strijelac Derija i asistent, namjestio tu loptu na slobodan udarac i za trenutak je vjerojatno zastao dah navijačima Rijeke, pogotovo onima koji su uspjeli doći do Sjeverne Irske, do Derija, njih 50-ak vidjeli smo na tribinama. Dafi je pogodio stativu, ali sa vanjske strane, tako da se lopta odbila u gol out nekoliko minuta prije toga. Četvrti udarac iz kuta za Riječane, prvi u ovom drugom dijelu, naravno opet izvođaš Dantaš, odlična kombinacija, sve je to prošlo u irskome 16-tercu, na kraju došlo do Majstorovića koji je imao vremena stati, smiriti loptu, sve je to napravio, namjestio se, ali onda taj finiš baš nije bio najbolji, otišlo je u goal out. Još dvije promjene vidjeli smo u međuvremenu, nema više što čekati. Tiernan Lynch zamijenio je Fostera Koterom, zamijenio je Ola Inku Burnsom, prije toga i napadača Boysa veznjakom Clarkom, pa ćemo vidjeti hoće li mu to nešto donijeti. Donijelo mu je tu stativu, ali rekao bih možda čak malo i zbog opet neopreznosti Riječana. Boys je već nekoliko puta pokazao i u prvoj utakmici i ovdje sada, pogotovo na domaćem terenu, kako opasan može biti, kao da ga ne shvaćaju ozbiljno svaki put Riječani kada uzme loptu, i ovdje se stuštio gotovo od sredine igrališta, došao na tih nekakvih 25 metara gola od Rijeke, od Alekse Todorovića, i na kraju Majstoroviću nije preostalo ništa drugo da ga sruši. Bila je velika udaljenost, ali to očito nije bio veliki problem za Dafija, lijepo je naciljao, ali na riječku sreću pogodilo je to, ponovit ću još jedan put, vanjski dio stative riječkoga gola. Sada idu Riječani po lijevoj strani, devetak ima vremena pogledati, pogledao je prema Fruku, Fruk na rubu 16 terca, Fruk ipak će to vratiti nazad za devetka, tako da su se posložili Irci u obrambenu formaciju, sada kombiniraju Riječani, Dantaš za Adjeja, Adjej za Dantaša, Dantaš sa ruba 16 tuče, Adli odlazi to daleko od gola, baš je Dantaš bio taj koji je načio mrežu Shelburna prošle sezone kada je Rijeka osigurala to igranje u nekoj od UEFA-inih liga, na kraju je to bila konferencijska liga, ovoga puta taj projektil ipak još nisu uštimane sve te nišanske sprave portugalskoga čarobnjaka Tiaga Dantaša. Sada tamo jedan prekršaj na nekome od Riječana, pa će trebati ukazati i pomoć, čini mi se, jer ne izgleda kao da će se tako brzo ustati. 72. minuta je i dalje, dakle Rijeka ovdje ima 1-0, ukupno sa onih 1-0 na Rujevici, ukupni rezultat 2-0. U međuvremenu saznali smo i da će protivnik boljega iz ovoga susreta igrati protiv finskoga Ilvesa, koji je nakon penala izbacio islandski Stjarnan, pa eto, ukoliko to bude Rijeka, a za sada je Rijeka to

0: Me bliže, već znamo i idućega protivnika kojega ćemo vidjeti za 7 dana na Rujevici, a vjerujem da je ova kratka pauza završila i da ćemo sa strepnjom sada opet prema Srđanu vidjeti može li i Hajduk izboriti nastavak natjecanja.
1: Da, i utakmicu sa Salzburgom, s time da Srđan je spominjao si onu drugu opciju koja je nažalost sada opet realna. Konferencijske lige, tu je Žalgiris pobjedio Dinamo Tbilisi 7-2.
2: Sam pogledao taj rezultat 7-2, nevjerovatno.
1: A 3-0 je bilo li tako za Dinamo Tbilisi u prvi.
2: Da, 1-1 na poluvremenu, ali eto.
1: Ali znaš šta, mislim da ne bi bilo u redu da i Dinamo i Hajduk igraju protiv Žalgirisa. Tako da, molim te da se bijeli pobrinu za...
2: Da se koncentriram, ja.
1: Da se koncentriram. Tiče, a i bliže je Salzburg.
2: U svakom slučaju, evo, krenuo je produžetak, imaće treneri sad... Po tim pravilima pravo i na još jednu promjenu, po pet su radili tijekom 90 minuta i kažem eto na kraju, Hajduku se ta taktika čuvanja rezultata nije isplatila od samog početka, Splićani ostali na dva udarca na kraju. U odnosu na 18 domaćina koji su bili strpljivi, tu se vidi jedno određeno iskustvo, nisu upadali u nekakvu nervozu, srljali, jurili, gradili su tu igru, Hajduk im je dozvolio taj pritisak, silne brojne nabačaje i eto, kad se već činilo da će s tih minimalnih 1-0 to biti poraz za prolaz, Goldar je pogodio glavom za 2-0 i u prvoj minuti nadoknade odveo utakmicu u produžetke. Dakle, vidjet ćemo sad što će se ovdje događati u tih 30 minuta. Hajduk ima ono neizgodno iskustvo produžetaka, nećemo sad to spominjati, kažem, iz prošle sezone, iz Tirane, ali u svakom slučaju nije još ništa gotovo, iako je Hajduk imao sve na dlanu, jer kažem rezultat je bio takav, ali sad opasan napad domaćina, obaćaj, čista šansa, 3-0, sad je već kritično, opet katastrofalna reakcija obrane Hajduka, treća minuta nadoknade i mislim da je BL taj koji je zabio, Silić taj ubačaj sa strane skrenuo, a ostali ukopani Hajdukovi obrambeni igrači i BL pogodio za 3-0. Sigur se sad tu nešto iščuđava, ali bili su njemi promatrači u ovoj situaciji i BL zabija za 3-0. Dakle, velika rupa tu, gurnuta lopta, da, je bila prema Pepeu, ubačaj, Silić to skrenuo ispred jednog igrača, ali 2-3 tu igrača Hajduka kasne u startu na loptu i lukavi Brazilac BL pogađa desnom nogom u praznu mrežu s 5 metara za 3-0, dakle sad je Hajduku vrlo, vrlo teškoj situaciji, treba zabiti gol. To je ono što je sad minimum minimuma i to treba zabiti gol za eventualno izvođenje 11 teraca, taj rulet za prolazak dalje. Ima puno vremena, ako je nešto u svemu lošem dobro, to je činjenica da je Gabriel Teixeira BL gol zabio na samom početku produžetka, ali sad će Hajduk biti taj koji će se morati otvarati, a brzonogim domaćinima ostavljati prostor za kontru. Upravo jedna još ide, vrlo nezgodno, opet novi ubačaj, spašava tamo sad na crti jedan igrač Hajduka, moglo je biti katastrofalnih 4-0 sad za Pafos, opasno, visi živi Hajduk. Hajduk je sad uostalom i već u rezultatskom minusu, ali situacija, odlično je kontru povukao Lele i nakon ubačaja tamo sa strane ispred ispred Kore je spasio Sigur u zadnji čas, siguran gol, da je to ušlo, da je bilo 4-0, onda zaista Hajdukove šanse bile bi svedene na minimum. Ovako, kakva takva nada još postoji, ima se još dovoljno vremena igrati, ući će i Šutalo, igrač naš mladi reprezentativac do 19 godina koji je stigao ljetos na Poljud nakon što je prošao sve uzraste u Dinamu, bio je na Evropskom prvenstvu, tako da se kasnije onih reprezentacija, jasno do 19 godina, kasnije priključio pripremama. Vidjet ćemo sad taj eksperiment Garcije, svaka čast jasno momku, ali malo alibi izmjena, rekao bih, u ovim trenucima kad imaš negativan rezultat, gurati neiskusnog igrača u vatru, a sad puštaš, sad je to već malo i nervoza. Kod Hajdukovaca zarađuje žuti karton, 96. minuta, dakle 6 minuta prvog produžetka je za nama i prekršaj bio na Muradu, igrač s brojem 47 koji je ušao u mjesto Šunjića tamo pod kraj utakmice. Čekamo i tu eventualno promjenu. Dok se ovdje ukazuje pomoć Muradu, možemo skoknuti do Roberta. Roberta, kakva je situacija na otoku?
0: Pa puno bolja nego
1: nego na ovom drugom otoku.
0: Nego na ovom drugom otoku, da. I dalje je isti rezultat. Rijeka ima tih 1-0, Rijeka kontrolira igru, Rijeka kontrolira rezultat ovdje. Imali su priliku Riječani u 75. Ponovno je Adu Adjei pobjegao svojoj pratnji. Oreć je to fantastično teledirigirano poslao sa desnoga krila. Adu Adjei ostao sam na nekih 5 metara. Njegov branić je ostao korak dva iza njega, bacio se Englez na tu loptu glavom, ali je otišlo za malo preko gola, tako da je ostalo 1-0 vodstvo Riječana onim golom upravo Adu Adjeija u 15. minuti. Zanimljivo, Riječani su izveli i peti udarac iz kuta i opet očito je Matijaš Kek i njegov stožer su dobro analizirali Otočane, dobro su analizirali Derry City, jer gotovo nakon svakoga ubačaja iz kuta Riječani nešto naprave, zaprijete, barem dođe lopta, ako ništa drugo, do njihovih igrača, za razliku od one utakmice od prije 7 dana na Rujevici, kada iz silnih kornera nisu uspjevali zaprijetiti tada gostima. Iz igre će Niko Janković, umjesto njega u igru Justas Lasickas. Hoće li biti još kakvih izmjena? Čini se da da, ili će ovo ipak biti na drugoj strani, sad ćemo vidjeti. Da, Niko Janković iz igre, a Justas Lasickas u igru, to je ta jedina promjena, tako da traje ovdje jedan mali cooling break, ne znam zašto, ali jer nitko ne leži na travnjaku, a dosta igrača Derija došlo je ovdje do out linije, no u međuvremenu je nastavljena igra. 81. minuta susreta, Rijeka za sada ima siguran čvrst prolaz u treće kolo konferencijske lige, pred kolo gdje ih čeka finski Ilves. Mislim da se možemo vratiti na Cipar ili u Cipar.
2: Ovdje je 99. minuta, dakle 3-0 ima Pafos. Do 90. je bilo 1-0, Hajduk je imao prolaz, prva minuta nadoknade onih 90 minuta, treća minuta produžetka, Hajduk primi dva gola i eto novog za sada rezultatskog evropskog debakla, ipak bez obzira na sve. No sačekat ću sa nekim završnim komentarima. Šutalo je ušao inače umjesto neprimjetnog Dalisona večeras, koji je onako, prošla je utakmica mimo njega, ima jedan onako izrčica u Splitu, gdje si bio između 19 i 21 sat, tako je Dalison izgledao večeras. Treba vidjeti sad ima li Hajduk snage se oporaviti prije svega od ovog šoka, složiti nešto prema naprijed i pokušati izboriti barem taj rezultat koji bi značio izvođenje udaraca s 11 metara, dakle treba u ovom trenutku za to, kažem, ponovit ću još jednom, Hajduku gol, nakon što su eto strpljivi domaćini uspjeli zabiti tri puta iza leđa Sirića. 5 minuta je preostalo do isteka prvih 15 minuta nadoknade. Gledam Hajdukove navijače ovdje u grupu, kažem, njih 400-500 koja je došla na Cipar, zabrinuta lica, kažem, imao je Hajduk sve do sudačke nadoknade, a trenutno 20 minuta prije kraja utakmice nema ništa. Del Moral gura naprijed sad prema Siguru, sad će se jasno povlačiti malo i domaći igrači, dobar prodor Sigura, ali loša lopta naprijed prema Livaji, pa tamo pokušavaju domaćini doći do lopte, ali je suđen prekršaj Lelea. I sad je to situacija koju bi Hajduk morao koristiti, jer očito je i sa Pinto odlučio i naredio pod navodnicima svojima da se povuku malo u obrambeni blok. Dakle, ima Hajduk dovoljno vremena da složi neku konkretnu, pametnu, lijepu akciju i da zabije gol ovdje. Sigur puca iz daljine s 20 metara, nije to bilo loše, ali lopta pored lijeve vratnice ide u gol out, vrti tamo glavom iskusni David Luiz, kao da kaže svojima nemojmo se povlačiti, dobro je to i to, lošijom lijevom nogom potegao Niko Sigur, nažalost lopta nikoga nije dirala, tako da je možda metar od lijeve vratnice otišla u gol out. Ispucavanje je sad naprijed, manje je sad puno tamo igrača u bijelom, igrača Pafosa koji se, kažem, sad povlače kao da su slično onoj utakmici u Splitu kad sam nekako imao dojam da igraju na nulu, da su sigurni da ne mogu primiti gol, pa neki Hajduk demantira, bilo bi lijepo. Hajduk je došao sa lijepom prednošću ovdje, prednošću od 2-0, nažalost u ovom trenutku, a 102. je minuta, dakle 12. minuta prvog produžetka, 3-0 za domaćine. Sad je Bamba dao dobru loptu, ali tamo to ispucano na trenutak od strane domaćina, još traje taj pritisak Hajduka, pa onda Del Moral pokušava još jednom dati prema naprijed, lopta gurnuta na bočnu poziciju, Sigur traži prostor za ubačaj, morao ipak otići u sredinu, tamo je sad Van Horenbeck, pa još jednom na Del Morala dao loptu, duga lopta na bočnu poziciju gdje se izvukao Bamba, dobro je što je Hajduk sad zagospodario, dobar prodor Bambe, ubačaj, ali loš centaršut i traže Hajdukovci korner, no od kornera neće biti ništa, nova promjena, umjesto strijelca trećeg gola Ricarda Gabriela, ispričavam se, Teixeir Biela, ulazi Aleksander s brojem 50, to je taj luksuz još jedne promjene koju je mogao raditi sa Pinto, dakle još jedan igrač koji je ušao i u Splitu u finišu utakmice, dakle Brito, inače skraćeno, i on je igrač koji je stigao na posudbu iz Sporting Lisabona. Zadnji trenuci prvog produžetka, 104. minuta, ne žure sad više domaćini prema naprijed, Lele je taj koji čuva loptu i od svega će biti samo aut, ubacivanje rukom za domaću momčad, minuta i pol, možda bude i minuta nadoknade u ovom prvom dijelu, dakle 3-0 ima Pafos u ovom trenutku, dakle rezultat koji ih gura prema Salzburgu, a Hajduk prema Litvi, prema Žalgirisu, no kažem, puno još vremena, igramo i na tu kartu početka sezone, na nešto bolju, ipak rekao bih bolje fizičko stanje Splićana, barem je tako izgledalo na onoj prvoj utakmici, sad prekršaj Pepea na jednom igraču Hajduka, točno tamo u središnjem krugu, dakle zadnja minuta prvog produžetka, bit će vremena za dovoljno još jedan napad Splićana. Van Horenbeck sad duboko u polju domaćina, pa je onda Libaja se izvukao po loptu sasvim do centra, šalje jednu lijepu dugu tamo na lijevu stranu, može li biti centar šuta, ne može, lopta mora unatrag na Del Morala, pa onda gurnuto prema Livaji koji je sad bliže golu. Livaja, dobar dribling, jedan drugi, još sačuvao loptu, što će biti na kraju, evo lopte prema Livaji, evo od svega čini mi se samo korner na kraju za Splićane, malo i sreće sad, jedan odbijanac ovako koji je otišao, vratio se u noge Livaji, ali morao je tu spašavati iskusni David Luiz. Korner, dobro, evo budi se Hajduk, nadamo se ne prekasno, nadamo se da je dovoljno vremena, no ništa od ovog kornera, minuta nadoknade će biti u ovom prvom produžetku, dakle ostaje tih 3-0 sad za Pafos od 93. minute, treće minute produžetka, kad je gol taj treći zabio Bijel za domaću momčad. Prije toga su zabijali za domaćine Goldar u prvoj minuti sudačke nadoknade i još u prvom poluvremenu Gabriel Rodriguez Guga za 1-0. Tadašnji rezultat, sad nema lopti da bi se nastavila igra, aut je inače za domaću momčad i sve smo bliže dakle tome da ćemo u posljednjih 15 minuta igre, tako u ovom trenutku svira kraj prvog produžetka Poljak, dakle zadnjih 15 minuta je pred nama, 3-0 ima Pafos, Hajduk treba barem jedan gol za eventualne 11-terce ili dva da bi prošao dalje. Idemo malo do Ferlina, čuti kako teče završnica utakmice Derija i Rijeke, koja je za sada jedina čini se sigurna u prolaz, doduše Hajduk ima i taj luksuz padobrana.
1: Da, mogli bismo reći da je i Hajduk jednako blizu trećem pretkolu konferencijske lige kao i Rijeka, što u Hajdukovom slučaju nije dobro. Možda, Roberte, ostanemo i do kraja, koja je minuta?
0: Pa 90. minuta je upravo počela i dalje onaj isti rezultat, vodstvo Riječana, sada Oreć prolazi ovdje po desnoj strani, pogled prema gore, ubačaj u 16 terac, Lasickas to nije dobro zahvatio, odnosno mislim da nije čak ni dirao tu loptu, ali se ona odbila do Gojaka i završila je u gol autu. Imao je priliku prije nekoliko minuta na ubačaj Gojaka Fruk zabiti sa ruba 16 terca, zamalo je ta lopta otišla kraj gola, Fruk je itekako motiviran da to napravi jer bi eventualnim novim golom nakon onoga što je postigao na Rujevici za onih 1-0 koje su Riječani donijeli ovdje na otok dostigao na drugome mjestu Rijekinih strijelaca u euronatjecanjima Zorana Kvržića. 7 golova imaju i jedan i drugi, nije toliko nedostižan, barem nadam se ne u svjetlu silnih priča o tome kako Fruk odlazi, ali to se ponavlja svaku polusezonu. 3 minute će se još ovdje igrati u Deriju. Rijeka dakle ima tih sigurnih 2-0. Nadajmo se da bi Fruk možda u sljedećem dvomeću, ako ostane na Rujevici, mogao dostići za sada nedostižnoga Andreja Kramarića. Naime, Riječani već znaju svoga protivnika. Ukoliko se nešto drastično ne promijeni u ove 3 minute, a Deri bi morao zabiti 2 gola da ovdje izbori produžetke, što vjerujem da se, barem po onome što smo do sada gledali, Riječanima ne može dogoditi. Mislim da bi Fruk itekako mogao možda u sudaru sa finskim Ilvesom, malo sam u međuvremenu gledao dok smo pratili ovaj hod po mukama Hajduka na Cipru. Ilves je trenutačno nakon 17 kola.
1: Sram te bilo, utakmica još traja, ti se pripremaš za sljedećeg suparnika.
0: Pa da, ali 3 minute su još do kraja, Rijeka vode 2-0, okej. Okay.
1: Dobro, ne znam što je.
0: Na Rijekinog protivnika.
1: Ne, na Rijekinog, ne, ali ne znam.
0: Rekao sam da se svašta može, da.
1: A dobro, ali, ne, provjerit ćemo mi u stožeru Matijaža Keka je li ko razmišljao već o suparniku ili.
0: Aj, nisam mu baš najdraži čovjek. A jel? Sa prve nastupne presice, tako da. Lasicka su u 16-tercu, da. Ipak to neće proći.
1: Neka, daj Lasicka su bolje da ne idemo u teške teme.
0: Da. Pa dobro, mogu to i prepričati jer sve je završilo vrlo simpatično. Naime, Matijaž Kek, pitali su ga kako gleda na nastup Hrvatske na svjetskom prvenstvu, pa je rekao pa eto, navijat ćemo za Hrvatsku kad već Slovenija nije prošla, na što sam ga ja pitao bi li navijao za Sloveniju onda, ne za Hrvatsku, da su Slovenci prošli, pa eto, to smatrao provokacijom, ali s osmijehom je to odradio, tako da nije bilo nekih većih problema, kao što nemaju ni Riječani.
1: Dobro, Ilves, oprosti, prekinuo sam te, što si uspio istražiti?
0: Ilves, trenutačno deveta momčad nakon 17 kola u finskom prvenstvu, nakon što su eto riješili islandski Stjarnan. Mislim da ne bi trebali biti neki preveliki zalogaj, ali ima tu Rijeka još zaraditi, jer to će biti, ako se dovuku do toga, tek treće predkolo. Dakle, Rijeka nema padobrane ove godine, Rijeka će morati pobjeđivati želi li barem djelomice ostati dugo u Europi, kao što je to uspjelo napraviti prošle godine. Sada se Todorović malo ozlijedio, 92-40 je, dakle, podsjećam, 3 minute sudačke nadoknade, pokazao je Joao Gonzalves, pa sad ne znam hoćemo li, jer dosta će zanimljivo biti u Cipru, odnosno na Cipru, da li ćemo ostati ovdje
1: ispred. Pa zaključi priču, evo, da, pa da ćemo požuriti do Srđana.
0: Pa da se ne bi ljutili oni koji sada grizu nokte i drže palce.
1: A ovo je relaksacijska metoda. Vjerujte mi, bolje vam je ovako.
0: Ne, baš sam htio zaključiti kad ste me uključivali. Ovo je valjda jedna od rijetkih utakmica u ovom drugom nastupu naših predstavnika. Bez stresa, ajmo to tako reći. Dakle, 15. minuta, vodstvo Riječana 1-0 i sada je kraj. I sada mogu službeno reći, za tjedan dana na Rujevicu stiže finski Ilves u trećemu predkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Golom Adua Džeija u 15. minuti Riječani su ovdje ponovili rezultat s Rujevice, s time da je prije tjedan dana strilac bio Fruk, sada eto Adua Džeji. Imali su Riječani i puno više prilika i puno više loptu u nogama i na kraju krajeva pokazali da onih 30 milijuna eura razlike po Transfermarktu, za koji mnogi kažu ne igra novac nego igraju momci na travnjaku, ali ipak i to nešto govori. Rekao bih na kraju, rutinski Riječani su prošli drugi krug, sjevernoirski Derry City, i plasirali se u treće predkolo. Njihov protivnik za tjedan dana, ponovit ću još jedan put, na Rujevici finski Ilves.
1: Hvala ti, Roberte, sad dobro prouči finski Ilves, pa ćemo o njemu detaljnije sljedećeg četvrtka, prateći tu utakmicu Rijeke u trećem predkolu konferencijske lige, gdje se, podsjećam, nije uspio plasirati Varaždin izgubivši 2-0 u Češkoj od Jabloneca, a gdje bi mogao završiti Hajduk ako ne preokrenu tu utakmicu na Cipru. Srđane, izvodi.
2: Da, ovdje je 109. minuta, dakle još 11 minuta nade za Hajduk za taj gol, makar je opet sjevalo sad pred Silićem, taj opasni Koreja je najprije jednom ipak na kraju upao u zaleđe, a sad opasno pucao s 20 metara, uspio to obraniti Silić, povukli se igrači Pafosa, čekaju kontru grešku Hajdukovaca, Bamba može li nešto napraviti po desnoj strani, vremena još ima, ali treba iskazati strpljenje kako su, rekao bih, iskazali domaći igrači. To je to, ta razlika ipak u iskustvu, jer, kažem, nisu upadali u nikakvu nervozu i kad su imali tih minimalnih 1-0 do sudačke nadoknade, strpljivo su gradili igru. Doduše, Hajduk im je kumovao, rekao bih, tim svojim obrambenim gardom i pristupom, olakšao posao u stvaranju pritiska i eto, uspjeli su zabiti i drugi, izboriti produžetke, pa u produžetci i treći, ali evo sada Bambe, dobar ubačaj Bamba, ali previsoko tamo za Del Morala, spašava Meljak na drugoj strani, Meljak, zavrnuta lopta, pa opet ide do Bambe, sad je pritisak Hajduka, prizemna na kraju, sigur, i brani Majecki, evo opasnog udarca Sigura u 110. minuti, evo sad, kažem, i tog završnog pritiska Hajduka, Skelin ušao inače umjesto Marešića, to je stoper za stopera, očito Marešić više nije mogao, Bamba opet ide lopta na desnu stranu, još sad vrijeme vjerovatno leti Hajdukovcima, sporo teče domaćoj momčadi, Sigur pokušava probiti desni bok, napada ga tamo taj Aleksandar, novi igrač brojem 50, pa vraćena lopta još jednom do Bambe, Bamba ide prema sredini, dao na Meljaka, Meljak prošao jednog, nije uspio drugog igrača, to je Bruno uzeo loptu, sad može biti nezgodan kontranapad, 3-2 idu domaći igrači, Bruno vuče tu loptu, još uvijek je s loptom vrlo opasno, lopta na bočnu poziciju, udarac srećom preko gola, opet je to bio taj Koreja koji je mogao ovdje i puno bolje reagirati, kažem, to sa te opasnosti, jer otvara se puno koridora za kontre domaće momčadi, srećom udarac Koreje išao je preko gola u gol out, tako da ostaje nada za Hajduk, ostaje još 8,5 minuta nade da mogu ipak zabiti ovdje u Larnaki, u Limassolu, ispričavam se, gol i otići u rulet 11 teraca Sigur, pa mora unatrag do Skelina, Skelin na Del Morala, Del Moral gura lijevo prema Meljaku, prisutan i vidljiv već umori kod Hajdukovih igrača, Skelin duboko u polju domaćih, pa onda lopta na Sigura, on ima svježine, ali gubi loptu, uzeo je to Lele, opet ide opasna kontra domaće momčadi, srećom Brazilac sad to loše odigrava prema naprijed, Sigur sad ima nešto prostora, mogu li priprijetiti igrači Hajduka kao nakon dva boksača u nekoj 10. 12. rundi djeluju igrači sad na travnjaku, kažem, umor očito veliki, sve prisutan, Bamba gubi loptu, uzeo mu je Sema koji sad to vuče prema naprijed, Sema imali snage možda za neki završni udarac, došao do 16 terca, još Sema s tom loptom, tek sad ga napada Skelin, dribling, jedan, drugi, treći, na kraju su izgubili loptu Ciprani i kažem sad će biti ovako ona, run and gun, da upotrijebim onaj košarkaški izraz, dojam je da puno igrača ono baš već jedva diše, to je tempo potpuno pao i lakše se donekle u toj situaciji čuvati loptu, braniti i onda kažem čekati nekakvu kontru, ali ima još 7 minuta Hajduk nade i nadamo se da će uspjeti složiti neku matnu situaciju pred vratima Majeckog, zabiti taj gol koji bi značio u ovom trenutku da bi odluku o pobjedniku ukupnom ove utakmice dobili udarcima s bijele točke. Aleksandar sad uzeo jednu loptu, on je nešto svježiji ušao u finišu utakmice pa prebacio do umornog Bruna na desni bok, nema presinga Hajdukovaca jer kažem umor vidljiv i sve prisutan, lopta kod Dragomira, Dragomir to vraća do Bruna, dobro sad čuvaju loptu domaći igrači, pa onda Pepe do strijelca drugog gola, Goldara, Goldar povukao loptu prema centru, na dugu se odlučio prema naprijed, tamo to kome će na kraju Hajdukovcima pripasti, Sigur je izborio prekršaj tog Koreje, ide vrijeme, 115. je minuta, sve manje nade sad za Hajdukovce, povlače se svi domaći igrači iza lopte koja ide na bočnu poziciju do Šutala, dobar prodor mladog Šutala, dobar centar šut, ali i Pepe tamo ispucava iz 16 terca, onda Bruno skreće, Livaja spašava da ne bude aut i bit će aut na kraju za Hajdukovce jer je netko od domaćih zadnji igrao loptom. I Del Moral je sad taj koji pokušava organizirati napad, Ivan Horenbek otišao sasvim naprijed, pa lopta na Šutala, novi dobar ubačaj Šutala, dobar je iskok obrambeni bio domaćih igrača, ali lopta samo do van Horenbeka, opet šutalo, dobra lijeva noga u dva navrata, pa lopta na Skelina i Skelin sad praktički nemaju što čekati. Hajdukovci otišao duboko u polje domaće momčadi, pa gurnu loptu na bočnu poziciju prema Bambi. Bamba zavrće, tamo skače David Luiz, za njega godine kao da su stale, eto, i u 39. Igra još uvijek kao mladić, odnio tu loptu glavom, nastavlja se taj sad pritisak Hajduka, sličan je urodio plodom za domaćine u samom finišu utakmice, pa ajmo se nadati da će uroditi plodom i za Hajdukovce ovdje u samom finišu produžetka. Ubačaj je bio Melnjaka, nije lopta prošla, onda griješi Van Horenbek, evo kontra, sad opet 3-2 idu domaći igrači, može biti nezgodno, Pepe sam ispred Cilića, nije htio biti slobodan Sebićan i to je 4-0. Koreja, dakle sve je sad jasno, 4-0, 117 minuta, sjevnula je ta kontra i Hajduk doživljava katastrofu na Cipru u Limasolu, dva gola u produžecima, kad su, kažem, jedni i drugi već teško disali, izgubljena lopta Van Horenbeka, kontranapad domaćih, Portugalac Pepe nije želio biti sebičan, velika greška Van Horenbeka, predao loptu u noge Koreći koji onda to gurno za Pepe, a Pepe zaobišao jednog igrača Hajduka i onda nesebično poslužio Koreju. Zelenorčki otoci je njegova zemlja, nije bio na svjetskom prvenstvu, ali je igrač, kažem, koji je u prošloj sezoni zabijao najviše za Pafos i sad je već, možemo reći, ako se ne dogodi neko ludo čudo, pa Hajduk uspije zabiti dva gola u preostalom kratkom vremenu od 2,5 minute. Jasno da će Hajduk idućeg četvrtka gledati kako izgleda zelena šuma, to je Žalgiris u prijevodu, sad se bojim i katastrofe Lidenova, i ovo je već 4-0, je katastrofalan rezultat, svaka čast Pafosu, ali težak poraz Hajduka u svakom slučaju. Lele ipak odustao, sad samo čuvaju mudro loptu i kradu vrijeme domaći igrači. Dragomir ima to iskustvo, izborio je i aut, ubacivanje rukom, dakle igrači Pafosa će idućeg četvrtka u Mozartov grad, u Salzburg, Hajduk prema Litvi na ogled sa Žalgirisem u trećem pretkolu konferencijske lige. Pa, realnost na kraju. Kad izgubiš 4-0, kad praktički ozbiljno ne zapucaš prema vratima suparnika u 120 minuta, onda drugo ne možemo ni reći. Nova sada greška Hajdukovaca, tamo spašava Silić, još to nije do kraja raščićeno, onda je neoprezan bio jedan domaći igrač, bio je to Aleksandar, igra Johnom, suđen prekršaj, ušli smo u posljednju 120. minutu, dakle teško stradanje Hajduka na Cipru nakon produžetaka, 4-0 je pitanje samo je li to i krajnji rezultat. Idu sad Hajdukovci očajnički po možda taj utješni gol, ali neće biti ništa ni od toga. Bamba je izgubio loptu, mislim da će Garcia morati objasniti neke izmjene i ovaj obrambeni stav od samog početka utakmice. Ubačaj sad Del Morala, ali to je jako i nikome, rekao bi pokojni biće Mladinić, u gol out i za koju sekundu isteći će i ta 120. minuta, dakle Hajduk se oprašta od Evropske lige, s srećom zahvaljujući tim UEFA-inim padobranima, ne još uvijek i od Europe, u trećem pretkolu konferencijske lige igraće protiv Žalgirisa, možemo li reći uopće da je Hajduk favorit protiv bilo koga, nije sad više ništa duljio ni Rakovski, odsvirao je kraj, dakle Pafos Hajduk 4-0, 1-0, Gonzalo Rodriguez, Guga 40. minuta, udarac lijevom nogom s 20 metara, prva minuta nadoknade glavom, gol dar Španjolac 2-0, 93. minuta prvog produžetka, BL Brazilac 3-0 i konačnih 4-0 Koreja u 117. minuti. Pafos ide dalje u Evropskoj ligi, Hajduk nastavlja u konferencijskoj. Laku noć i lijep pozdrav.
1: Hvala i Srđanu Fabijancu koji je pratio tešku utakmicu svakako između Pafosa i Hajduka. Sve ste više manje čuli, Varaždin je još u onom ranijem terminu izgubio 2-0 od češkog Jabloneca i završio svoj evropski put u konferencijskoj ligi. Nastavlja ga Rijeka koja je s 1-0 pobjedila Derry City, isto kao i u prvoj utakmici. Riječani će u trećem pretkolu konferencijske lige u četvrtak na Rujevici u prvoj utakmici dočekati finski Ilves, dakle za točno tjedan dana, a Hajduk će nakon ovog bolnog ispadanja iz Evropske lige u istu fazu natjecanja kao i Rijeka. Protivnik će mu također za tjedan dana, ali u gostima, biti litavski Žalgiris. I sada sljedeće pojašnjenja i kroz večer i kroz jutro svima kojima se pojave upitnici nad glavom. Dakle, i Dinamo i Hajduk igraće protiv Žalgirisa iz Litve, s time da Hajduk igra protiv kluba iz Vilniusa, a Dinamo protiv kluba iz Kaunasa. To je novi klub, ovaj Kaunas ili Kauno Žalgiris, s kojim će igrati Zarebački Plavi i koji je aktualni prvak Litve. Oni su se kasnije osnovali iz istog su grada kao i košarkaški klub Žalgiris, dakle svi znamo za košarkaški klub Žalgiris i za nogometni klub Žalgiris, ali oni nisu iz istoga grada. Dakle, košarkaši su iz Kaunasa, nogometaši su do sada, do nedavno bili uglavnom iz Vilniusa, oni poznatiji i uspješniji, to je ovaj klub s kojim će igrati Hajduk, a ovaj novi koji se isto zove, a koji je osnovan u Kaunasu, to je protivnik Dinama u utorak na Maksimiru u prvoj utakmici kvalifikacija Lige prvaka. Dakle, sve ćemo to pratiti u našem programu. Nadamo se da će i Dinamo i Hajduk protiv imenjaka iz Litve biti uspješni, kao i Rijeka protiv finskog suparnika, i da će se bez obzira na večerašnji nešto manje sladak okus nego prije tjedan dana, ipak europski putevi naših klubova nastaviti što dalje i što uspješnije. 21 sat i 36 minuta, trenutak je za pozdrav. Što se ove večeri tiče, uz naše reportere s vama su bili u tonskoj realizaciji Ivana Hegeduš, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić, ugodan vam ostatak večeri.
3: Drugi. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
4: All right, ok, you win. Dobar večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Danas smo u 2,5-satnom izdanju. Ovo je vrijeme godine, kraj sedmog mjeseca, početak osmog, gdje se eto hrvamo sa nogometom, pa idemo kasnije, inače za one koji ne znaju, originalni termin je od 20 do 24 sata. Eto danas kasnije, ali ipak 2,5-satni, dosta masovni termin. Danas ćemo slušati Johnnya Hortona, slušat ćemo Freddie Cannona, slušat ćemo grupu Small Faces i slušat ćemo Elvisa u Las Vegasu 72. godine, a krenut ćemo sa country legendom koja se u originalu zvala John Lee Gale Horton, ili eto ostaje u povijesti zapisan kao Johnny Horton. Riječ je o čovjeku koji je rođen 30. travnja 1925. godine u Los Angelesu, bio je najmlađi od petero djece, ali uskoro njegova obitelj odlazi u istočni Teksas, u jedan mali grad koji se zove Rusk. Što se tiče obitelji, dosta često su bili na tom putu, na toj relaciji Teksas-Kalifornija, zato su radili kao berači pamuka, pa eto su često putovali po potrebi gdje je trebalo. obavljati takav posao. U školu je išao na koleđu u Jacksonville u Texasu, kasnije išao na sveučilište u Seattle i na Baylor sveučilište, ali nijedno nije završio, iako je imao košarkašku školarinu. Što se tiče Hortona, vratio se u Kaliforniju nakon neuspjelih fakulteta i tamo je radio u pošti za Selznick International Pictures, eto, za filmsku kuću, gdje je upoznao svoju buduću suprugu Donu Cook, a ona je tamo radila kao tajnica. Što se tiče, eto, još tih dana, studirao je i geologiju ukratko u Seattle 48. To je sam već spomenuo, ali nisam rekao što. I riječ je o Hortonu koji je, iako je to bilo tipično za neka druga vremena ili početak stoljeća ili sredinu 19. ali Horton je otišao na Aljasku krajem 40. tražiti zlato. No, u to vrijeme je počeo i pisati pjesme, osvojio je jedan talent contest, natjecanje mladih talenata u Hendersonu u Texasu, i to ga je ohrabrilo da pođe u Kaliforniju i upogoni glazbenu karijeru. Tamo je imao i polsatni radijski show koji se zvao The Singing Fisherman, inače bio je predani ribolovac, i to mu je omogućilo da potpiše za Cormorant Records etiketu, za koju je snimio 10 singlova, međutim je bankrotirala ta firma 1952. godine, u međuvremenu oženio je i Donu Cook. Što se tiče Hortona i njegovih daljih glazbenih koraka, postao regularan na onom drugom najvećem country događanju u zemlji, Louisiana Hayride, koje se održavalo u Shreveportu u Louisiani, pa se onda tamo i preselio, a potpisao za novu etiketu Mercury i prvi single mu je imao dobre kritike, ali nije odmah sve krenulo sjajno. Imao je pratići band koji se zove Rowley Trio i jedno vrijeme su nastupali pod imenom Singing Fisherman and Rowley Trio, da bi, eto, to promijenili u Johnny Horton and the Roadrunners, nakon što je nekih promjena bilo i u bendu. Što se tiče nadalje Hortona, kako je puno nastupao, razveo se od Done, što je propastila njegov brak, i vratio se u Los Angeles. U jesen 53. godine oženio je Billie Jean Jones, samo 9 mjeseci nakon što je Hank Williams preminuo, oženio njegovu udovicu. Sjetimo se, Hank je preminuo 1.1.1953. godine. Nastavio je nastupati na Louisiana Hayride-u i nakon što je njegov ugovor za Mercury istekao, i nakon što nije bilo nekih prevelikih uspjeha za Mercury, radio u dućanu sa ribičkom opremom jedno vrijeme, međutim dobio novog menadžera koji ga ohrabrio da krene i potpiše novi ugovor za Columbia Records, a u to vrijeme se pojavio i mladi Elvis na američkom jugu i utjecao na Hortona da se okrene i ne samo country, nego jednom pomalo rockabilly stilu. Honky Tonk Man je bila pjesma koju je snimio u siječnju 56. godine. Na snimanju je bio i Bill Black, Elvisov gitarista, ali Grady Martin, veliki gitarista koji kasnije čak i sa Elvisom nešto snimao. No, što se tiče Honky Tonk pjesme, ona je postigla uspjeh, pojavila se na tada Country and Western Jockey ljestvici, to je buduća bila country ljestvica, na 9. mjestu, a i sljedeći singlovi su bili po redu 9. pa 11. Tako da, eto, ta rana faza Johnnya Hortona za Columbia bila više nego uspješna.

ono što nakon što je tamo nekako 58. stagnirao, to je sve bilo na 56. na 57. što smo slušali, otkrio jedan, kako da kažem, recept. Naime, počeo je pjevati pjesme koje su imale neko povijesne teme, pa je tako krenulo sa pjesmom The Battle of New Orleans, koja stvar je bila inspirirana bitkom iz 1815. godine, gdje su se sukobili Amerikanci i Englezi, i ta pjesma je na kraju i osvojila Grammy za najbolju country and western pjesmu i ušla je u Grammy dvoranu slavnih puno godina kasnije, 2001. godine. Slična priča te povijesne pjesme koje su bile veliki hitovi, bili su vezani uz filmove 60. godine, bili su to Sing the Bismarck i North to Alaska, u kojoj je glumio i sam John Wayne. Što se tiče pak tih uspjeha, treba reći da ima velike country uspjehe, ali The Battle of New Orleans mu je napokon probila i pop ljestvice. Pjesma bila prva i na country top ljestvici i na pop ljestvici. Također Sing the Bismarck iz filma koji je govorio o Drugom svjetskom ratu. Bismarck je bila poznata njemačka podmornica koja je naravno nazvana po vojniku Bismarcku, ili šta je već bio, vojvoda ili nešto, koje stoljeće prije. Ta pjesma došla na treće mjesto, a i North to Alaska je došla na četvrto mjesto pop ljestvice, s time da je, eto, naravno niz na country top ljestvici bio još i impresivniji.

Nažalost, cijela priča je završila loše, bizarno i puno prerano, sa samo 35 godina. Johnny Horton je preminuo s noći 4. na 5. 11. 1960. godine. Sa dva člana benda je putovao u klub Skyline u Austin, prema Austinu u Teksasu i u stvari iz kluba Austin u Teksasu išao prema Shreveportu, prema kući i blizu gradića koji se zove Milano. Na mostu se sudario frontalno sa kamionom. Zanimljivo je da nitko nije poginuo osim Johnnya Hortona, iako je jedan član benda imao amputaciju noge, a naravno naj

Nažalost, ovih dana nas je napustio momak koji je imao velikih uspjeha krajem 50-ih, početkom 60-ih godina. Poznat je kao Freddy Cannon, no majka ga je nazvala Frederick Anthony Pizzarello Jr. Tako mu je bilo originalno ime. Riječ je o čovjeku koji je rođen u Revere gradiću u državi Massachusetts 4.12.36. godine. Također je kao klinac, već je koji je bio bijeli klinac, slušao rhythm and blues koji su izvodili Big Joe Turner ili Buddy Johnson. Recimo još da je išao u Lynn Vocation školu, riječ je bilo o gradiću Lynn, Massachusetts, koji je bio u blizini tog njegovog Reverie grada u kojem je živio. Što se tiče Cannona, po prvi puta se pojavio na nekoj od snimki 1958. godine kada je svirao ritam gitaru na singlu Cha Cha Do grupe The Spin Drifts, koja je bila lokalni hit, a također se pojavio i kao glavni gitarista na singlu grupe G-Clef's Ka Ding Dong, koja je ušla na top 30 1956. godine. Dosta mlad se pridružio nacionalnoj gardi gdje je vozio kamion, a ubrzo se oženio i postao ocem, eto kad ima dosta malo godina, još 20 točnije. Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard su bili inspiracija glavno za Freddie Cannona. Napravio bend koji se zove Freddie Carmen and the Hurricanes i riječ je bilo o bendu koji je bio popularan u Bostonu i okolici. Također je postao regularan na lokalnoj televiziji, na lokalnom radiju. Bila je tu emisija koja se zvala Boston Ballroom, a u to vrijeme ga je primijetio bostonski DJ koji se zvao Jack McDermott, koji mu je to pomogao pri afirmaciji. I kad je odlučio, u stvari on ga je potaknuo da piše pjesme, pa je sa svojom mamom napisao pjesmu koja se zvala Rock and Roll Baby. McDermott je to odnio produkcijskom duu Frank Slay i Bob Crewe. Inače, sjetimo se, Bob Crewe je bio čovjek koji kasnije bio zaslužan za uspjeh grupe Frankie Valli and Four Seasons. I donio je tu pjesmu, eto, McDermott, Bobby Crew, i oni su prearanžirali malo tu pjesmu, malo promijenili tekst i nazvali je Tallahassee Lassie i tražili naravno da budu potpisani kao koautori. Nisu prvo mogli naći izdavača, no onda su našli najboljeg izdavača, Dicka Clarka, koji je tada imao najpoznatiju, najpopularniju tineđersku glazbenu emisiju American Bandstand. On je imao dionice u diskografskoj kući Swan Records. I kad se trebala snimati pjesma, iako je Dick Clark bio u principu televizijski čovjek, došao je sa par ideja koje su eto pjesmu napravile to što je danas. Naime, dodali su bas bubanj koji daje jednu širinu, dubinu od ostraga, dodali su clap hand ili vam pljeskanje i dodali su woo, koji je postao možemo reći idiom za pjesme i snimke Freddie Cannona. I ti savjeti su u svakom slučaju pomogli i smislili su tada i u kući novo ime za Frederika Antonija Pizzarella i nazvili ga Freddie Cannon. Poslije je dobio, nakon te pjesme koja se proslavila 59. godine, dobio je nadimak Freddie Boom Boom Cannon, zato što se stalno ponavlja taj bas bubanj unutar pjesme i ta neka ritmika. Pjesma je bila šesta na američkoj top ljestvici i dohvatila je 13. mjesto Rhythm & Blues top ljestvice, a uspjela je ući i na britanskih top 20, te je dohvatila i zlatnu tiražu.

Što se tiče Fredija Cannona, također je sljedećih 5 godina Freddy Boom Boom Cannon ostao na etiketi Mercury. U međuvremenu su se pojavili Four Seasons, koji su na nekim pratećim snimkama Fredija Cannona sudjelovali prije nego su se sami proslavili. Što se tiče afirmacije, Dick Clark je pomogao uvelike Freddyu Cannonu da se proslavi. Čak kroz sve te godine i desetljeća je 110 puta nastupio Freddy Cannon na American Bandstandu. Kup Koda je zapisao Freddyu Cannonu da on bio pravi istinski rock'n'roller sve do kostiju, da je stvarao rock'n'roll ploče koje su radile veliku buku, tako je napisao Kup Koda. Što se tiče sljedećih singlova, Okenfinoki je bio sljedeći singl koji nije baš dobro prošao. Bilo je to autorsko djelo Freddya Cannona, napisao još neke druge pjesme kasnije. Sljedeći hit, treći singl za Swan Records, Way Down in New Orleans, bila obrada stare pjesme iz 20. godina i ponovo veliki hit, treće mjesto u Americi i u Engleskoj, je opet milijun primjeraka. Slijedio je album koji se zove The Explosive Freddy Cannon i bio je to prvi rock and roll album ikada koji je završio na vrhu engleske top ljestvice. Što se tiče daljnjeg djelovanja, sljedeće 2 godine je ipak imao manje uspjeha, jer su to neke pjesme poput Chattanooga, Shoeshine Boy. Imao je i suradnju sa grupom Danny Juniors, već smo rekli da su i Four Seasons i snimali neke njegove pjesme, odnosno pratili ga na nekim pjesmama, a povratnička pjesma na top ljestvici bila je Palisades Park, koja je napravljena od čovjeka koji se zove Chuck Barris, koji je kasnije bio poznat po televizijskoj emisiji Gong Show i kao voditelj i kao ideni tata te emisije. A što se tiče Chucka Barrisa, ja sam spominjao jednu od prošlih emisija, o Chucku Barrisu snimljen je 2002. godine film koji se zvao Confessions of Dirty Mind. Režirao ga je Clooney, a što se tiče glavne uloge, tu je bio Sam Rockwell koji je glumio Chucka Barrisa. Palisades Park postala je ponovo veliki hit i ponovo treće mjesto u Americi, 20. u Engleskoj i ponovo tiraža od milijun primjeraka, što je svakako donijelo singlu i zlatni status.

Kenan je nastupao sa Bobbyem Vijom i Johnny Tillotsonom u engleskom glazbenom filmu Just for Fun, kojeg sam gledao. To vam je otprilike kao da televizijsku emisiju gledate. Ima igranog dijela u filmu, ima jedna 15 minuta, ostalo su se kao spotovi napravljeni. Tako se to nekad radilo u Engleskoj i ostao je relativno popularan i u Americi, ali ostao je popularniji u Engleskoj, pa je češće nastupao ondje. Recimo još da je imao još dva top 20 hita u Americi. Abigail Beecher je bila tu i Action, koja je bila 13. 1963. godine. Bila je to tema televizijske emisije Where the Action Is. Također je u to vrijeme su ga pratili mnogi poznati instrumentalisti kao što su bili James Burton i Glenn Campbell, koji kasnije sam postao zvijezda. Pojavio se u filmu Village of Giants, teenagerskom filmu, pa nagon toga i u teenagerskoj sapunici Never Too Young 66. godine, da bi nakon što mu je istekao ugovor za Warner Brothers je počeo snimati za mnoge etikete. A kad mijenjate mnoge etikete, na to znači najčešće da niste baš uspješni. Tijekom 70. godina snimao je za Buddha Records, a pojavio se još jednom nezavisnom filmu 82. godine koji se zove The Junk Man, te je također nastavio kroz 80. raditi te revival koncerte koje su podsjećali na zvijezde 50. i 60. godina, koje je opet predvodio Dick Clark, tako da je Freddy cijeli život bio vezan uz Dicka Clarka. 88. godine napravio je Palisades Park kao kampanju za pensilvanijski Kenwood Park Resort. Također je 2002. snimio božićni album koji se zove Have a Boom Boom Christmas. Moram priznati da to nisam slušao. Jedan od najvećih fanova Freddie Kenna bio je pjevač grupe Box Tops, reći bilo bendu iz Memphisa, kojeg pamtimo najviše po pjesmi The Letter. Alex Chilton, koji je eto kod kuće imao veliku sliku Freddie Kennona. Inače, Alex Chilton, iako su bili iz Memphisa, živi u New Orleansu, i rekao, su ga pitali za Cannon, on je rekao da je Freddie Cannonovi koncerti su uvijek bili uspješni zbog toga što je jednostavno to radio sa, kako da to prevedem, sa ljubavlju i sa jednom ležernošću. Napustio nas je 17.7. nakon što je kratko imao rak, imao je 89 godina, Freddie Cannon.

brzo nakon tih inicijalnih uspjeha i pojavljivanja Jimmy Winston je odlučio ostaviti se benda i glumiti i raditi samostalnu glazbenu karijeru. Iako je to bila službeno objašnjenje, kasnije se pričalo da je bio jako kompetitivan, da je stalno pokušavao se svađati sa Steve Marriottom i nametnuti se on kao vođa u bandu. Ian McLagan ga je zamijenio i tu je sve u stvari dobro krenulo za band. Mort Schumann im je napisao pjesmu koju je napisao puno hitova za primjerice Drifters ili Elvisa, napisao im je Shalalalali koja je postala veliki hit u Engleskoj, bila je broj 3, pojavio se tu njihov prvi album Small Faces koji je bio onako solidno uspješan. Pojavljivali su se u najgledanijim televizijskim emisijama engleskim Ready Steady Go, Top of the Pops i nastupali često ne samo po Engleskoj nego i u Europi. All or Nothing je bio peti single koji je se popeo na vrh engleske top ljestvice, prema pričanju majke Steve'a Marriotta bila je to pjesma koja je bila inspirirana prekidom Marriottovim sa njegovom zaručnicom Susan Oliver. Trebali su nastupiti na američkoj turneji sa grupama Love & Spoonful, Mamas & Papas, onda je procurilo da zadnje došli član Ian McLagan ima problema sa drogom, pa su im Amerikanci zahvalili na suradnji.

1966. godine, bez obzira što su bili jedni od najtraženijih bendova u Engleskoj i što su imali niz uspješnih singlova, ispostavilo se da su jako malo novaca zaradili, pa su se sa menadžerom Ardenom sukobili, na kraju ostavili Ardena i diskografsku kuću Decca. U to vrijeme Decca je objavila, njihovu kompilaciju From the Beginning, koja je to bila svojevrsna kompilacija onog što nisu objavili do tada. A potpisali su novi diskografski ugovor i krenuli iz početka. Immediate je se zvala etiketa koju je osnovao bivši menadžer Rolling Stonesa Andrew Loog Oldham, koji također nije baš Stonesima dao puno novaca, pa eto, Between the Devil and the Deep Blue Sea, bi rekli Amerikanci. Što se tiče eto te suradnje, prvi single bila je pjesma Here Come the Nice, koja je eto, iako je govorila u stvari otvoreno o kupovanju i prodavanju droge, nekako je izbjegla cenzuri i preostala uspješnom, a slijedio je drugi album Small Faces, koji se nije možda uvelike prodavao, ali je bio dosta cijenjen i hvaljen kako od kolega, tako od kritike. Sljedeći single, Ichiko Park, 67. godine, je također bio veliki uspjeh i u Americi i u Engleskoj. Bio je to prvi britanski single koji koristio tu tehniku dva mastera koja su se vrtila istovremeno i tako uštampala na ploču, a kako ništa nije tako, takva tehnika nije mogla biti 100% sinhronizirana, onda je uvijek to bio jedan komali, pa da nazovem to eho, pa je to bio jedan posebni efekt u to vrijeme. Slijedio je single Teen Soldier, koji je također bio uspješan u Engleskoj 9. u Americi je, pa možemo reći, podbacio. Među vremenu, odnosno nakon toga, se pojavio single Lazy Sunday, koji su iz Afrikancije snimili dječaci u studiju kao za Afrikanciju, koja je govorila o svađi sa susjedima, i to je diskografska kuća objavila bez njihovog znanja. Međutim, eto, pjesma je došla na drugo mjesto engleske top ljestvice.

Recimo još da je su objavili psihodelični konceptualni album, kako je to onda bilo u modi, Ogden's Not Gone Flake 68. godine, koji ima jedan posebni i dizajn, inovativni album je bio prvi na engleskoj top ljestvici, no u Americi nije uspio. Iako je to kritika bila entuzijastična i album se prodavao dobro, bilo je puno sukoba unutar benda. Posljednji službeni single je bila pjesma Universal u ljeto 68. godine, koju u stvari Mario snimio kod kuće na magnetofonu, čak se čuju i psi koji laju kroz prozor, pa su to nadosnimili u studiju ostatak. Iako je single bio 16. Mario je bio jako nekako nesretan zbog zbog neuspjeha tog singla, pravog uspjeha da budem precizniji, ali s druge strane je stalno htio pobjeći od tog nekakvog imidža pop benda, a on je smatrao da bend radi premalo da bi se odmakli od toga, i tako je tu su nastali problemi. S druge strane su i sa menadžerom ovim novim Donom Ardenom imali probleme, isto nisu bili zadovoljni sa financijama, pa su htjeli otići od njega, a ih je optužio da svi imaju problema sa drogom, tako da je i tu bilo navlačenje. Na kraju Marriott je odlučio otići i već je imao pripremljen novi band Humble Pie sa Peterom Framptonom. Što se tiče još nastupa, posljednji nastup je Marriott imao 30.12. 1968. godine, su odradili neke turneje, još turneje u Evropsku bez njega. U prvom mjesecu ono su se i razišli. Poskomno se pojavio kompilacijski album The Autumn Stone. Single posljednji je bio Afterglow, koji je ušao na top 40. Što se tiče grupe Small Faces, on trojica članova, Lane, Jones i McLagan, su osnovali novi band sa članovima Jeff Beck grupe. Naravno, to su bili Rod Stewart i Ronnie Wood, bili su tu još dodani i Art Wood i King Gardner, i tako je nastao prvo band Quiet Melon, da bi Wood i Gardner uskoro otpali i oni bi postali samo Faces, i tu je to se afirmirao i Ronnie Wood i Rod Stewart, ali afirmirali su se kao veliki pijanci, nigdje ih nije bilo vidjeti bez čaše ili bez, tako da ih je i tu krasio pod navodnicima taj predznak. Što se tiče još benda, od 75. do 78. su se ponovo upomonili, snimili su čak i dva albuma, iako je Lane ubrzo odustao, čim se odmah 75. ali ostatak je snimio još dva albuma, pa su se onda i oni razišli i napokon odustali od karijere. Pa eto, Small Faces.

Za kraj, ono najslađe, kralj, idemo sa kraljem u 26. Sjećanj. Naime, te godine je Elvis započeo svoje 150 koncertno, otprilike ne znam točno u broj, ali oko 150 koncerata održao, tu je započeo svoju koncertnu aktivnost. Riječ je bilo o koncertu, tom prvom koncertu u Las Vegasu koji je otvorio jednomjesečni angažman koji je trajao od 26. siječnja do 23.2. u Las Vegasu i riječ je bilo o pa možemo reći o uobičajenoj rutini već u Las Vegasu koja je trajala od 69. Unaprijed se prodalo 100.000 karata, održano je u tih nešto manje 27 dana, nešto manje od mjesec dana. Obično se prvu večer održao jedan koncert, pa onda po dva, pa računajte, to bi bilo nekih 53 koncerta. Cijene su bile tada po $15, to bi danas bilo otprilike oko $150 bi bila cijena, bilo nekih novih pjesama koje Elvis uveo na repertoar, poput Bing a Honk Love, na primjer, ili Impossible Dream. Stems Quartet je bio prateći i on je otvarao prije Elvisa, čiji je nastup trajao oko sat vremena. Nastupali su Stems Quartet koji su pjevali s Elvisom, pa stand-up komičar Jackie Cahan, Sweet Inspirations su imali svoj show također prije koncerta, koji su također s Elvisom pjevali za vrijeme koncerta. A tu je bilo po starom dobrom pravilu je bilo svega po hodnicima, prodavanje ploča, šalova, kapa, lančića, sve to organizirao Elvis menadžer Parker i sve je bilo jako optimistično, veselo i sve je izgledalo jako, jako potentno kako financijski tako i atmosferom. Idemo svirat, inače riječ je o snimci koja nije nužno najkvalitetnija, ali dosta solidna i zanimljiva je. Znači, riječ je o snimkama koje nisu službeno snimljene, nego iz mix pulta, pa nije sad nekakva kvaliteta najveća, ali je interesantno čuti i dobra je svirka i prvi je nastupa. Onda Elvis se malo zaželio, pa onda tu i grize malo više na početku, pa tako je zanimljivo je čuti taj prvi nastup. A Big a Honk a Love je uveo po prvi puta, čak i pjevao onako agresivno kako je pjevao 50-ih, poslije je pjevao Big a Honk a Love, ali nije bilo toga raspajućeg vokala. Nakon toga slušamo Loudy Miss Cloudy i Proud Mary, My Man Elvis Himself. Big a Honk a Love.

0: Thank you.
1: Recimo još da je nakon toga sljedeća turneja je bila od 5. travnja do 19. travnja. Tu je nastupao u Virginiji, u Detroitu, u Hampstonu, svugdje nešto, uglavnom u tih 14 dana turneje je snimljen i ovaj dokumentarac Elvis on Tour, koji je kasnije dobio i Zlatni globus za najbolji dokumentarac. Također te snimke su bile glavna podloga, u stvari nije glavna, ali uz That's the Way It Is, koji je snimljen 70. godine, su glavna podloga bili i za ovaj dokumentarac koji je bio ove godine aktualan, Epic Elvis Presley Concert. Recimo da je eto ta turneja trajala dva tjedna, nakon toga je slijedila i turneja u lipnju, koja je počela u New Yorku, gdje su se u tri dana od 9. do 11. lipnja održala 4 koncerta. Jedina Elvisova 4 koncerta koja su se odvila u New Yorku u njegovoj karijeri, na kojima je snimljen i live album koji je postao zlatnim. A ta cijela turneja je trajala 13 dana uz New York, Fort Wayne, Evansville, Milwaukee, Chicago, čak 3 koncerta, Fort Knox, Wichita i Tulsa je bila zadnja na toj turneji. Recimo još da je se vratio, obično je dva puta godišnje nastupao u Las Vegasu, da se vratio na Las Vegaške pozornice 4.8. i to je bilo do 4.9. znači opet 60 plus minus koncerata. Riječ je bilo o koncertima na kojima je Elvis prvi puta nosio dvodjelni kostim, znači kao jedno odijelo, a razlog je bio zato što je natukao malo kile, pa je to pokušavao sakriti sa košuljama i sa kojima. Iako generalno se posle vratio tim jednodijelnim varijantama, jel to je lakše nositi na pozornici, jel on hlače ne padaju stalno, ali što se tiče nastupa, bili su energični, dobri, i kako je to još uvijek je bilo 72. na pravom putu sve napravljeno. Recimo još to da je Elvis volio nastupati u kolovozu u Las Vegasu, jer je rekao da je dosta mlađe publike, pa da je sve onako dinamičnije i bolje. Što se tiče još nastupa, recimo da je nastupio te godine još i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 puta je nastupio u studenom. Krenulo je u Lubbocku u Texasu, Tucson, El Paso, Oakland, Kalifornija, San Bernardino, Kalifornija, Long Beach, Kalifornija i Honolulu, 3 dana. Prva ideja je bila, stari, pričat ću to kasnije. Ajmo svirati sad Until It's Time For You To Go, Little Sister, Get Back zajedno i All Shook Up. 26.1.1972. godine, Hilton Hotel, Las Vegas.
2: I have a new record.

0: Okay.
1: Na, recimo, još spominjao sam Honolulu prije toga, tri koncerta se se odvila u toj dvorani kojeg zaboravim kako se zove, bio sam u njoj dva put, u Honolulu, koje dan danas postoji u tom zdanju. Riječ je o dvorani koja ima, mislim, nekakvih 8000 gledatelja, tako nekako. Zašto Honolulu? Naime, ideja je bila da se koncert Aloha from Hawaii, jedini samostalni koncert nekog izvođača koji se odvio putem satelita, gledalo ga je navodno milijardu ljudi direktno, oko 120 zemalja je to prenosilo, kasnije da se održi tada, u studenom 72. godine. Međutim, tada je bio aktualan dokumentarac Elvis on Tour i da se ne bi prebijale te dvije marketinške velike stvari, da ne bi sami sebi radili medveđu uslugu, odnosno konkurenciju, onda se odlučilo to prebaciti u prvi mjesec. Nažalost je to palo na datum kad se odvijao Super Bowl, pa Amerikanci nisu mogli to gledati direktno, nego tek kasnije u četvrtom mjesecu, što je dosta apsurdno da je cijeli svijet gledao direktno Elvisa iz Amerike, osim samih Amerikanaca. Ali eto, tako je bilo kako je bilo. Što se tiče još eto, tog koncerta, sjetimo se da je dupli album izbacio taj koncert 14.1. i koji je došao na prvo mjesto američke top ljestvice, je bio u stvari posljednji Elvisov broj 1. Ne samo posljednji, nego i jedini broj 1 tijekom 70. godina, kako kad su bili u slučaju singlovi, tako isto i albumi. Eto, završit ćemo cijelu emisiju i ovaj kraljevski dio sa Teddy Bear, stvari neću baš emisiju završiti, nego je kraljevski dio, Teddy Bear, Don't Be Cruel medley, pjesama One Night i I'll Remember You, pjesma koju je napisao i snimio Kukoilani Lee, havajski autor koji je preminuo, nažalost, od raka 65. ili 6. godine.

I eto, to bi bilo to. Danas smo eto išli kasnije zbog nogometa. Nadam se da smo nadoknadili to kvalitetom, brzinom i odlučnošću. Za kraj sjetit ćemo se malo i novih Rolling Stonesa. Ja ću vam zahvaliti na slušanju. Bio sam Robert Mareković. Slušamo se i sljedeći četvrtak u nekoj kombinaciji s nogometom u emisiji Povratak u budućnost. God bless you, adios. Laku vam noć!

kao lišće na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.